0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista elämistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
6: Tuuli.

kesä, kuin tukahdutettuja tuskan huutoja. Kevyt värinä tuntuu jalkojen alla. Tuleeko tulivuoren purkauksia?

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuollaista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, osta rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. 15:00–17:00.
2: Radio Kaleva.

0: Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat sille, että Remin Peter Buck on vierailu Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Lyhyt vuokraukseen liittyvät kiistat jatkuvat Oulussa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Oulun Marskin puiston taloyhtiön valituksen, joka koski kiinteistörekisteriä.

rekisteriin tehtyä rasitusmerkintää. Merkintä syntyi, kun Oulun rakennuslautakunta asetti uhkasakot useille taloyhtiön osakkaille lyhytvuokraustoiminnan lopettamiseksi ja ilmoitti päätöksestä maanmittauslaitokselle. Hallinto-oikeus totesi, ettei sillä ole toimivaltaa tutkia kiinnitysrekisterin merkintöjä. Taloyhtiön on haettava muutosta maa-oikeudelta. Hailuodon kiinteän yhteyden ennenaikainen avaaminen kesäkuun lopulla näkyy heti kesän tapahtumissa. Heinäkuussa järjestettävälle Betrefolk-festivaalille suuntaavat bussikuljetukset pääsevät kulkemaan nopeammin uutta yhteyttä pitkin. Festivaalijärjestäjä Aki Roukalan mukaan tapahtumaan ei silti toivota saavuttavan henkilöautoilla, sillä Marjaniemessä ei ole riittävästi parkkitilaa. Hailuodon kunnanjohtaja Marit Alikosken mukaan saavutettavuuden paraneminen näkyy kävijämäärissä jo tänä kesänä. Oulussa käynnistyy huomenna perjantaina viikon mittainen nykysirkusfestivaali Circus Festival OU. Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma esittelee suomalaista ja kansainvälistä nykysirkusosaamista. Tapahtuma on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja, kertoo Hanna Moisala Lumo-kompanista, joka on yksi festivaalin järjestäjistä. Festivaali näkyy viikonloppuna Oulun keskustassa ja siirtyy sunnuntaina Hiukkavaaraan rakennettuun sirkuskylään. Luvassa on päivittäin ilmaisia ulkoilmaesityksiä sekä isompia ja näyttäviä maksullisia telttaesityksiä. Ohjelmaa löytyy Moisalan mukaan sekä koko perheelle että enemmän nuorille ja aikuisyleisölle suunnattuja teoksia. Kalevan sivuilta voit lukea myös tapauksesta, jossa oululaisen Marion äiti haudattiin tuntemattomien ympäröimänä väärään hautaan, kun seurakunta sekoitti kaksi urnaa keskenään. Hautaustoimenjohtajan mukaan kyseessä oli inhimillinen erehdys. Äidin urna kaivettiin ylös kahden viikon kuluttua urnan laskusta. Tarina luettavissa kokonaisuudessaan Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.

0: Sää on tänään torstaina aurinkoinen ja enimmäkseen poutainen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 18-21 astetta. Illalla sää alkaa pilvistyä etelästä ja huomisaamuksi jälleen leviää etelästä sateita.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Goldilocksilta homma käyntiin. Kello 6:07. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinen. Oikein hyvää huomenta.

0: Tämä oli The Sparks, tai siis pelkkä Sparks ja Amateur Hour.
1: Rotuaarin reipas.
0: Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys täällä seurannasi tänäkin arkiaamuna. Kello pian 7:10 ja Salmi Rinne huhuilee jo suuntaasi. Torstai, rapispäivä, eli juhlapäivä. Toki tämän päivän rapis, kuten tässä viikon mittaan yritetty huhuilla jo avoimin kortein, on nauhoitettu, eli niin sanottu Eines-jakso, mutta kannattaa silti kuunnella. Rapis paikallaan kello 17. Varhaisaamussa jutellaan naapurisaaresta, muuttuvasta hailuodosta.

The Dandy Warhols, We Used to Be Friends. Tuleva viikonloppu tulee näemmä tarjoamaan yllätyksiä ja ehkä vähän nauruhyrskettäkin. Siellä on tulossa sirkusfestaria, niin kuin sähköuutisissa kuultiin, ja siellä on tulossa stand-up-festaria. Siitä muuten lisää sitten huomenna

Se oli Brunetta ja Baluba Shake. Allekirjoittaneen ja Ropiksen Väisäsen suuri suosikki. Väisäselle terveisiä, jos oot hereillä. Näin, 16 minuuttia yli 7 ja Radio Kalevan aamulähetys täällä seurannasi. Tämä on tuoretta musiikkia. French Film.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
3: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
4: Talonpöytäfest.
2: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
4: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
7: Rautiokalusta.
6: Rautiokalustaa.fi.
8: Toripoliisi on aivan uskomaton.
9: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
8: Toripoliisi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla.

Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Kasari klassikko. Tässä on jotain, mitä penkkiurheilijan ihastella. Saara Keskitalo ja 100 metrin aitojen uusi SE on nähty. 12 sekuntia, 64 sadasosaa. Lotta Haralla entinen SE alittui sadasosalla. Aivan mahtavaa. Ja on toinenkin urheilu, joka säväyttää.

Spice Girls ja Wannabe. Tosiaan, Saara Keskitalo säväytti eilisissä Lahden GP-kisoissa ja täräytti Suomen ennätyksessä. Ai että, penkkiurheilija iloitsee ja EM-yleisurkakisatkin kuitenkin tulollaan. Ja hei, mikä iso möhköfantti käynnistyy tänään? Tietenkin futiksen MM-kisat. Kanadassa, Yhdysvalloissa ja taisi olla Meksikossakin niitä pelejä, mutta nyt pelataan kuukauden verran.

0: gets bigger than your wife. Getting bigger by the minute, taking over the nation. He's worse than the beatback radio station. One MC and one delay. We rock the party with no DJ.
1: Don Johnson Big Band, One MC, One Delay. Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuorin reipasta. Oikein hyvää torstai-huomenta, ihminen. Kello yli 7:30. Ja Salmerinne täällä jo painaa kanssasi tätä päivää menemään. Tässä Bruce Springsteen, Hungry Heart. Sitten me voitaisiin alkaa vähän orientoitumaan jo siihen, mistä jutellaan tämän päivän ensimmäisen Radio Kalevan juttukaverin kanssa.

Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us. Kaleva kertoo tänään uutissivullaan jonkun asian loppumisesta. Koiteli elää -festari järjestetään elokuussa viimeisen kerran. Miksi näin? Siitä voit käydä lukemassa lisää Kalevan verkosta. Samaan aikaan sitten jossain elo jatkuu ja muuttuu merkittävästi. Hailuoto ei ole kohta enää saari, vaan sinne pääsee Pengertietä pitkin vielä nyt kesäkuun aikana. Ja Hailuoto varautuu ruuhkiin, kun lautta jää historiaan. Tästäkin lisää Kalevan verkossa. Ja Hailuodosta, sieltä saamme tämän aamun juttukaverinkin.

0: Radio Kalevassa pääsen tänään juttelemaan ihmisen kanssa, jonka tekeminen on jotenkin siis lumonnut ja ihastuttanut. Tavallaan voi sanoa näin tietenkin, että joka kerta kun siihen törmää, mutta muistan kyllä sen ensimmäisen kerran, kun se oli jotenkin häkellyttävä lumous, kun näin esimerkiksi tällaiset pajun kissosta tehdyt korkkarit. Mutta mitä sanoo juttukaverini Anni Rapinoja, mistä sinä olet lumoutunut viimeksi?
1: No, tämä on hirveän vaikea yksilöidä johonkin kohteeseen, niin kuin esimerkiksi vaikka pajunkissaan tai johonkin muuhun vastaavaan, mutta se on voi sitä lumoutunut sanaa käyttää, niin se on jatkuvasti mukana kulkee tämmöinen luontoon suuntautuminen, sen seuraaminen ja tarkka, se on jotenkin mulla verissä se tarkkailminen, mitä siellä tapahtuu, mitä jollekin asialle tapahtuu tänään ja minkälainen se onkaan sitten vaikka viikon päästä tai vuoden päästä tai tämmöinen seuranta, se on jotenkin mun sisällä.
0: Näin meille

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
6: Rotuaarin reipas.

0: seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Radio Kalevaa kuuntelet ja Rotuaarin Reipasta. Tänään juttukaverini on hailuotolainen kuvataiteilija Anni Rapino ja Anni vielä kertaalleen. Tervetuloa meille kylään.
2: Kiitos.
1: Sinä olet yhdellä tavalla, voikaan sanoa, jännittävän ja uuden edessä, kun hailuotoon avautuu sinun nimeäkin ja ennen kaikkea sinun luonnosta inspiraationsa keräävää taidetta, niin tätä kunnioittava museo. Tämä on erityinen museo, luonnontaiteen museo, jossa ei ole seiniä. Miltäs Anni tämä tällainen museo tuntuu?
2: No nykyään ihan hyvältä, että siinä vähän piti mietiskellä ja nieleskellä, kun siihen haluttiin tämä mun nimi mukaan. Mutta sitten siitä keskusteltiin ja se alkoi tuntua ihan hyvältä.
1: Joo, koska sinut tunnetaan hailuotolaisena, olet nimekäs, palkittu hailuotolainen taiteilija, joka nimenomaan otat inspiraatiosi luonnosta ja työstät luonnon materiaaleja. Minä muistan ensimmäiset kerrat, kun törmäsin sinun taiteeseen ja se oli ällistynyt ja lumoutunut olotila, kun katselin niitä puolukan lehdistä tehtyjä kenkiä ja pajunkissa korkkareita ja papana himmeleitä ja mitä kaikkea. Miten sä, Anni, kuvailisit itse tätä omaa taidetta?
2: No, on muuten vaikea kysymys.
1: Ei sitä itsensä osaa katsoa ja kuvailla.
2: Niin. Sanotaan vaikka, että se on vaan jotenkin syntynyt. Se on vaan jotenkin syntynyt tämmöisestä kommunikaatiosta luonnon kanssa ja ihmisten kanssa. Ja siitä, niin kun me kuulutaan luontoon ja luonto kuuluu meihin. Ja se on jotenkin niin lähtenyt siitä rakentumaan. Niin kuin ajatellaan näitä... just niin kuin sanoit, että näitä esimerkiksi pajurkissa kenkiä ja näitä, joihin liittyy ihminen ja ne on kuitenkin luontoa, niin just tätä yhteyttä, että me joka tapauksessa ollaan myös osa sitä luontoa, vaikka me yritetään välillä olla vähän muutakin.
1: Joo, näin. Tämä sun taide, jossa luonnon materiaali on usein, onko se aina näin, että se on jotenkin pääosassa, että sä teet taidetta vain luonnon materiaaleista?
2: Joo, nykyään ja sitten on niinku, tavallaan mä oon, niin kuin sä sanoit, että mä teen taidetta luonnon materiaaleista, niin se on sillain muuttumassa nyt sitten sillä tavalla, että mä oon... Käytän niin kuin erilaisia sanoja, että mä en koe tällä hetkellä, että semmoinen joku muutos minussa on tapahtumassa, että mä oon ennen luonto ollut mulla työtoverina ja minä oon ollut se taiteilija. Mutta nyt tää on niin kuin kääntymässä tai kääntynyt aika pitkälle sillain, että luonto on se taiteilija ja minä oon assistentti.
1: Luonto ottaa vallan Rapinojassa.
2: On ottanut jo.
1: Näin on päässyt käymään.
2: Niin.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Ouluhan odoteltiin tulevalle viikonlopulle Earth, Wind and Fire by Al McKay -konserttia varjofestareille, mutta sitten kävi niin, että varjo jouduttiin perumaan ja lopulta peruttiin myös Earth, Wind and Fire by Al McKay -konsertti. Ei toki ihan tyystin, tämä konsertti on siirtynyt keväälle 2027, joten sitä hyvää odotellessa sitten. Onpahan ensi vuodellekin jo jotakin odoteltavaa. Kello on ihan näillä näpäimillä 8. Meillä tulossa Kalevan sähköuutiset ja pian uutisten jälkeen jatkuu aamun jutut Hailuotolaisen Anni Rapinojan kanssa.
1: Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.
0: Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Lyhytvuokraukseen liittyvät kiistat jatkuvat Oulussa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Oulun Marskin puiston taloyhtiön valituksen, joka koski kiinteistörekisteriin tehtyä rasitusmerkintää. Merkintä syntyi, kun Oulun rakennuslautakunta asetti uhkasakot useille taloyhtiön osakkaille lyhytvuokraustoiminnan lopettamiseksi ja ilmoitti päätöksestä maanmittauslaitokselle. Hallinto-oikeus totesi, ettei

Sillä oli toimivaltaa tutkia kiinnitysrekisterin merkintöjä. Taloyhtiön on haettava muutosta maa-oikeudelta. Hailuodon kiinteän yhteyden ennenaikainen avaaminen kesäkuun lopulla näkyy heti kesän tapahtumissa. Heinäkuussa järjestettävälle Betrefolk-festivaalille suuntaavat bussikyljetykset pääsevät kulkemaan nopeammin uutta yhteyttä pitkin. Festivaalijärjestäjä Aki Roukalan mukaan tapahtumaan ei silti toivota saavuttavan henkilöautoilla, sillä Marjaniemessä ei ole riittävästi parkkitilaa. Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikosken mukaan saavutettavuuden paraneminen näkyy kävijämäärissä jo tänä kesänä. Oulussa käynnistyy huomenna perjantaina viikon mittainen nykysirkusfestivaali Circus Festival Oulu. Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma esittelee suomalaista ja kansainvälistä nykysirkusosaamista. Tapahtuma on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja, kertoo Hanna Moisala Lumokompanista, joka on yksi festivaalin järjestäjistä. Festivaali näkyy viikonloppuna Oulun keskustassa ja siirtyy sunnuntaina Hiukkavaaraan rakennettuun sirkuskylään. Luvassa on päivittäin ilmaisia ulkoilmaesityksiä sekä isompia ja näyttäviä maksullisia telttaesityksiä. Ohjelmaa löytyy Moisalan mukaan sekä koko perheelle että enemmän nuorille ja aikuisyleisölle suunnattuja teoksia. Kalevan sivuilta voit lukea myös tapauksesta, jossa oululaisen Marion äiti haudattiin tuntemattomien ympäröimänä väärään hautaan, kun seurakunta sekoitti kaksi urnaa keskenään. Hautaustoimenjohtajan mukaan kyseessä oli inhimillinen erehdys. Äidin urna kaivettiin ylös kahden viikon kuluttua urnan laskusta. Tarina luettavissa kokonaisuudessaan Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi.

0: Sää on tänään torstaina aurinkoinen ja enimmäkseen poutainen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 18-21 astetta. Illalla sää alkaa pilvistyä etelästä ja huomisaamuksi jälleen leviää etelästä sateita.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa jutellaan täällä yhdessä hailuotolaisen kuvataiteilija Anni Rapinojan kanssa. Annin nimeä ja taidetta kunnioittava luonnontaiteen museo, tällainen seinätön museo, avautuu Hailuodossa nyt sitten juhlallisuuksilla tuossa viikonloppuna. Miten sä, Anni, itse kuvailisit omin sanoin tuota museota, että mikälainen idea siinä oikein on?
1: Tämä lyhyesti sanottuna seinätön idea, eli että seinä ovat merenrannat, eli koko Hailuoto on se museo. Ja niitä erinäisiä tapahtumia voi järjestää metsissä ja soilla ja rannoilla ja erinäisissä tiloissa. Niin kuin mulla nyt kotona mun näissä kahdessa isossa työhuoneessa, että eri puolilla ja erilaisissa tiloissa, mitä nyt kehitetään kaikkea. Että kaikki on niin kuin mahdollista koko saaren alueella.
0: Mm. Se on tämmöinen muuttuva seinätön ja rakennukseton museo.
1: Niin, ja sitten voidaan myös tarvittaessa käyttää rakennuksia, että ne kuuluu niin kuin kaikki siihen.
0: Joo. Usein kauhistella, jos jollakin on päättömiä ideoita, mutta teillä nyt on ollut hailuotolaisilla tällainen seinätön idea.
1: Niin, kyllä, joo.
0: Kyllä, joo. Ja sitten Hailuoto ja Hailuodon luonto on tässä niin kuin kaiken alttarina. Niin kuin se on ollut kaiken alttarina myös sinun elämäntyölle, taiteelle. Eikö se kaikki ammena jotenkin sieltä sun mielenmaisemasta?
1: Kyllä, joo, on ihan oikeasti.
0: Joo. Mä luin yhden tällaisen haastattelun pätkän, olikohan se joku Ylen haastattelu vuosien takaa, jossa sä kuvailet sun lapsuuden Hailuotoa. Jos sä nyt palaat niihin tällaiseen lapsuuden Hailuotoon, niin minkälainen paikka se oli?
1: No, tietenkin huomattavasti rauhallisempi. Hailuoto laivan päässä, että laivayhteydet oli sillain. Ja ihan lapsuudessa oli hevostiet, että hevosilla kuljettiin. Sitten alkoi tulla traktoreita, että se on sieltä saakka, niin kuin tämä, miten niin kuin kehitys kulkenut. Maantiet oli ehlupäällysteisiä ja semmoisen, niin kuin, mutta samalla muistaa tavallaan hyvin kotoisena. Mutta kun maailma muuttuu, niin totta kai Hailuotokin muuttuu. Ja sitä kohtaa niin kuin on positiivisia ja negatiivisia, niin kuin kaikessa muussakin, niin näitä ajatuksia.
0: Joo, ajan hampaiden kynsissä tässä kaikki ollaan ja siinä pitää jotenkin rimpuloida. Tuossa Ylen haastattelussa, johon viittasin, niin siinä oli myös semmoinen mahtava yksityiskohta, kun sä kerroit sun lapsuuden kodista ja kuistin alla sijainneesta taikamaailmasta, joka kuulostaa osin vähän siltä, mitä mä oon joskus itsekin kokenut sun näyttelyssä sitten, missä on tällaisia kauppamaisia tiloja, jossa on laareissa vaikka mitä käpyjä ja siemeniä ja muuta, mutta mitä siellä lapsuuden kuistinalaisessa maailmassa oikein oli?
1: Meillä oli leikkikauppa ja se on sen verran korkea, että sitä sen ikäinen oli, että mahtui siinä seisomaan. Tai sitten välillä kun hyllyjä oli niin kuntalleenkin ja tietenkin sillä lailla, että kerättiin luonnosta äidiltä

0: Mä saatin keittiöstä kaikkia tyhjentyneitä pahvia, paperipusseja ja kaikki otettiin talteen ja kerättiin ja muitakin tavaraa, ei kaikki ollut pussitettu tietenkään muutakin. Kaikki kerättiin luonnosta, kaikki materiaalit, kaurahiutaleet oli hevohierakkaa ja nämä niin sanotut kuukuset, nämä maamunat, ja kun ne kypsy, niin nehän oli mustia. Ja kun niitä hämmensi, niin ne savus, ne oli perunoita. Niitä keitettiin kattiloissa sitten. Sitten oli kodit, oli ne leikkikauppa ja sitten oli ne kodit, josta ne käytiin, sitten ne kävi kaupassa. Ja aina riideltiin, että kuka saa olla kaupan myyjä.
1: Se oli se paras.
0: Se oli se paras, joo. Ja rahat tehtiin itse niitä, niin kuin hierottiin lyijykynällä. Oli niin kuin paperipalainen se rahamuotoinen. Ja lyijykynällä hierottiin siihen päälle, niin siihen tuli niin kuin se aina, että mikä raha se on.
1: Niin, kyllä. Että jos se oikea kolikko oli siellä alla
0: niin,
1: vaikka, niin sitten hierottiin.
0: Siitä teki pikkurahat ja sitten itse tehtiin isot rahat ja laskettiin. Ja siellä oli oikein niin kuin tiski, mukamassa semmoinen pikku tiski. Ja
1: joo.
0: Ihan kunnon. Sitten oli ne pikkukodit, joista käytiin kaupassa. Ja
1: joo. Oma se taikamaailma.
0: Se oli semmoinen ja tosiaan, että se... Silloin oli nämä luonnonmateriaalit jo.
1: Niin. Koska omaansa. Todella, kun mä luin tämän haastattelun pätkän, niin mä mietin, että herra paratkoon, että hänhän on leikissä jo luonut sen saman maailman, niin. mikä myöhemmin on sitten ollut vaikkapa Oulun taidemuseossa näytillä.
0: Niin.
1: Tällainen tila, jossa joo. on pikkuboksensa hyllyt täynnä kaikkea
0: ja
1: ihmeistä.
0: Sitten jatketaan Kiasmassa ja New Yorkissa ja
1: juuri
0: San
1: näin.
0: Franciscossa ja eri puolilla. Sillä lailla, että se on sieltä, niin kuin sieltä huonealta lähtenyt.
1: Niin.
0: Eteisen alta.
1: Hailuodon kuistin alta on lähtenyt niin. se maailma, niin. joka on tosiaan herättänyt ihastusta ympär maailmaa. Miten Anni, kun sä oot tosiaan ollut tämmöinen kansainvälisestikin tunnustettu ja kiitetty taiteilija, ja sä oot vienyt juuri tätä sun Suomi-luontoa näissä näyttelyissä maailmalle, niin onko se reaktio siihen kaikkialla sama vai...
0: No sanottu, että ei ole negatiivista varsinaisesti. Aina on ollut positiivista. Sitten en tiedä, pannaanko positiiviseksi semmoiset, että joku jossakin Brysselissä yrittää laittaa turkkia päälle tai kenkiä jalkaan. Se on toisaalta niin kuin positiivista.
1: Näitä pajukissa kenkiä tai...
0: Niitä oli, siinä oli kysymyksessä puolukanlehtikengät ja järvirokoturkki ja tämmöinen. Jotakin aina, ei usein, mutta ne joskus... Mutta yleensä sen jälkeen, että se on ollut tämmöinen ihmiselle tämmöinen primitiivireaktio. Ja sitten ne käy pyytää anteeksi. Että toisaaltahan se on positiivinen, että on tullut voimakas vaikutus. Mutta ei ole kerennyt niin kuin, ihminen hahmottaa, että mitä tekee. Ennen kuin sitten yrittää sitä turkkia paikka päälle laittaa. Niin sitten, että hetkinen, mitä mä oonkaan tekemässä.
1: Niin, kyllä.
0: Että ihan niin kuin, saan olla ihan... Niin kuin hyvällä mielin, että miten ne on otettu vastaan.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Rotuaarin reipasta kuuntelet Radio Kalevan aamulähetystä. Täällä Salmirinteellä vieraana hailuutolainen taiteilija Anni Rapinoja. Jutellaan Annin taiteesta ja hailuodosta ja luonnosta tietenkin ja luonnon ihmeistä. Juteltiin tuossa just sun taiteesta ja minkälaisia reaktioita se on herättänyt kotimaassa ja maailmalla, vaikkapa jotkut pajunkissa korkkarit. Tuleehan siinä sellainen olo, että niitä haluaisi vähän hypistellä ja jopa kokeilla jalkaansakin. Mutta Anni, sun omista näistä luontotöistä, niin mikä sulle itselle on semmoinen mieluisin? Voiko semmoista edes löytää sieltä?
1: No ei varsinaisesti mieluisin, mutta niin kuin sitä on työskennellyt tavallaan niin kuin tietyissä jaksoissa, että niin kuin puhuttiin näistä korkkareista. Se oli se jakso, kun mä tein tätä luonnon garderoopia, ja sehän oli monta vuotta. Ja sitten tuli taas niin kuin siirtymä toisenlaiseen. Niin kuin tuli nämä hirveän jäniksen rusakon papana kruunut. Niitä tein monta vuotta ja tavallaan niin kuin siihen rinnastettavia juttuja. Sitten tuli tämmöiset niin kuin tietynlaiset semmoiset siipijutut, tämmöiset niin kuin eläinten jutut. Ja nyt sitten tämä muutos on tapahtunut sillain, että mä sanon, että mä en niin kuin käytä luonnonmateriaaleja, vaan ne luonnonmateriaat on itse niitä teoksia. Että ne monet itse tekee itsensä ja mä niin kuin autan luontoa tekemään sen, mitä ne on tekemässä. Se on ehkä vaikea ymmärtää tällä lailla, mitä ei ole katsomassa.
0: Niin, Annilla avautuu siellä työtiloissa hailuodossa nyt näyttelyitä. Sinne ehkä voi mennä katsomaan, että mistä hän nainen täällä puhuu. Mutta jotenkin kun mä kuuntelen sua, niin tulee sellainen olo, että eikö meistä itse kukainenkin osittain tee vähän tuollaista ainakin katseen kautta, että kun ollaan vaikka jossakin metsäretkellä, niin jäähän ihailemaan jotakin, että miten toi puun känkkänä on niin mahtavaa.
1: Niin, sitä on ajatellut, että se on tavallaan niin kuin, sä näet niin kuin taideteoksen.
0: Niin.

0: Ja sitten se on vaan laittaa se framille.
1: Niin. Niin, ja sitten riippuu mihin aikavuodesta sä meet ja katot. Sulla on taas se uusi teos ja sulla on taas niinku uusi teos silmien edessä. Ja oot sä metsässä tai oot sä niinku rannalla tai siinähän niinku on aina se teos. Niinku mulla lähti liikkeelle siitä, että mulla oli niinku pelkkiä kehyksiä niinku taskussa. Diakehyksiä. Ja mä aina sen kehyksen kautta katoin. Tavallaan niin kuin kaikkia kehyksissä. Mulla oli raamit mukana. Niin yksi tämmöinen niin kuin tapa tehdä taidetta oli se, lähti semmoisesta liikkeelle, että mulla oli ne raamit taskussa. Ja mä oon niin kuin tehnyt sitten näyttelyn, ollut mukana näyttelyssä Kemiösaaressa sillä tavalla, että mä vein oikeasti metsään niin kuin raamit. Viime vuonna, viime kesänä oli semmoisessa kupussa, niin mä vein eri kokoisia isoja raameja. Ne oli hyvät telineet, ystävä teki hyvät telineet ja semmoiset huomaamattomat, niin niitä eri puolille, niin ei tarvinnut mennä värien ja tavaroiden kanssa metsään, kun vei raamit ja se oli valmis ja se oli kesään, niin sitä saattoi monta kertaa katsomassa, se oli aina eri näköinen eri vuoden aikana.
0: Niin, niin. Ekologista siellä taidetta.
1: Oliko niitä 12 teosta siellä metsäpolufarmilla?
0: Joo, ja tuossahan voi itse kukanenkin ottaa vaikka tällaisen tärpin, että sitä voi kokeilla, jos on lähdössä jonnekin retkelle lähiluontoon tai kauemmas. Ottaa pikku raamit mukaan ja katselee niiden läpi, että joo. Miltä se maailma sitten näyttelee.
1: Joo. Se on jotenkin sillä lähti, että kun me ollaan luonnossa, me nähdään niin valtavasti. Mutta kun ne raameilla pystyy rajaamaan sen, niin pääsee näkemään tarkemmin. Niin kuin yksityiskohtia tarkemmin. Kun ajatellaan, että kun on valtavasti asiaa ympärillä, niin ei tavallaan pysty niin näkemään sitä kuin sen raamin kautta. Siitä mulla lähti tämä ajatus liikkeelle.

0: me jutellaan Hailuotolaisen kuvataiteilija Anni Rapinojan kanssa täällä Radio Kalevassa. Anni on tunnettu taiteesta, joka on syntynyt luonnonmateriaaleista. Sä oot käyttänyt varmaan kaikkea käsiin saatavaa, pajunkissoja ja lehtiä ja ruokoja ja heiniä ja papanoita. Hailuodon hiekkaa olet käyttänyt. Mistä ne, muistatko tämmöisiä hetkiä, kun tulee vaikka idea, kun sä tajuat, että hetkinen, nämä papanat. Nämähän on ihan täydellinen.
1: No en mä oikeastaan semmoista hetkeä, että en pysty sanomaan, että mistä se sitten tulee se kohta, että nyt mä niinku teen jotain papanoiden kanssa. Sitä on kamalan vaikea sanoa, kun että se ei välttämättä ole semmoinen aha-elämys, että tuo. Vaan se vaan niin kuin ajan kanssa, niin kuin kaikki nämä syntyy niin kuin jotenkin ajan kanssa hiipimällä jotenkin, ettei sitä hahmota. Melkein niin kuin ei tajua, että on ruvennut tekemään jotakin.
0: Niin. Sitten ikään kuin herää unesta, että hetkinen, tässä on jotakin meneillään. Niin. Minkälainen, sitäkin miettii usein, kun on nähnyt näitä sun teoksia, niin vaikka nämä tällaiset papanakruunut, papanahimmelit ja rihmastot, niin mä mietin, tietenkin pieni ihminen miettii kaikkea tällaista hyvin pragmaattista, että minkälainen homma se on ollut kerätä nämä papanat. Oliko niiden keräämisessä esimerkiksi iso homma? Vai oliko se helppoa?
1: No iso homma, mutta helppo. Sanotaan niin. Voisi ajatella niin sanoa.
0: Joo.
1: Joo.
0: Esimerkiksi tämmöiset sienestäjäihmiset, kun ne kulkee sieniaikaan maastossa, niin heillähän löytyy aina joku rievunpalanen tai nenäliina tai pussin pohja, johon he pystyy keräämään sieniä. Mutta Anni, onko sulla kans aina jotain mukana, että sä pystyt nappaamaan matkaa asioita, jotka kiinnostaa?
1: Ei oikeastaan ole. Ei ole aina sillain. Mutta sitten, että jos joku alkaa hiertämään, niin sitten tietää, että otanpa mukaan ja katsotaan. Ei mulla sillä tavalla.
0: Mm. Onko ollut jotain materiaalia, mistä sä oot tässä vuosien varrella taidetta tehnyt, mikä on ollut erityisen haastavaa kerätä?
1: Joo. On tämmöiset, niin kuin Hailuodossa Pöllärannalla esimerkiksi pajusiemenet, valkoiset pumpulit, jotka tulee ja saman tien tuuli lennättää ne menemään. Niistä mulla esimerkiksi on työhuoneella nyt työ. Olemassa, että sitä piti niin kuin joka päivä käydä katsomassa ja ottamassa sitä ennen. Siis aina, kun semmoisesta pajusta, tavallisesta pajusta ei saa etes sitä. Semmoisesta, nyt yhtäkkiä ei tule mieleen se paju, mä itse sanon rantapajuksi, niin siihen tulee siemenet, nämä valkoiset haituat ennen kuin lehdet. Että ne lehdet ei ole sotkemassa, vaan se on ihan se puhas. Mutta ne tulee semmoisella sillä tavalla, että ei ole edes lehtiä. Ne tuuli vie saman tien. Niin siinä välissä niin kun keretä itse siihen väliin ennen kuin tuuli alkaa. Niin se oli aika vaikea, mutta se oli haastava ja mielenkiintoinen. Mulla on nyt työ siitä tuolla tulevassa näyttelyssä sillä ja
0: pitkämielisyys voitti.
1: Niin, ja toivottavasti siinä on niin kun ajatus. Että ihmiset, kun mulla on semmoisia palloja siellä tehtynä niistä näytillä avoimesti, että niitä jos vähän puhaltaa siihen, niin saa ne rikki, jos haluaa. Toivottavasti kukaan ei riko tai litistele, mutta mä toivon, että mulla olisi ajatus, että jokainen saisi käteensä sen pallon. Niitä on paljon niitä palloja, että ohjaaja, mikä siellä, mä en ole siinä niin kuin sellainen selittämässä, kun ehkä joskus, niin että jokainen saisi esimerkiksi ottaa käteen. Mä haluan muitakin kohtia sellaisesti, että se olisi niin kuin elämyksellinen samalla

0: että saisi sen pallon käteen, että miltä se omassa kädessä tuntuu. Mutta en mä nyt kerro sitä.
1: Älä paljasta.
0: Että jokainen saisi sen tuntemuksen, mikä se on.

0: Radio Kalevassa on juteltu tänään hailuotolaisen Anni Rapinojan kanssa. Hailuodossa avautuu museo, luonnon taiteen museo Anni Rapinojan taidetta kunnioittava seinätön, katoton museo. Perämeren rannat ovat tämä museon seininä, näinhän se menee. Ja paljon tapahtuu tämän ympärillä muun muassa tulevana viikonloppuna. Annin kanssa on tässä juteltu tapauksesta ja Annin taiteesta ja Hailuodosta. Sä totesitkin tuossa jossakin vaiheessa keskustelua, että Hailuoto on alati muuttuva ja sulla mielessä sekoittuu tietenkin se sun lapsuuden Hailuoto ja tämä moderni. Eikö se ollutkin näin, että sun sukujuuret menee tosi, tosi pitkälle Hailuodon historiaan?
1: Joo. Oliko se nyt jonnekin 1600-luvulle?
0: Siinä
1: äidin puolelta.
0: Niin.
1: Joo.
0: Siinä on jo sen verran verenperintöä, että siinä voi tuntea maaperä omakseen.
1: Joo, kyllä, joo. Tuntuu ihan hyvältä.
0: joo. Kyllä, et kapinoi tätä niin kuin maaperää vastaan.
1: No en, joo. Enemmän sieltä pois ollutkaan kuin ehkä kokonaan pois ollutkaan kuin korkeintaan 10 vuotta.
0: Mm. Monet pitää Hailuotoa erityisenä ja tietenkin ylipäätään siis saarethan aina jotenkin tuntuu erityisiltä, koska se on joku oma maailmansa. Ja nyt tietenkin Hailuodon saarielämään on tulossa valtava muutos tämän uuden kiinteän yhteyden myötä. Mitä ajatuksia sinulla on tästä? Vaikuttaako se saaren erityiseen eloon vai ei?
1: No kyllähän se tietenkin vaikuttaa sillä tavalla, että sittenhän sitä ei enää halua lasketa saareksi. Se on aika iso muutos. Että
0: miltä se sinusta tuntuu se ajatus?
1: No monenlaiselta sillä tavalla, kun ajattelee, että Hailuotohan, jos tällainen taloudellisesti ajatella, niin menettää nämä saaristotuet. Ja se on aika iso niin kuin rahaerä Hailuodosta, että sen itsenäisyys on. Että miten käy saaren itsenäisyydelle ja sitten jos käy sillä, että se joutuu liittymään muuhun, niin mitä sitten tapahtuu. Että tässä on niin kuin hirveän paljon niin kuin kysymysmerkkejä eteenpäin, miten tämä toiminta lähtee käyntiin. Tietenkin toivoo kaiken niin kuin parasta, mutta samalla siinä on olemassa nämä uhkat. Vai sanotaanko uhkat, jonkun mielestä ne on sillä ristiriitaista, että jonkun mielestä ne on niin kuin positiivisia asioita.
0: Kyllä, mutta toinen näkee.

0: mahdollisuuksia tuonne uhkia.
1: Niin, ja ne on ne, sanot, että ne on molemmat olemassa kuitenkin. Että se ei niinku tuosta noin vaan kaikki muutu positiiviseksi, vaan niinku kaikki tämmöiset, no, kaikki tämmöiset niinku käytännön asiat, mitkä tuo hyvää Hailuodolle, niin kuin ajatellaan, että joku, että liikenne sujuvasti kulkee edestakaisin. Mutta sitten, että kulkeeko, koska sinne ei tule talvella valaistusta esimerkiksi. Ja kovat tuulet on 25 metrin korkeudessa, lumituiskut, lumisateet, jäiset niin kuin nämä tienpinnat. Että käytäntö tulee sitten näkemään, näyttämään, että mitä kaikkea tämä tarkoittaa, että onko nämä uhkia vai onko nämä niin kuin hyviä asioita, tai siinä on sitten niitä molempia, että miten näistä kaikesta selvitään. Ja samaten sitten tämä taloudellinen puoli, että toivoo tietenkin, että menisi hyvin kaikki, mutta siinä on se toinen puoli.
0: Mm. Jotain joka tapauksessa muuttuu, sehän on.
1: Sanotaan radikaalisti sillain, että sitä ei sitten enää lasketa sahriksi. Se on aika iso asia.
0: Niin, kyllä. Tulevaisuus näyttää nyt sitten, että miten tämä muutos tulee lopulta vaikuttamaan, mitkä näkymät sitten toteutuu ja mitkä ei. Mutta nyt eletään, jos mennään tähän hetkeen ja mennään tämmöisiin lempeämpiin aatoksiin, niin eletään tietenkin tätä alkavaa Suomen suvea ja luonto kukoistaa ja ihmisen mielikin jotenkin sulaa, suomalaisen mieli sulaa näinä aikoina, kun katsoo noita kukkivia puita ja viheröiviä kumpareita. Anni, miten sä kuvailisit Hailuodon kesää, minkälainen, miltä se tuntuu tai näyttää?
1: Hailuodon kesää näyttää niin kuin kaunilta, monenlaisia alueita, missä niin kuin on tietenkin erilaiset kasvustot ja rannat muuttuu koko ajan, sillä koko kesäkin on muutosta. Alkukesä on ihan erilainen kuin keskikesä ja loppukesä. Että niin kuin vaelsi missä vaan tämmöisessä niin kuin luonnossa, niin löytyy hirveän monenlaista.
0: Mikä on sinun mansikkapaikka Hailuodossa?
1: Ei ole yhtä oikeastaan, että on taas niin kuin mennään. Siellä on ihania semmoisia sammalmetsiköitä, aivan valtava ihania sammalmetsiköitä, aivan ihania rantapaikkoja, hiekkarantoja, sitten ihania kivikrantoja. Sitten on mahtavat niin kuin hiekkaa tuolla Hyypän harjannen korkea, isoja mäntyjä, valtava hieno polku siellä harjanteella kulkee sitten. Semmoinen mukava kesävaelluspaikka. Ja oikeastaan sieltä löytyy hirveän monenlaista. Ja ihan hyvä sillain, että siellä saa hyvin paljon niin kuin itsekseen kulkea. Että, ja tulee lisääntymään tämä kulkeminen. Että tämä on hirveän tärkeää, niin kuin siellä ollaankin tekemässä, että ohjataan niin kuin tietyille paikoille tämmöiset niin kuin kulkijat, että ei niin kuin ihan missä tahansa kuljetakaan sitten, vaan niin kuin tämmöisillä neuvotuilla reiteillä.
0: Että luonto säilyy.
1: Niin, nimenomaan. Että toivottavasti.
0: Anni Rapinoja, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan ja kaikkea hyvää tähän tulevaan kesään.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Lyhytvuokraukseen liittyvät kiistat jatkuvat Oulussa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Oulun Marskin puiston taloyhtiön valituksen, joka koski kiinteistörekisteriin tehtyä rasitusmerkintää. Merkintä syntyi, kun Oulun rakennuslautakunta asetti uhkasakot useille taloyhtiön osakkaille lyhytvuokraustoiminnan lopettamiseksi ja ilmoitti päätöksestä maanmittauslaitokselle. Hallinto-oikeus totesi, ettei sillä ole toimintavaltaa tutkia kiinnitysrekisterin merkintöjä. Taloyhtiön on haettava muutosta maa-oikeudelta. Hailuodon kiinteän yhteyden ennenaikainen avaaminen kesäkuun lopulla näkyy heti kesän tapahtumissa. Heinäkuussa järjestettävälle Betrefolk-festivaalille suuntaavat bussikuljetukset pääsevät kulkemaan nopeammin uutta yhteyttä pitkin. Festivaalijärjestäjä Aki Roukalan mukaan tapahtumaan ei silti toivota saavuttavan henkilöautoilla, sillä Marjaniemessä ei ole riittävästi parkkitilaa. Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alakosken mukaan saavutettavuuden paraneminen näkyy kävijämäärissä jo tänä kesänä. Oulussa käynnistyy huomenna perjantaina viikon mittainen nykysirkusfestivaali Sirkusfestival OU. Ensimmäistä kertaa

järjestettävä tapahtuma esittelee suomalaista ja kansainvälistä nykysirkusosaamista. Tapahtuma on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja, kertoo Hanna Moisela Lumokomppanista, joka on yksi festivaalin järjestäjistä. Festivaali näkyy viikonloppuna Oulun keskustassa ja siirtyy sunnuntaina Hiukkavaaraan rakennettuun sirkuskylään. Luvassa on päivittäin ilmaisia ulkoilmaesityksiä sekä isompia ja näyttäviä maksullisia telttaesityksiä. Ohjelmaa löytyy Moisalan mukaan sekä koko perheelle että enemmän nuorille ja aikuisyleisölle suunnattuja teoksia.

0: Eilen tuli vettä, tänään luvassa aurinkoa. Vaikka epävakaista on tällä viikolla, niin tälle torstaille Foreca lupaa meille aurinkoa ja enimmäkseen poutaa. Tuulikin on heikkoa. Päivälämpötila 18-21 astetta. Sitten kun iltaan päästään, niin illalla sää alkaa pilvistyä etelästä. Alkaa ja huomisaamuksi leviää jälleen etelästä sateita.
1: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Herra paratko, mikä meininki ja rytke menossa täällä Radio Kalevassa. Kello 9:06. Salmi Rinne täällä. Lämmin kiitos vielä Annille, Anni Rapinojalle Hailuodon visiitistä tänne Radio Kalevaan. Tulevana viikonloppuna tosiaan siellä Seinättömän luonnontaiteen museon avajaiset, ylipäätään Hailuodon kesäkauden avajaiset. Siellä on vietossa luonnonlaidun päivä ja kyläkauppapäivä ja saunapäivä ja ihan valtavasti tapahtuu viikonloppuna Hailuodossa. Käykää kurkkaamassa vaikka sieltä Hailuodon omilta sivuilta, mitä kaikkea tapahtuu, mutta sinne jos haluaa menoon mukaan, niin jo on, jos jonnin näköistä ihmiselle

Ethnic, Alliance Ethnic näin päin, ja Vinia Mojice myös mukana, Honesty and Jealousy. Yleisurheilun EM-kisat, ne hämöttää jo edessä. Ne on sitten elokuun puolella, mutta futiksen MM-kisat, ne käynnistyy jo tänään. Kuukauden verran futista, että siinä on mitä tököttää televisio ääressä. Näytön ääressä ylipäätään. Otetaanpa tähän sen kunniaksi Kurtz & McCall, England 2, Colombia 0.

0: Lapisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin!
1: Toripolliisi!
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri. Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Radio Kaleva.

Oh yeah. Kipaleo nimeltään Pinjaatta ja äänessä Muuan mies. Jos on tällainen auringonpaistetta taustalla oleva Chibale, niin aurinko paistaa myös meillä tänään Rapiksessa, kun me kuunnellaan Bob Marley and the Wailersin klassikkolevyä Exodusta. Mutta tämä on nauhoitettu lähetys tällä kertaa, eli niin sanottu Eines Rapis, koska kesä ja kesäkiireet ja vähän painaa päällä myös rapislaisilla. Mutta tärkeintä kai se on, että jakso kuitenkin tullo. Nauhoitus on tehty tiistaina ja tuolloin oli jo äänestys, joten älä ihmettele ihminen, jos et löydä juuri tällä hetkellä Rapiksen äänestystä meidän Instagramin puolelta. Se on äänestetty jo. Lopputuleman kuulet tänään 5:00–18:00.

Hold On, Wilson Phillips. Ja jos oikein muistan, luulenpa, että muistan, kun aika vasta kuuntelin Gepardin, eli meidän pohjoisen rockipanttereiden viimeisimmän jakson podina, niin siellä kuultiin tämä kipale. Sillä Gepardin Harri ja Kepan teemana tuossa Gepardin jaksossa oli siis Paraneeko polvi pojasta? Gepardi kuunteli rocktähtien jälkikasvun tuotantoa. Ja sitähän se vaan on Wilson Phillipskin edustaa. Tuo Gepardin podcastin senkin löydät Kalevan uudistuneelta podisivulta. Käyhän katsomassa, miltä se nyt näyttää ja tietenkin ennen kaikkea kuulos.

syntinen yö ja siitä laulaa Roksiltainen Group. Kello yli 9:30 torstai-aamussa. Me ollaan juteltu tänä aamuna jo Hailuodosta, muuttuvasta Hailuodosta, Hailuodon luonnosta. Luonnosta, joka on inspiroinut taiteilija Anne Rapinojaa vaikka minkälaisiin teoksiin, jotka on sitten matkanneet ympäri maailmaa ja ihastuttaneet ihmisiä siellä sun täällä. Kissan kellokorkkarit ja vaikka vallan mitä. Annin

Kuopiossa avautuu ensimmäistä kertaa näyttely tulevana viikonloppuna. Siellä on nämä Hailuodon kesäpäivät, joten siellä on ihan valtavasti tapahtumaa. Mutta aamun toisessa haastiksessa siinä pysytellään Oulun keskustassa. Toisaalta puhutaan ilmiöstä, joka on hurauttanut ihmisiä ympäri maailmaa keramiikan äärelle. Mikä tässä keramiikassa oikein on, että kaikkien pitää saada kädet saveen reijaamaan? Siitä jutellaan tuoreen oululaisen keramiikkapajayrittäjän kanssa.

0: Tervehittäänkö heitä kuitenkin Pasi, Jarmo,
1: Jarmokas on tänään jo viestitellytkin. Ulla Rollosta varmaan on myös linjoilla.
0: Taivalkoski lienee kuulolla.
1: Kyllä, Jalava.
0: Markku.
2: Samppa Rollosta.
0: Tervetuloa vaan linjoon.
2: Siitä tietää, että menee hyvin, jos osallistuu ja alkaa olemaan niin paljon, että ei muista näin kaikkien nimiä.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotuari Reipas. Salmirinen on saanut juttukaverin tänne studiolle ja me tullaan juttelemaan aiheesta, jota kenties sinäkin olet jo kokeillut. Tai sitten sä et ole mahtunut kursseille, koska tämä on ollut yhdenlainen trendilaji viime aikoina. Tai sitten sä oot ehkä ihastellut tätä telkkarista, mikä on esimerkiksi allekirjoittaneen kohdalla se tapaus. Mutta mitä sanoo mun juttukaveri Siru Säde Liljekvist tällaisesta väittämästä, jonka luin Hesarissa, joka käsitteli tätä aihetta, että keramiikasta on tullut lyhyessä ajassa harrastusten Taylor Swift. Miltä kuulostaa?
1: No, ehkä en tunne tarpeeksi hyvin Taylor Swiftin uraa, niin on vaikea verrata, mutta siis onhan se niin kuin harrastuksena ehkä samaa koko luokkaa.
0: Niin, eli siis toisin sanoen super megalomaattisen suosittu.
1: Joo.
0: Näinpä. Siru Säde Liljekvist mahdollistaa nyt keramiikan harrastamista täällä Oulussakin omalta osaltaan, koska hän on perustanut tänne tällaisen pienen keramiikkaputiikin pajan. Ja keramiikan tekemisestä meillä siis tänään puhe.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reippasta. Täällä juttukaverina tänään Sirusäde Liljeqvist, terve.
1: Hei.
0: Tervetuloa meille kylään.
1: Joo, kiitoksia.
0: Sinäkin nykyään toimit täällä Oulun keskustassa. Tässä Rotuaarilla on tämä radiostudio, mutta sitten tuolla lähempänä juna-asemaa, asemakadulla itse asiassa, löytyy sinun pieni, aika upo uusi voi vielä sanoa, keramiikkapaja.
1: Joo. No ei välttämättä itse asiassa ihan niin pieni.
0: Aha, että okay.
1: 164 on
0: herra
1: kahdessa
0: taratko.
1: Kerroksessa.
0: Okei, okay, joo, mä mietin semmoista söpöä pientä kellariluukkua, siellä semmoista joo. Pari dreijauspistettä.
1: Ei, on niinku enemmän tätä lääniä siinä, että se oli todella poikkeuksellisen iso tila itse asiassa löytys. Ja on kahdessa kerroksessa, että yläkerrassa on, eli katutasossa yläkerrassa on uunihuone ja säilytystilat asiakkaille ja sitten nurkka, mikä on täysin tällaista työskentelytilaa käsirakentamiselle. Ja sitten alakerrassa on meillä henkilökunnalle pieni toimisto, sitten on dreijaushuone tai Patrick Sveisi-huone.
0: Ui, mahtavaa, että tämäkin on mainittu, koska minä muistelin tätä klassista elokuvakohtausta sun tänne tulessa. Joo, mutta hei, näin me päästään pikkuhiljaa asiaan. Sirusäden Liljeqvist, täällä siis Veenuksen keramiikka,
1: joo.
0: Keramiikkapajan nuori yrittäjä meillä juttukaverina tänään ja tästä trendikkäästä taiteen lajista, käsityölajista meillä tänään puhe.
2: Hyvä siitä tulee.
3: Radio Kaleva.

0: out, Dino.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia torstai-aamuun. Lyhytvuokraukseen liittyvät kiistat jatkuvat Oulussa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on jättänyt tutkimatta Oulun Marskin puiston taloyhtiön valituksen, joka koski kiinteistörekisteriin tehtyä rasitusmerkintää. Merkintä syntyi, kun Oulun rakennuslautakunta asetti uhkasakot useille taloyhtiön osakkaille lyhytvuokraustoiminnan lopettamiseksi ja ilmoitti päätöksestä maanmittauslaitokselle. Hallinto-oikeus totesi, ettei sillä ole toimivaltaa tutkia kiinnitysrekisterin merkintöjä. Taloyhtiön on haettava muutosta maa-oikeudelta. Hailuodon kiinteän yhteyden ennenaikainen avaaminen kesäkuun lopulla näkyy heti kesän tapahtumissa. Heinäkuussa järjestettävälle Betrefolk-festivaalille suuntaavat bussikuljetukset pääsevät kulkemaan nopeammin uutta yhteyttä pitkin. Festivaalijärjestäjä Aki Roukalan mukaan tapahtumaan ei silti toivota saavuttavan henkilöautoilla, sillä Marjaniemessä ei ole riittävästi parkkitilaa. Hailuodon kunnanjohtaja Maarit Alikosken mukaan saavutettavuuden paraneminen näkyy kävijämäärissä jo tänä kesänä. Koiteli elää-festivaali järjestetään elokuussa viimeistä kertaa. Tapahtuma pidettiin Kiimingin Koitelin koskella ensimmäistä kertaa vuonna 2011. Lopettaminen on Koiteli elää ry:n aktiivien yhteinen päätös. Festivaali on jäänyt järjestämättä ainoastaan koronavuonna 2020 sekä 2022. Kaksipäiväinen festivaali järjestetään 14-15 elokuuta. Yksipäiväisestä kaksipäiväiseksi kasvanut tapahtuma kerää yleensä yhteensä vajaat 5000 kävijää.

0: Sää on tänään torstaina aurinkoinen ja enimmäkseen poutainen. Tuuli on heikkoa. Päivälämpötila 18-21 astetta. Illalla sää alkaa pilvistyä etelästä ja huomisaamuksi jälleen leviää etelästä sateita.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Se oli Toto ja Georgie Porgy. Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta, Salmirinne täällä ja Whitney Houstonkin jo taustalla. Kello muutama minuutin yli 10 torstai-aamussa. Se on yhtä juhulaa. Tällä tunnilla kuulet allekirjoittaneen rupattelemassa tuoreen oululaisen yrittäjän kanssa. Hän on nuori nainen, josta piti tulla karttojen ammattilainen, mutta hänestä tulikin keramiikkapajan omistaja. Keramiikka-buumista kohta lisää.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa puhutaan keramiikasta ja keramiikan tekemisestä täällä yhdessä Sirusäden Liljekvistin kanssa, joka on vastikään perustanut Ouluun tällaisen keramiikkapajan, aika isonkin sellaisen, tuonne asemakadulle Oulun keskustaan. Ja me olemme maininneet tässä haastattelussa jo ääneen, kiitos Sirusäde, sinä sen teit, Patrick Swayzen, koska tietenkin muistelin tätä klassista elokuvaa Ghost, kun odotin tänne juttukaveria ja puheenaiheena tulee olemaan keramiikka. Ootko itse, Sirusäde, kuinka monta kertaa kattonut Ghostin?
1: Mä en ole itse asiassa nähnyt Ghostia kertaakaan.
0: Älä nyt!
1: Mä oon enemmän Dirty Dancing -fani. Niin kuin Patrick Swayzen elokuvista.
0: Niin, kyllä, kyllä. Mutta kun tää olisi kuitenkin suoraan tähän sun aiheeseen.
1: Siis joo, mulla on niin kuin tällainen hyvin häpeällinen popkulttuuriaukko.
0: Apua, että, joo. Sun pitää heti paikata tää.
1: Joo, siis mä oon myös suurta keramiikkakisaa kattonut nimenomaan sen takia, että mä tiedän, että mut kysytään siitä.
0: Niin, todellakin tullaan kysymään. Mutta jos mä palaan vielä tähän, joo. Demi Moore, Patrick Swayze, Ghost-leffa, siinä se klassinen reijauskohtaus. Oot sä nähnyt sitten Mies ja alaston aseessa sitä, kun ne parodioita?
1: Joo, on.
0: Sen sä oot kuitenkin nähnyt.
1: Ja kyllä mä sen kohtauksen siis on nähnyt, että niin. Se on nähty monta kertaa.
0: Se riittäköön. Mutta ihminen voi hakea näistä sitten vaikka inspiraatiota, kun virittäytyy tähän meidänkin keramiikkakeskusteluun vielä, joka tulee jatkumaan tässä aamun mittaan.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaari Reippaassa jutellaan tänään rendikkäästä taiteenlajista, harrastuksesta ja käsityöstä, keramiikasta, joka on elänyt jo yhdenlaista buumia melko pitkään. Mä en itse tiedä, että missä siinä buumissa ollaan menossa, mutta mitä sanoo mun aamun juttukaveri Sirusäde Liljekvist? Onko tämä vielä pop ja in, tämä keramiikka?
1: No, tietenkin omalla kohdalla toivon, että on.
0: Minko vastikään keramiikkapaja yritys perustettu.
1: Joo, niin kyllä mä siis silleen uskon, että on edelleen ihan in, että olihan mulla avajaispäivänä, mulla oli 2 keramiikkapajaa, niin ne meni vuorokaudessa paikat sieltä.
0: No niin, eli imua on edelleen reijauspisteelle ja tätä se on ollut jo vuosia, että kun tuolla kansalaisopistoissa tai muualla avataan tällainen keramiikkapaja, niin nehän menee nanosekunnissa täyteen.
1: Joo, mä kuulin, että 1,2 sekuntia on ollut

0: kovin ennätys.
1: Kyllä. Ja tämä ei ole ainoastaan Suomessa, vaan tämä on ollut tällainen kansainvälinen ilmiö.
0: Joo.
1: Joo. Hesarissa oli hauska juttu, kiinnostava juttu. Siinä oltiin haastateltu tällaista finanssialalla työskennellyttä naista, joka vaihtoi siis tämän analyytikon työn nimenomaan reijaukseen ja saveen. Ja tässä sitten haastiksessa perattiin ylipäätään tätä ilmiötä ja innostusta tämän keramiikkabuumin kohdalla. Ja siinä arveltiin näin, että syyt löytyy pandemiasta, tietotyön ylikuormituksesta, kaipuusta käsillä tekemiseen. Saat kiinni näistä?
0: Joo, siis saahan siitä itsekin kiinni, että onhan se niinku opiskeluiden aikana ollut sellainen, että istuu koneella tekemässä jotain, todennäköisesti koulutöitä, ja sitten siitä vaan pääsee, on päässyt sitten kurssille, opistokurssille, niin onhan se sellainen, että rentoutuu siihen ääreen ja pääsee sellaisen flow-tilaan ja vaan niin kuin unohtuu ajan kuluu.
1: Niin, kädet siellä savessa kirjaimellisesti. Joo. Ja se reijälauta pyörii. Ja.
0: Joo, ja se on, siinä on sellainen koukuttava elementti, siis no, ainakin omalla kohdalla on koukuttanut hyvin, kun on nyt yrityskin perustettu. Mm. Ja kyllä se, niin kuin, mitä muutkin on kokeillut, niin että on niin kuin tosi koukuttavaa. Joo. Just nimenomaan se prosessi, mitä pääsee siinä tekemään.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tässä juteltiin off the record jo, että sä et ole siis ollenkaan niin kuin näin lähtökohtaisesti mikään kässä ihminen ja käsityöyrittäjäksi ikään kuin suuntautunut ja kouluttautunut. Vaan sä oot biologian mansan opiskelija yliopistosta.
0: Joo, tai aloitin biologialla, vaihdoin mansalle tänne Ouluun, että se toi mut myös tänne Oulun suunnalle Turusta. Ja mä oon sinne vielä niin kuin nörteimmälle puolelle, eli geoinformatiikkaan erikoistunut, eli tietokone.
1: Mitä se tarkoittaa?
0: No, lyhyesti sanottuna tällaisia digitaalisia karttoja, että onhan siihen paljon muutakin, mutta tälleen, jos se jotenkin pitää tiivistää nopeasti. Niin.
1: Okei. No niin, no, mutta se on todella jotain aivan muuta kuin savikupposten reijaaminen.
0: Joo, on. Että tietenkin itselle on sieltä tullut sitä niin kuin sellaista opettamiskokemusta, niin sitten se on niin kuin tullut sellainen ohjaaminen tuohon saven tekemiseen on myös tullut sitä kautta. Mutta joo, on se niin kuin todellakin muuta, että
1: oliko se sulle siis tällainen, että sä oot itse jotenkin hairahtunut sinne harrastamaan ja sitten se on lähtenyt käsistä?
0: Joo, siis mähän en ole, mut on kunnolla koulussa käsityötunneilla ja kuvataidon tunneilla traumatisoitu, niin sitten mähän oli pitkään, että en halua tehdä yhtikäs mitään, kunnes sitten mun yksi kaveri sai ylipuhuttua, mutta että mene keramiikkakurssille. Hänellä ei edes ollut oma lehmä ojassa, että ei edes seuraa kaivannut, vaan hän oli vaan että menet sinne, testaat sitä, jos et sä tykkää, niin sit sä jätät sen kesken. Ja mä olin sanonut, että toi on tosi hyvä ohje, että mä voin vaan testata ja jättää sen kesken. Ja sit mä menin, testasin ja nyt ollaan täällä. Ja onhan siinä niinku samalla sitten lähtenyt. Esimerkiksi mä olen alkanut enemmän piirtää ja kaikkea muutakin tällaista
1: kuvataide-efekti.
0: Joo.
1: Kyllä, kyllä. Ja nyt siis hommat on tosiaan mennyt niin pitkälle, että vaikka olet valmistunutkin sieltä yliopistolta, sieltä Mansan laitokselta, niin hommat, työura ei lähtenytkään suuntautumaan sinne, vaan nyt sitten tähän harrastukseen ja keramiikkaan.
0: Joo. Joo, että eihän mulla ole ehkä sellainen, ei ole sellainen epärealistinen kuva, että mä pääsen tekemään koko päivän vaan kippuja, vaan että onhan se pääasiassa nyt ollut sitä papereiden pyörittelyä ja tällaista. Ja, mutta että onhan, kyllähän mä saan pääsyn siitä mun omaan uuniin, että se loppujen lopuksi siellä aina on päivän päätteeksi odottamassa, että pääsen pari tuntia edes tekemään jotain omia töitäni. Joo. Ja olihan se sellainen myös ehdottomasti näin tällaisen niin kuin markkinaraon, että kun ne Oulun opiston kurssit on niin kuin jatkuvasti täynnä. Ja olin myös saattu, että olin itse Helsingissä viime kesänä ja siellä olin tällaisella studiolla, mihin pääs vaan, mihin saat avaimen,

0: sitten saat 7-11 mennä sinne niin monena päivänä viikossa ja niin monena tuntia kuin haluat. Ja sitten tuli tänne takaisin ja sitten oli, että kyllä mä haluaisin vähän enemmänkin tehdä.
1: Niin, niin, eli se on tällainen vähän niin kuin jumppasalikonsepti, että mä ostan sinne jumppasalille kuukausikortti ja mä voin mennä milloin mä haluan. Niin sulla on tällainen keramiikkapaja nyt täällä Oulussa.
0: Joo, siis ja aika kirjaimellisesti tällä jumppasalikonseptilla mennä, että mullahan on asiakkuuden hallintajärjestelmä, on siis kuntosalin hallintajärjestelmä.
1: No niin.
0: Että silleen, että on verkkokaupan osoitteen alkuna on Gym Control. se oli vähän sellainen, että kun mä heille otin yhteyttä ja sanottiin, että mä haluan keramiikkastudion käyttää tätä, niin he oli vähän sanottiin ekassa tapaamisessa, että niin, että miksi? Että ei me nyt kieltäydytä, mutta miksi? Ja sitten kun vähän aikaa selitettiin siinä, niin he olivat, että aah, niin. Itse asiassa tämä on ihan itse hyvä markkinarako.
1: Nerokas idea.
0: Joo.
1: Jo vain. Täällä siis juttukaverina Ouluun vastikään tällaisen keramiikkapajan perustanut Sirusäde Liljekvist ja meillä jutut savikipposista ja keramiikasta, meditatiivisesta keramiikasta jatkuu.

28.

0: Radio Kalevassa jutellaan yhdessä Sirusäden Liljekvistin kanssa. Nuori turkkulainen on oululaistunut ja hän on vastikään tätä nykyään perustanut Venuksen keramiikka-nimisen keramiikkapajan tänne Oulun keskustaan. Ja se onkin aika uudenlainen konsepti. Ei täällä Oulussa taida vielä ollut ollakaan tällaista, että tämä on vähän niin kuin jumppasali, että sä ostat keramiikkapajalle kortin ja meet sitten sinne touhuilemaan milloin haluat.
1: Joo, ei ole ollut aikaisemmin, että on ollut tällaisilla. No, Luostudio oli aikanaan siellä sellainen, että ostat niitä kertakäyntejä. Että mulla on myös tämä kertakäyntipuoli, että sitten se tulee tiettynä kellon aikana se tekemään. Mutta myös on tämä ehkä itseä niin kuin se toivon mukaan sitten se ydin asia, mikä siihen sitten keramiikkastudio ympärille muodostuu, on tämä oma kulkulätkä ja sitten tulet ja menet, miten haluat.
0: Mm, joo. Me on tässä juteltu, että mikä siinä oikein onkin tämän keramiikka-vimman takana ollut viime vuosina, mutta ehkä just tällaiset niin kuin kovat ajat ja kova maailma ja kovia arvojakin. Ja sitten ihmiset haluaa jotain luonnonläheistä ja jotain vähän pehmeämpää elämäänsä, niin sitten on tullut yhdeksi vastaukseksi keramiikka. Hesarin jutussa kuvailtiin, että keramiikasta on tullut lyhyessä ajassa harrastuksen Taylor Swift. Ja mä jäin vielä itsekin vähän niin kuin miettimään, vaikka tästä jo aiemmin sun kanssa juteltiin, että mikä tässä Taylor Swift-vertauksessa oikein on. Mutta hänhän on vähän semmoinen naapurin tyttö.
1: Joo.
0: Hän on jotain sellaista aika tuttavallista, turvallista, ei mitään kauhean erikoista. Semmoinen hymyilevä, lämmin.
1: Joo, niin kuin tällainen tietyssä määrin tavallinen.
0: Niin, kyllä. Mutta sitten hän purskahtaa tällä tavallisuudellaan megasuosioon, niin kuin keramiikka on nyt tehnyt. Joo, täällä siis juttukaverina tosiaan Sirusäde Liljekvist. Ja me juteltiin tuossa aiemmin myös siitä, tai putkahti meidän keskusteluissa esille yksi britti TV-sarja, joka ehkä omalta osaltaan on ollut luomassa tätä keramiikkavimmaa. Eli Great Pottery Throwdown. Mikä se on suomeksi? Suuri
1: keramiikkakisa.
0: Suuri keramiikkakisa. Oletko itse tämä TV-ohjelman fani?
1: No siis, mä en ole ehkä realityn fani ylipäätään niin paljon, mutta se menee sellaiseen kategoriaan, että mä katon sitä, jos mulla on joku, jonka kanssa katsoa. Eli sanottiin, mä pidän siitä reality-kategoriassa. Niin
0: että hyvä, realityksi hyvä.
1: Joo.
0: Justiinsa. Mä voin kertoa, että siis mä rakastan sitä. Siis mä katson sitä aivan vimmaisesti. Jos mä näen, että on tullut uusi kausi, mä katson sen heti alusta loppuun. Siis
1: joo.
0: Siinä on jotakin niin superkoukuttavaa ja nimenomaan sellaisessa, en mä tiedä, ihmisten innostus, onnistuminen, lempeät tuomarit, joista se paras itkee, kun ihminen oikein onnistuu.

0: sattuu.
1: Joo, siinä on tosi sellainen kannustava fiilis, mikä, no kyllähän tällainen Great British Bake Off, siinä on myös tällainen tosi kannustava, yhteen henkeen puhaltava, mutta et poikkeaa ehkä sellaisesta perinteisestä, tosi kilpailullisesta niin reality TV no, kilpailuohjelmasta.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä, joo. Mahtava tunnelma. Mutta se, mikä siinä koukutti ehkä ihan alun pitäenkin sitten myös tämän lämminhenkisyyden lisäksi, oli se, että kun siellä on hyvin erilaisia kilpailijoita. Jollakin kaudella oli esimerkiksi, no siellä on sitten tietenkin näitä perinteisiä keski-ikäisiä tai keski-iän ylittäneitä naisia, mutta siellä on ollut vaikka tällainen nuori, jumalaisen näköinen 20-vuotias supermodel mies, joka harrastaa keramiikkaa. Siellä on ollut joku entinen brittiarmeijan upseeri, joka dreijaa omassa autotallissaan. Ja mä kattelin näitä ihmisten kirjoja siinä ohjelmassa ja mä mietin, että siellä se todella on tämmöinen vähän everyman's hobby.
1: Joo.
0: Että siellä ilmeisesti dreijataan vähän autotallissa kuin autotallissa.
1: Joo. No en silleen tietenkin tiedä, mikä käytännön tasolla, että onko se vaan tällainen illuusio, mutta joo, siis kyllähän siitä, siellä on todella paljon erilaisia ihmisiä. Ja kyllähän niinku, ihan täällä niinku, Suomessakin niinku löytyy erilaisia ihmisiä, mutta et onhan se niinku, kuitenkin saatiin sinne keski-ikäiseen naiseen painottunut se. Ja no, siihen keski-iän molemmilla puolella oleviin naisiin painottunut tämä keramiikkaharrastus. Ja just, että kyllä me miehiäkin sinne haluttaisiin. Tosi moni on ollut, saatiin kiinnostunut. Just nimenomaan ollut, että joo, ollaan katsottu vaimonkaan tätä suurta keramiikkakisaa. Ja on vähän sellaista kiinnostusta. Mutta sitten vielä heidät pitäisi saada tulee sinne.
0: Joo, joo, kyllä. Mutta tästäkin mä luin netistä, että tämä on ollut lähinnä, tai tämä on varsinkin nähty mielikuvissa tällaisena vähän iäkkäämpien naisten harrastus, tämä keramiikka. Mutta nyt kun tästä on innostuttu, niin siitä ovat innostuneet myös nuoret ja etenkin miehet.
1: Joo.
0: Että tämä on nähtävissä ja tuleepa mieleen esimerkiksi muuan rokkikukko Nick Cave, jonka keramiikka-aiheisten figuurien näyttely oli vasta ikään täällä Suomessa. Oliko se viime vuonna tai jotain?
1: Mä luotan suhun.
0: Okei, okay, just. Joo, se oli aikamoinen tapaus saada selville, että tämä multitalentti-ihminen osaa tällaistakin. Mutta Nick Cavein tällaisia niin, keramiikka-figuureja, missä taisi itse pirulainen olla aina siinä niin kuin tämä hahmo, niin näitä nähtiin Suomessa. Et ehkä se pikkuhiljaa tulee tämä miestenkin aalto sieltä.
1: Joo, ja siis ihan vaan tällainen ylipäätään tuollainen, että ei sen tarvitse olla jotain niitä tosi seesteisiä, pikkukipposia ja kupposia. Vaan
0: eikä se klassinen tuhkakuppi, mikä olisi varmaan tehty siellä koulussa.
1: No, mä oon silleen vähän nuorempaa sukupolvea, niin mä veikkaan, että ne ei voinut kannustaa meitä edes tuon vertaa tupakoimaan. Niin.
0: Totta. Isänpäivän lahjaksi on varmaan kasarilla tehty tupakkakuppi.
1: Kuulostaa valitettavan todennäköiseltä.
0: Kuulostaa old schoolilta, joo. Niin, mutta että se voi olla aika monenlaisia asioita.
1: Joo, siis ihan yksi ja upeimpia, mitä mä oon nähnyt, on ollut esimerkiksi sellaiset hyvin realistiset pääkallot, mitä niin kuin on tehty, ja mustekaloja. Siis mä en tiedä, miten ne on edes niin kuin pystytty tekemään opistotunneilla joku niin kuin iso mustekala yksityiskohtaisena, koska kuitenkin se kosteuden hallinta on tosi tärkeä osa sitä, että sä pystyt jatkaa sitä.
0: Tämä me on opittu suuresta keramiikkakisasta tietenkin, että mitä kaikkea haasteita siinä on ja mitä eri tekniikoita.
1: Joo.
0: On makkaratekniikka ja sitten on niitä muita erilaisia.
1: Joo, levytekniikkaa, nipistelyä.
0: Joo, joo, joo, kyllä justiinsa näin. Mikä on, mistä omasta tekeleestä olet eniten ylpeä?
1: No, tämä ei ehkä edes mun teknisesti hienoin työ, mutta mä oon tehnyt sellaisen pienen savilinnun ja sitten mä tein sinne sellaisen reijän sille päähän ja mä oon laittanut suovillan siihen päähän, niin sitten se on sellainen pieni tupsu. Että
0: tukka hyvin.
1: Joo, tää on sellainen, ei edes näytä töyhtöhyypältä, mutta töyhtöhyypäksi mä sitä kutsun, että et joo,

0: Mutta se on niin kuin ehkä ilahduttavin, minkä mä oon tehnyt. Et sitten oon mä tehnyt niin kuin teknisesti paljon paljon hienompiakin, mutta toi on mun suosikki.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

0: Radio Kalevassa keramiikka puheenaiheena, kun on juteltu yhdessä Sirusäden Liljekvistin kanssa. Veenuksen keramiikka on tämä putiikki, keramiikkapaja, jonka Sirusäde on avannut tänne Oulun keskustaan. Miten sä tämä on niin ihana kriikkalainen nimi, niin miten sä tämän valitsit?
1: Itse asiassa tämähän on niinku tällainen aika monipuolinen nimi, että mähän siis itse tämä Veenuksen keramiikka tulee näistä pienistä Veenuspatsaista. Tämä on niinku mun se, että mistä se on lähtenyt. Että näitä Veenuspatsaitahan on löytynyt pitkin poikin Eurooppaa, niinku, että ne on esihistoriallisia patsaita.
0: Mulla tulee mieleen tämä Venus de Milo, eikö se ole yksi näitä?
1: Joo, yksi niistä ja niitähän on monia erilaisia. Mm. Että mulle se niinku tulee

0: tai tavallaan se on niinku se, mistä se on lähtenyt, mutta tietenkin sitten siinä
1: tämmöinen just ikiaikainen naisfiguuri.
0: Joo, ja sittenhän, mutta onhan siinä tämä just joku Venuksen syntymä ja sitten ihan planeetta Venus ja tällattiin, näitä monia niinku yhdistyy siihen. Ja mä oon ihan ok kaikkien niiden mielikuvien kanssa, että siinä on tollainen, ihan on tyytyväinen tähän monimerkitykselliseen nimeen, mutta et on kuitenkin tällainen niinku kulttuurihistoriallinen pohja vähän sille haettu sille nimelle.
1: Justeisa. Ja mäkin luulin tosiaan tässä, kun sain sut kylään, että no se on semmoinen klassisesti jotenkin jossakin kellarikerroksessa tuossa asemakadulla. Siellä on joku kellari ja siellä on muutamat sitten tällaiset reijauspenkit ja ehkä joku uuni. Mutta massiiviset tilukset kahdessa kerroksessa, mitä 164?
0: Joo, oliko ehkä 164, jos mä nyt ihan jotain, muutama neliö siihen päälle vielä.
1: Kyllä, kyllä. Eli sinä uskot, että tämä keramiikka-imu vielä pitää?
0: Toivotaan.
1: No onko ollut minkä verran jo tulijoita nyt heti alkuun? Tämä on ihan alkuvaiheessa tietenkin.
0: No siis onhan niinku erittäin paljon kiinnostusta, että nyt ehkä pitää vielä saada ihmiset niinku uskaltamaan, että niinku tuntuu, että tosi monilla on sellainen pelko, että osaanko mä tarpeeksi hyvin sellaiseen itsenäiseen työskentelyyn, kun siellä on ollut että joo, että mä oon artesaani, mutta siitä on niin kuin paljon aikaa, kun mä oon viimeksi ollut jossain keramiikkatunnilla. Ja sitten vaan, että ei, kyllä sä nyt osaat. Kyllä sä voit
1: niin
0: tulla tänne.
1: Koska sulla on tosiaan, sullahan on siis kurssejakin, mutta sitten se on tämmöinen vähän niin kuin jumppasali, jonne sä ostat kortti ja sitten meet itsekseen vaan sinne duunaamaan milloin vaan.
0: Joo, tai no hiljaisen ajan ulkopuolella.
1: Joo.
0: Että kuitenkin siinä kerrostalon alakerrassa ollaan, niin.
1: Niin, niin.
0: Että naapurisopu pysyy yllä.
1: Joo, onko se sitten kovin äänekästä?
0: Ei lähtökohtaisesti, mutta ollaan otettu, että ei sitten niinku niitä meteliä pitäviä työvaiheita sitten silloin, kun on hiljaisuus talossa.
1: Joo. Joo, kyllä. Tämä on ollut valtavan innostuksen kohde tämä keramiikka ja niin kuin tässä on todettu jo tässäkin rupattelussa, että aivan nanosekunneissa täyttyy nämä keramiikkakurssit. Mikä se oli se ennätyslukema?
0: 1,2 sekuntia.
1: Joku keramiikkakurssi
0: jo täyteen. Joo, ja mä olin sellainen peräti hölmösti lupailu, että siinä on noin 3 sekunnin ikkuna per vuosi ilmoittautua niille Oulun opiston kursseille. Ja kävi ilmi, että mä olen ehkä luvannut peräti yli 2 kertaa liian paljon aikaa.
1: Joo, aivan lapsellinen suhtautuminen. Mutta tämmöistä se on, mikä sitten siinä keramiikassa vetää. Siitähän tässä on keskusteltu Hesarin jutussa, että mä lueskelin missä just puhutaan tästä keramiikka-ilmiöstä, niin siellä todettiin, että tämä dreijaaminen ja käsin rakentaminen, niin yhdenlainen jatkumo joogalle ja pilatekselle ja muille tämmöisille meditaatioille, että irtautuminen digihälystä jotenkin fyysisen tekemisen kautta tämmöinen meditatiivinen pläjäys.
0: Joo, siis mäkin olen ihan näillä muutamilla kursseilla, mitä nyt on tähän ehditty vetämään, niin mä aluksi ajattelin, että mitä musiikkia, laitetaan jotain bossanovaa sieltä soimaan sitten, mutta sitten mä totesin, että täällä on niin sellainen niin kuin syvä keskittyminen, että tämä häiritsisi, jos mä pistäisin tänne jotain taustalle edes vähän jotain musiikkia soimaan. Et siinä on niin kuin sellainen syvä hiljainen keskittyminen on siinä niin kuin alkaa saati vallitsemaan, kun sillä päästään tekemään.
1: Joo, ja mäkin rupean miettimään nyt tämmöisiä erinäisiä, vaikka hierojalle kun menee tai jonnekin kauneushoitolaan, jossa soi semmoinen taustanauha, tiedätkö, missä ehkä jotakin vähän panhuilu ulvahtaa ja sademetsän linnut lauleloo ja vesi tippuu, niin eikö se olisi vähän torttaputortta sitten, jos sulla olisi tällaista, tai bossanovaa ja sitten siinä se dreijaaminen.
0: Joo, se olisi, sitten tuli, että ei taida tarvii sitä. Ei niin. Me tarvita tänne taustalle mitään ääntä.
1: Joo, kyllä, just näin. No, nähtäväksi jää, miten Oulussa keramiikka-imu vielä pitää, mutta eiköhän se todennäköisesti innokkaita löydy. Siru Säteen Venuksen keramiikka löytyy siis sieltä tuolta Asemakadulta.
0: Joo, Asemakatu 16, erotiikan aikaa vastapäätään.
1: No siinä on hyvä maamerkki. Joo. Sen tietää todennäköisesti lopulta aika moni kuitenkin. Terveisiä vaan Armille sinne. Kyllä vaan. Siru Säteen, lämmin kiitos visiitistä tänne Radio Kalevaan.
0: Joo, kiitos.
1: Kaikkea onnea uudelle pikkuyritykselle.
0: Kiitos.
1: Joo. Kaikkea hyvää. Sait mahaan paljon kesälomia pitää,

0: vaan nyt painat menemään.
1: No en tuu kauheasti kesälomia pitämään. Että.
0: Niin, mutta mihin tarvitsee lomaa ihminen, joka työskentelee keramiikan parissa? Onko se jatkuvaa mindfulnessia vaan sulla?
1: No on se, kyllä mä pyrin joka päivä saamaan sitten sinne pari tuntia sinne päivän loppuun sitä mindfulnessia.
0: Niin, kaikkien laskujen ja paperin pyörittelyjen jälkeen. Joo. Pysyy balanssi oikein hyvin.
1: Joo.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miesten superpesis palaa Oulun Raksilaan perjantaina 12.6. kello 18.00. Toisistaan mittaa ottavat Kempeleen Kiri ja Sotkamon Jymy. Ottelu isäntänä Oulun Porakaivot, liput ennakkoon Ticketmasterista. Hei, tää on pesäpallolegenda Roope Korhosen viimeinen vierailu Ouluun. Nähdään Raksilassa.

0: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Rautiokaivosta.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
3: Rautio kalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Olennaisen äärellä.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi.

0: Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Remmissä.
2: No mitä jos nyt olette partio Oulun keskustassa ja mä kävelytän koiraa ja se siihen kakkaa siihen keskelle puistoa ja mä jatkan kävelyä, niin tutko huomauttaan tai jopa sakottamaan?
3: Kyllä me siitä huomautellaan, mutta ei siinä se niinku päätarkoitus ole se sakon kirjoittaminen, vaan se, että sen saataisiin sen asia muuttumaan. Mutta kyllähän se niinku on toisaalta siis sakon arvoinen tekokin, että kyllä siitä voi sen sakonkin kirjoittaa.
1: Moi! Mä oon Elina Niskasaari ja mun Remmissä podcastissa etsitään vastauksia nykyaikaista koiranomistajaa askarruttaviin kysymyksiin. Podcast on kuunneltavissa nyt Kalevassa.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

Gesurf, Nightmares.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miesten superpesis palaa Oulun Raksilaan perjantaina 12.6. kello 18.00. Toisistaan mittaa ottavat Kempeleen Kiri ja Sotkamon Jymy. Ottelu isäntänä Oulun Porakaivot, liput ennakkoon Ticketmasterista. Hei, tää on pesäpallolegenda Roope Korhosen viimeinen vierailu Ouluun. Nähdään Raksilassa.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää! Onneksi on radio. Radio suosikki
4: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
0: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
4: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

Kello tulee hiljalleen 13 tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus on tuominut lähes 8 vuodeksi ehdolliseen vankeuteen miehen, joka syyllistyi törkeään petokseen ja törkeään maksuvälinepetokseen Kempeleessä. Mies käytti luvatta isänsä pankkitunnuksia ja hankki niillä itselleen yli 100 000 euron taloudellisen hyödyn. Poika siirsi isän tileiltä rahaa itselleen yli 900 kertaa. Hän otti isän nimissä myös erilaisia lainoja ja tilasi itselleen tuotteita. Poika velvoitettiin maksamaan korvauksia sekä isälleen että rahoitusyhtiöille. Tuomio ei ole lainvoimainen. Koiteli elää-festivaali järjestetään elokuussa viimeistä kertaa. Tapahtuma pidettiin Kiimingin Koiterinkoskella ensimmäisen kerran vuonna 2011. Lopettaminen on Koiteli elää ry:n aktiivien yhteinen päätös. Festivaali on jäänyt järjestämättä ainoastaan koronavuonna 2020 sekä vuonna 2022. Kaksipäiväinen festivaali järjestetään 14-15 elokuuta. Yksipäiväistä kaksipäiväiseksi kasvanut tapahtuma kerää yhteensä vajaat 5 000 kävijää.

0: Ja sitten käännetään katseet sääkartoille, Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle tänään torstaina ja huomenna perjantaina on luvassa vähän kaksijakoista keliä. Tänään on selkeää säätä tai puolipilvistä ja pääosin poutaista. Oulun seudulla yksittäiset sadekuurot ovat mahdollisia, lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 17 ja 19 asteen välillä. Illalla pilvisyys alkaa lisääntyä etelästä alkaen ja yöllä etelästä saapuu sateita, yölämpötila 11 ja 14 asteen välillä. Huomenna perjantaina sää on pilvinen, sateinen ja tuulinen, päivälämpötila 14 ja 19 asteen välillä. Iltaa kohti sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi.
1: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
1: Radio Kaleva.
2: Mukavaa torstaita, ystävä rakas. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Muikkula. Seurannasi tänään tuonne kello 17 saakka. Se on Musa Torstai. Kalevin kesäkuuntelukaverit. 14.45 alkaen. Tuukka Myllymäki. Laulava, ei koko rojan, ulvoa mylleri. Saat tähän laulakin, mutta tänään hän ulvoo vierana kuuntelukavereissa. Ja kuustokin artistitutuksi kello 16. Divoon tänään tutustumisvuorossa.

0: Et ole oikeassa.
1: Mitä?
0: 75-25. Yleisö ottaa!
1: No niin.
2: Hyvä.
3: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken.
4: Näinpä, tänään lähdetään liikkeelle Rapiksen kanssa viimeistä kertaa perinteisen jakson muodossa tämän kauden osalta kello 17. Eli viimeinen levy tälle sesongille luvassa, ja se onkin hieno tapa lopettaa legendarisen musiikin parissa, kun äänessä levylautasella on Bob Marley and the Wailers. Exodus-levy tänään kuuntelussa 17.18, ja Wailers hän on hyvinkin tämän kesän juttu myös täällä Oulussa, koska kalenterissa kun katsomme eteenpäin, ei tarvi edes hirveän isoilla kiikarilla katsoa. 30. päivä heinäkuuta, torstaina, The Wailers saapuu Ouluun keikalle tarkastamoon, jonka muuten avajaiset odottavat jo hiljalleen. Juhannusviikon jälkeen perjantai, silloin lähtee homma käyntiin, ja melkoisia muutoksia saapuu Oulun keikkakentälle myös sen myötä. Tänään siis Wailers-tunnelmiin, jos keikalle tiketit jo löytyy, jos et ole aikaisemmin koskaan kuullut, niin kannattaa ottaa haltuun tänään. Ja jos et ole aikaisemmin koskaan kuullut myöskään Rapakari Recordsia, niin ei ole myöhäistä hypätä viimeisen jakson kohdalla messiin. Silloinhan se vielä on vielä omillaan. Ensi viikolla kesän spesiaalia ja koko kesän verran on luvassa tarinaa. Radio Kalevan podcastien puolella. Rapakari Recordsin osalta
5: myöskin. Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Tori poliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripolliisi.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Ville Muikkula seurannasi täällä toistaiseksi varjoisessa Kiistolan radiostudiossa. Tänään meillä on musan täytteistä iltapäivää tosiaan luvassa. Eilen juteltiin jo pikkusen tänään torstainakin Oulussa keikkailevan Paula Vesalan kanssa puhelinlinjoja pitkin. Ja tuo pätkä tänään luvassa myöskin. Vesalahan konsertoi tänään vielä yhden keikan verran. Ainutlaatuisen keikan merkeissä tuolla Oulun Hupisaarella kesäteatterilla laulu ja sanojen takaa luvassa. Eli lauluja, mitkä taiteilija Vesala on tehnyt muille artisteille kuin itselle. Jotakin biisejä hänelle tosiaan pitkään aikaan soittanut ollenkaan, joten mielenkiintoista settiä. Ja eilisiä keikkavideoita katsoessa, niin ihan erittäin laadukkaan kuulosta settiä, kun Oulun All Stars Big Band tietenkin mukana myöskin tässä paketissa. Sitä on luvassa Hupisaarilla tämän illan aikana. Ja jalkapalloa on luvassa sitten ensi viikolla. Itse asiassa tasan viikon päästä. Näillä main alkaa peli Raatissa. Mutta samaan aikaan asioita tapahtuu myöskin kiekkokaukaloissa. Niin Oulussa kuin ylipäätään Suomessa.

0: Radio Kaleva.
1: Siinäpä tuli taajuuskin esille, jos netistä kuuntelet, että olet tuonnekin liikkeelle lähdössä Oulun seudulla. 95.0. Sieltä löytyy tämä taajuus radiovastaanottimen äärellä. Kannattaa laittaa muistiin. Ihan yleensäkin, mutta tietenkin myös syksyä kohti mentäessä, kun kiekkokausi palaa jälleen kerran kuvioihin mukaan. Superkautta on luvassa jääkiekko SM-liigassa tai liigassa näin kavereiden kesken vesihörppyvälillä. Ja draamaa tapahtuu paljon jo ennen kuin edes harjoitusottelut lähtevät kunnolla käyntiin. Kesän alkuhetkinä, toukokuun loppuhetkinähän jännitettiin sitä, että millaiset joukkueet pelaavat lähtökohtaisesti ensi kaudella tällä supersarjassa. Ja loppujen lopuksi vain yksi kahdesta potentiaalisesta nousijasta pelaa tulevalla kaudella liigassa. Jokerit siis saavutti paikkansa jo käytännössä siinä vaiheessa, kun päätöksiä oltiin jo miettimässä. Ja Imatran Ketterä sai mahdollisuuden, kun se sijoittui toiseksi Mestiksessä, eli pääsi finaaleihin mukaan ja Jokerit voitti mestaruuden. Näin niin kuin kertauksena. No, tämän myötä Ketterä sitten vähän yllätyksellisesti hakikin liigapaikkaa. Ja sieltähän tuli sitten se hylsy toukokuun osalta liigan lisenssikomitean lisenssistä tai liigahakemuksen osalta. Näitä perusteluita käytiin silloin läpi ja muun muassa esimerkiksi tuo jäähallitilanne Imatralla oli yksi semmoinen, mihin sitten vedottiin, että ei tästä välttämättä jatkoa ole. Plus taloudelliset seikat ja muut vastaavat. No, Imatralla ei olla annettu periksi. Imatran Ketterä kertoo nimittäin valittaneensa SM-liigan lisenssikomitean lisenssipäätöksestä urheilun oikeusturvalautakunnalle. Ketterän toimitusjohtaja Karlo Kruun kertoo tiedotteessa, että seura on tutkinut perusteellisesti lisenssikomitean päätöstä useiden asiantuntijoiden kanssa. Ja näiden tutkimusten perusteella Ketterä väittää, näkee, että lisenssikomitea on väärässä ja Ketterä täyttäisi nämä lisenssivaatimukset liigaan nousemisesta. Samalla seura kertoo Ylen mukaan tiedotteessa, että tämä ei ole pelkästään nyt sitten sitä, että Ketterä luonnollisesti näkee, että sen paikka olisi jo tulevalla kaudella liigassa. Joukkue kertoo

0: valmistautuneensa jo hyvissä ajoin kahteen eri sarjatasoon. Ja sama valmistautuminen jatkuu edelleen ihan sinne saakka, kun urheiluoikeusturvalautakunta tekee sitten lopullisen päätöksensä. Mutta samalla tässä nostetaan esille se, että tällä halutaan varmistaa myöskin se, että homma pysyy reiluna, kun sitten tämä uusi sarjajärjestelmä kiekossa lähtee pyörimään. Eli joka kauden päätteeksi pitäisi olla mahdollisuus joukkueella, tulevan B-sarjan joukkueella nousta liigaan ja sitten viimeiseksi jäännellä pitäisi olla tarkoitus tippua sitten sinne B-sarjaan. Katsotaan. Jotenkin usko on aika vähissä itselle, että tämä tulisi tämä tarina päättymään siten, että ensi kaudella Imatra pelaisi liigassa mukana, mutta on sitä ihmeellisempiäkin asioita tapahtunut. Seurataan, katsotaan mitä tämän kanssa tapahtuu, kun eteenpäin mennään.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Ja lyhyesti ja ytimekkäästi mainittakoon myöskin, että Kärpät kertoo sopimusuutisista myöskin vielä tämän päivän osalta. Täällä ilmeisesti lipsahti jo somessa ulos aiemmin tällä viikolla, mutta nyt se on virallista. Kärpät tiedotti tänään torstaina tehneensä yksivuotisen sopimuksen ruotsalaishyökkäjä Henrik Törnqvistin kanssa. Joten sieltä mennään. 29-vuotias Törnqvist on pelannut aiemmin tällä kaudella, tai edusti päättelän kaudella saksalaista Iserloon Roostersia. Ja sen kautta pitäisi ennen pitkäuden Ruotsin pääsarjassa, joten saanpa nähdä, mitä sieltä tulevan pitää. All right, tässä on sulle Oasista.

Akita Jones Tropicals, Lime Pradesh, Radio Kaleva Vaara vyöhykkeellä. Muikkula seurannasi täällä studion syövereissä, se on äskeinen kappale. Tosiaan, sopii tänne kesäisen tunnelman niin hyvin, että mennäisin vähän aikaa uppoutua sen kuunteluun ihan täysi. Oi oi, Vaara vyöhykkeellä tänään tosiaan Vesala äänessä ensi tunnilla vielä. Tuossa uppouduin myös lukemaan pieniä kommentteja Vesala Hupisaarten keikasta Oulu Allstars Big Bandin kanssa. Kaleva julkaisi siitä just hetki sitten arvion verkkosivuille ja ainoa negatiivinen, mikä sanottiin, oli se, että olisi voinut olla vieläkin pitempi. 70 minsa setti taisi olla. Sehän kertoo sitä, että homma on onnistunut erityisen hyvin. Se on hienoa sitten tähän kohtaan todeta heti tuon maininnan jälkeen, että keikkahan on loppuun myyty tänään, mutta aina

kyllähän sitä voi käydä portilla kyselemässä, että olisiko mitään peruuntumispaikkoja tai muita vastaavia. Tämä toki pelkästään omana kommenttina tälleen sivusta. Elää menee hästäämään turhia. Loppuun myyty on loppuun myyty. Mutta mulla on sille menovinkki. Tänään kaupunkia kiertää Kalevin taajuuksilta tuttu Ama, joka lähtee soittamaan puistokonsertteja, tämmöisiä lyhkäisiä tee se itse keikkoja suomalaisiin isoihin kaupunkeihin. Ja Oulu on tänään kohteena Tuban edustalla tuolla Ainolan puistossa ymmärtääkseni. Ei maksa mitään ja hyvää musiikkia luvassa. Tässä Amalta Kalevistakin tuttu Keväisin. On

0: laulu kaikille Citroën-kuljettajille. Citroën Blues-asialla AS. Seuraavaksi Elvistä. Ainakin otsikon perusteella.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin. 1-5.
0: Elvistä ei Elviksenä.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Perkko, hei!
5: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Keep it away now. Kello on 8 minuuttia vaille 2. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Minun ymmärtääkseni Radio Kalevaa iltapäivälähetystä, kun ikkunasta katsoo ulospäin ja kelloa opettelee, niin kyllä se paikkansa pitää. Kello 17 saakka tänään Ville Muikkula sanoi seurannasi. Ensi tunnilla Vesala, ensi tunnin loppupuolella Ulvova Mylläri, Tuukka Myllymäki kanssani, kesäkuuntelukaverina Radio Kalevan taajuuksiltakin tuttu herrasmies, joka ilmeisesti pelkää mammutteja. Ja kello 16 tutustutaan Kuustoki Oulu 2026 Lava-artisteihin tänään Divonin merkeissä. Tänä kesänä siis joka torstai kello 16 eteenpäin saat ottaa ja pääset ottamaan selvää kanssamme. Ketäs kaikkia pääset katsomaan Kuustokissa? Ikärajaton pääsymaksu tuon Linnansaarestake on, sanotaan näin, että yksi ikonisia jo tässä vaiheessa Oulun musakentässä niin kuin keikkapaikkoja. Tähtörnin kahvila taustalla pääasiassa, ja siis voisi sanoa, että 90% aina hyvä keli, porukka hyvällä tuulilla, hyvä meininki. Sille. Me ollaan kanssa siellä. Minä ja Niki sitten ensi tulevana heinäkuussa, 24.–25. päivä. Mutta, ei mennä nyt niin pitkälle. Tuli WhatsAppiin viestiä ja haluan lukea sen sinulle seuraavaksi. Anneli heitti huikkauksen, että muistutuksena, että tänään torstaina on eka torin, eli Ahtisaaren aukio, iltakirppis, kello 16.20. Tungosta toivotaan, ja voi olla, että se sinne järjestyisikin. Ja biisiä toivottiin mukaan myöskin. Tänään ei teknisesti ottaa jo biisi toive perjantai, koska tänään on torstai, mutta nyt hellyin tähän kohtaan. Ja hellyin sen verran, että otin jo artistin, mutta eri biisi. Huomenna sitten täytellään biisitoiveita iltapäivässä kello 13.17. Ja puhutaan myös Sirkuksesta, mutta ei meni asiassa eteenpäin, Muikkula. Vaan se biisi. Justin Timberlake. Rock your body.

Justin Timberlakea toivottiin, Justin Timberlakea toteutettiin ja toimitettiin. Kello on kohta 14, mulla on minuutti tässä tyhjää aikaa ennen kuin uutiset lähtee käyntiin ja sen kunniaksi tällainen viisu.

Ja näin, kello on 14 tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulun käräjäoikeus on tuominut lähes 8 vuodeksi ehdolliseen vankeuteen miehen, joka syyllistyi törkeään petokseen ja törkeään maksuvälinepetokseen Kempeleessä. Mies käytti luvatta isänsä pankkitunnuksia ja hankki itselleen niillä yli 100 000 euron taloudellisen hyödyn. Poika siirsi isän tililtä rahaa itselleen yli 900 kertaa. Hän otti isän nimissä myös erilaisia lainoja ja tilasi itselleen tuotteita. Poika velvoitettiin maksamaan korvauksia sekä isälleen että rahoitusyhtiöille. Tuomio ei ole lainvoimainen. Oulussa käynnistyy huomenna perjantaina viikon mittainen nykysirkusfestivaali Circus Festival Oy. Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma esittelee suomalaista ja kansainvälistä nykysirkusosaamista. Tapahtuma on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja, kertoo Hanna Moisela Lumo Companysta, joka on yksi festivaalin järjestäjistä. Festivaali näkyy viikonloppuna Oulun keskustassa ja siirtyy sunnuntaina Hiukkavaaraan rakennettuun sirkuskylään. Luvassa on päivittäin ilmaisia ulkoilmaesityksiä sekä isompia näyttäviä maksullisia telttaesityksiä. Ohjelma löytyy Moislan mukaan koko perheelle että enemmän nuorille ja sekä koko perheelle että enemmän nuorille ja aikuisyleisölle suunnattuja teoksia.

0: Ja sitten tiukka katse kohti Forecan sääkarttoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Nyt paistaa aurinko. Pohjoiseen päin katsottuna niin ei näy tältä Kiistelä-studio-ikkunasta hirveästi ainakaan pilviä. Etelää en näe, siinä on seinä edessä, mutta Foreca kertoo tämmöstä. Tänään sää on selkeä tai puolipilvinen ja pääosin poutainen. Lounaistuuli, se on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 17 ja 19 asteen välillä. Iltaa kohti pilvisyys alkaa lisääntyä etelästä alkaen ja yöllä etelästä saapuu sateita. Yölämpötila 11 ja 14 asteen välillä. Huomenna perjantaina se olisi pilvistä päivää luvassa sekä sateesta että tuulista. Päivälämpötila 14 ja 19 asteen välillä. Iltaa kohti sää sitten muuttuu vähitellen poutaisemmaksi.
1: Vaaran vyöhyke. Radiokalenteri.

0: Totuus on ulkona siellä.
1: Radio Kaleva.
2: Sekin pitää paikkansa. Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Iltapäivän lähetys, Muikkula ja niin edelleen. Kello 2:05. Kohta pukkii äänessä Paula Vesala. Tänään ja eilen Oulussa. Oulu Allstars Big Bandin kanssa konsertoinut artisti, lauluntekijä, dramaturgia, näyttelijänäkin kunnostautunut. Vesala esittelee ja esittää siis lauluja, toki omiankin, mutta myös mitä hän on kirjoittanut muille. Kohta pääset kuulemaan, mistä idea tähän keikkaan on lähtenyt liikkeelle ja puhutamme Oulustakin sopivan verran. Tunnin loppuilla äänessä Ulvova Mylläri, Tuukka Myllymäki. Kuunnellaan kesästä musiikkia, puhutaan todennäköisesti koripallosta, täyskasvuisesta mammutista ja monesta muusta asiasta. Ja Divo on vielä kello 16. Se on hyvää torstaisen.

0: Sen kanssa keikkaa. Paula, mikä fiilis on esiintyä ensinnäkin Oulussa tähän aikaan vuodesta?
1: No ihanaa, siis tämän on pitänyt toteutua vuosikaudet tämän Big Bandin kanssa tämmöinen yhteistyö, niin nyt sitten vihdoin.
0: Tässä siis tämän illan aikana ja huomisen illan aikana tullaan kuulemaan vähän erilainen keikka. Tekstien takana on tämän niin kuin konsertin idea. Paula, mistä lähti idea tähän, tämän tyyppisen keikkaan?
1: No joo, se lähti siitä, että se tuntui semmoiselta, että ei olekaan tehty. Että ehkä kiinnostavampi konsepti kuin, että nyt niitä soolobiisejä pelkästään. Siellä on muutama sitten mun omasta soolotuotannosta, mutta enimmäkseen noita muille kirjoitettuja.
0: Oliko kuinka mielenkiintoinen ja mukava operaatio ruveta käymään läpi sitä omaa tuotantoa, mitä kaikkea onkaan tullut kirjoitettua muille?
1: No joo, mä tein semmoisen jopa äänestyksen tonne mun nettisivuille.
0: Okei.
1: Okay. Ei nettisivuille, kun siis tonne Instagramiin, niin ihmiset, siis tuhannet ihmiset äänesti niitä, että mikä on. Ja siellä oli myös yllättävää, mitä jengi haluaa kuulla, kun oli myös semmoisia hassun hauskoja. Että ei ollut pelkästään sit niitä sellaisia niin kuin isoja hittejä, vaan sitten oli kaikkia erikoisuuksia, mitä ihmiset haluaisi kuulla.
0: Sulla laaja katalogi käy läpi, minne kaikkialle niin sä oot tekstiä päässyt kirjoittaa. Mitä sieltä niin nousi erityisesti esille? Mitä sä huomasit itse, että mikä on niin kolahtanut ihmisten syömme oikein komiasti?
1: No mä mietin itse asiassa tätä, että vastikkeeksi semmoiselle, että tuntuu, että kaikki pitää olla niin optimoitua ja huomiota saada, niin sitten keikoilta ihmiset mun mielestä odottaa jotain yllätyksiä ja harvinaisuuksia välillä, niin semmoinen huomio on ehkä noussut, että keikat on semmoisia elämyksiä, että sieltä toivotaan joskus jotakin semmoista, mitä ei olisi koskaan aiemmin kuullut.
0: Millainen tuo on niin kuin artistille itselle, kun pääsee niin kuin tavallaan johonkin semmoiseen, mitä ehkä niin kuin ei ole pitkään aikaa päässyt sille edes kunnolla tutustumaan?
1: No mä en ole oikeastaan suurinta osaa noista esittänyt niin kuin koskaan, joo, että nehän on muiden lauluja, että silleen erikoista niin kuin edes laulaa niitä sitten, kun joissakin on niin pitkä aikakin, että ollut kyllä tosi hauskaa. Ja sitten tulee tietysti semmoisia muistoja mieleen, kun kirjoittajahan sitten aina itseään laittaa mukaan kaikkeen, mitä sydämellä tekee, niin sitten tulee sieltä semmoisia omia muistoja mieleen, mitä ei ole missään vain elämissä kerrottu. kun ne ei ole minun laulamia, niin sitten mä vaan sitten olen pitänyt salaisuuteni.
0: Ja niitä pitää ollakin niin kuin biisin kirjoittajalle semmoisia niin kuin henkilökohtaisia siteitä niihin omiin teksteihin.
1: Joo, se on niin kuin silleen, että hyvässä tarinassa on oma sydän mukana, että vaikkei se tapahtuma ehkä olisi aina kokonaan itselle sattunut tai läheiselle, niin sitten tunnepuolella siinä pitää niin kuin ymmärtää ja olla, antaa sitten omastaan.

0: Paula Vesala puhelinjoilla siis tänään ja myöhemmin tänään lavalla Oulun Hietasaarissa, Hupisaarilla, kesäteatterilla. Oulun Allstars Big Band ja Vesala tekstien takana. Kaksi keikkaa tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina. Molemmat on loppuun myyty. Se Paula varmasti niin kuin tuo loppuun myyty lausunto tässä lopussa, niin se kertoo aika paljon siitä, että kuinka tärkeää sun musiikki on niin kuin oululaisille. Et lähdetään niin kuin jo iltaa katsomaan, kaksi iltaa putkea keskellä viikkoa vielä kaiken lisäksi.
1: No joo, siis mä tuun sitten vielä kesällä Suomi-popeille ja loppuvuodesta vielä konserttisaleihin omalla porukalla, niin tosi kiva. Mähän tässä just kävelin tässä mummolaan katsomaan. Että mä oon täällä, mä aina pääsen kertoa joka kerta, kun mä oon täällä keikalla, että mä olen syntynyt Oulussa.
0: Kyllä.
1: Oulussa, mutta se passissa lukee Kärsämäki. Mm. Suvi Teräsniska mulle vitsaili kerran niin, että kun Kiimingissä on semmoinen Vesalan kylä, mä itse asiassa meidän kantaisä taitaa sieltä ollakin. Kotosi, että no, ehkä jotkut sukukirjat aina jaksaa.
0: Kyllä. Mites toi niin kuin tavallaan big bandin kanssa esiintyminen? Se on varmaan niin kuin pitkän linjan artistillekin aina erityinen hetki, kun torvet rupeaa pauhaamaan taustalla ja ollaan niin kuin semmoisessa aika klassissa ympäristössä kiinni.
1: Joo, se on ihanaa, kun siinä on elävää musiikkia, taitavia soittajia ja ihana seurata kaikkia huippumuusikoita siinä ympärillä. Ja sittenhän nämä sovitukset on ollut tosi hienoja, kun mun mielestä on mukavaa, että ne välillä muuttaa sitä originaalin tunnelmaa, ne sovittajat myös reippaasti, että ei aina pyritä sitten ihan samantyyliseen tunnelmaan, että uskalletaan välillä vähän viedä johonkin muuallekin, niin sehän on tosi mielenkiintoista yleisölle.
0: Entä artistille?
1: Joo, on se että sovittajat sai niin kuin vapaat kädet tehdä, niin sitten on tosi hauska. Tosi hauska, tommoinen ilta on tulossa.
0: Kyllä. Tosiaan Paula, nyt seuraavat tapaamiset täällä Oulussa, ne on nyt tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina. Mutta tosiaan Suomi-popin jälkeen vielä syksyllä konserttisali kiertuetta luvassa oman poppoon kanssa. Mitä siellä tullaan kuulemaan?
1: No siis konserttisalit on mulle tosi mieluisia, koska mä uskon, että mulla paljon semmoisia kuulijoita, jotka tykkää niistä herkemmistäkin biiseistä. Ei ne nyt pelkästään sitä herkkää matskua ole, mutta silleen, että ehtii rauhassa, että sovitukset niissä voi rauhassa niin kuin tunnelmoida ja soitella. Kun festareilla on kuitenkin se 60 minuuttia tai 75, että se on niin kuin joku vetää töpseli seinästä, jossa jää tunnelmoimaan. Että siinä pitää vähän, ja sitten kyllähän se jossain niin kuin ulkona pellolla, niin että ihan koko ajan voi kuiskailla. Siinä harva jaksaa sitten kaljatuoppi kädessä kuunnella ihan semmoista hissuttelua. Niin sitten se on hyvä vastapaino, että siellä on mahdollisuus myös hiljentyä ja jutella, niin kuin kertoa vähän jotain. Mä en ole semmoista niin kuin tehnytkään aikaisemmin, että mä vähän avaan jotain juttuja niistä biiseistä. Ja sitten kun on paukuteltu kesä ja vähän tanssittu ja laulettu kovaa, niin sitten siellä meillä on vähän pienempi porukka. Ja sitten on aikaa rauhassa niin kuin paisutella ja mennä pieneen ja suureen. Ja niin, semmoista tavalla siihen mahtuu mun mielestä enemmän musiikkia. Ja sitten kesällä on enemmän niin kuin kesäfestaritunnelma.
0: Se on niin kuin bile.

0: että bileet tuolta noin kesällä ja syksyllä pääsee sitten tämmöiseen niin kuin intiimiin juhlaan kiinni.
1: Niin, se on just näin, ja semmoiseen dynamiikkaan enemmän.
0: Kyllä. Paula Vesala, Oulu Allstars Big Band, tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina Oulun Hupisaarten kesäteatterilla Ainolan puistossa kauniissa ympäristössä, ja uskaltaisin väittää, että kaunis ilta on myöskin luvassa musiikillisesti tämän ja huomisen illan kohdalla. Paula, Oulu, Euroopan kulttuuripääkaupunki, herättääkö minkäänlaisia viboja?
1: Joo, siis mähän on tuossa taideneuvostossa ollut, täällä oli siis taideneuvoston kesäkokouskin nyt, ja Oulu on tosi hieno kulttuurikaupunki ollut aina, ja jotenkin toivon mukaan tällainen tuo tänne lisää vierailijoita ja matkailijoita ja lisää semmoista paikallisten ylpeyttä tässä hienosta niin kuin kulttuuritarjonnasta ja miljööstä ja kaikesta, mitä täällä on. Että hyvä valinta.
0: Pakko olla samaa mieltä. Paula, mukavaa keskiviikko- ja torstai-iltaa Hupisaarilla. Pian hauskaa.
1: Kiitos paljon.

0: Sinfonia soikoon, The Supremes.
1: Radio Kaleva.
0: Paula Vesalan keikalla sitten Big Band soikoon tänään vielä Hupisaarella, mutta Vesalaa nähdään täällä Oulussa vielä tämän kesän aikana festarihommissa ja sen jälkeen sitten Syssymällä konserttisali kiertueella. Tämä on vuorosta Radio Kaleva lähetys, mikä kaipaisi konserttisali kiertuetta, mutta vielä ei ole ollut rahkeita siihen. Sen sijaan täällä studion puolella hörpätään kahvia ja kuunnellaan hyvää musiikkia. Ja poristaan mahtavien tyyppien kanssa. Kahvissa nyt tuli mieleen tässä, maistui sen verran hyvälle tuo äskeinen hörppäisy täällä radionkin puolella, että pullaahan siihen voisi kaivata rinnalle. Miten olisi Putaan pulla, Pikkumaki ja Kompiainen tuohon kaveriksi? Siihen on mahdollisuus teikäläiselle Oulussa ja Raahessa, ja miksei kauempaakin, jos näihin kahteen kohteeseen olet matkalla. Meillä nimittäin tänään lähti käyntiin tämmöinen pika-arvon tälle viikonlopulle. Arvotaan nimittäin lahjakortteja Putaan pullan konditorioihin, leipomomyymälöihin, kahviloihin, Ouluun ja Raaheen. Siitä saa pulla, ellei toisenkin itselle ja kaverille. Homma on hyvin samankaltainen kuin kaikki muutkin arvonnat, eli sosiaalisessa mediassa käyt ilmoittamassa, kuka mielestäsi ansaitsee kahvi ja pulla. Sen kautta osallistut arvontaan ja lopputulemana voi olla se, että pääset pulla ja kahvin makkuun Putaan pulla herkullisten pullien kanssa. Seuraava kappale saattaa sisältää virheellisiä väittämiä. Everybody loves the sunshine. Roy Ayers, You Peculiarity, sanoo kappaleessa. Kaikki ovat välttämättä tykkää siitä, mutta tai rakasta. Ei ne välttämättä sitä mieltä sä pahoita.

0: ZZ Top ja Sleeping Back. Kuuntelet Röökalevaa, tämä on Vaaravyöhyke. Röökalevaa iltapäivä lähetys.
1: Sattumaako? Enpä usko.
2: Radio Kaleva.
0: Nimenomaan. 10 minsa. Sitten käynnistetään tämän viikon Kalevin kesäkuuntelukaverit. Tuukka Myllymäki, kohta seuraa.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Miesten superpesis palaa Oulun Raksilaan perjantaina 12.6. kello 18.00. Toisistaan mittaa ottavat Kempeleen Kiri ja Sotkamon Jymy. Ottelu isäntänä Oulun Porakaivot, liput ennakkoon Ticketmasterista. Hei! Tämä on pesäpallolegenda Roope Korhosen viimeinen vierailu Ouluun. Nähdään Raksilassa.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
3: Kello on 13 minuuttia vaille. 3.
4: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
3: Tuukka Myllymäki.
5: Tuukka.
3: Hei!
5: Hei!
3: Hei!
5: Anteeksi. Ei oo.
3: Anteeksi, tuot oli ihan. Eikä sori, tämä piti laittaa.
5: Kiitos, kiitos kaikille, kiitos.
3: Riittää.
5: Tänch.
3: Miten mennään?
5: Istahin tähän justiinsa ja yhtäkkiä mä ajattelin, että mä olisin hörpänyt vähän tuota kahvia, kun näyttää niin hyvältä. Hyvin on muuten keitetty, kiitos.
3: Kiitos, itse tein.
5: Minä huomasin.
3: Mm-hmm. Ja tarkistit, katsoit koko matkaa siihen, ettei mitään laitra sinne lasiin mukaan.
5: Ihaillen katsoin. Korostan, ihaillen. Niin, nyt tuli semmoinen, että mitä ihmettä täällä tapahtuu. On niin mahtavaa olla Radio Kaleva studiossa ja nähdä noita vanhoja tyyppejä, vanhoja kavereita tuossa. Ja sitten ja tietenkin sitten oot sinä, Ville Muikkula.
3: Täällä. Ja meillä on tärkeä tehtävä, Tuukka. Minä olen kuullut ja olen lukenut.
5: Kiitos.
3: Mä osaan lukea nykyään. Mä oon harjoitellut tosi paljon. Mä oon lukenut,
5: niin,
3: että nykyään ei tule enää semmoisia maailmanlaajuisia koko kansan kesähittejä.
5: Ai jaa.
3: Joo.
5: Niin onko tämä kenttä niin pirstaloitunut?
3: Tämä on niin pirstaloitunut tämä kenttä ja sitten kato ihmiset tykkää niin monenlaisista.
5: Niin jo.
3: Niin ei noin tuu semmoista koko kansan yhteistä kesäänthemiä. Mä ajattelin, että Kalevi, pieni Kalevi, Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma, mä pystyn muuttamaan tämän.
5: Oi.
3: Ja me koitetaan löytää tänne kesähittiä koko kansalle.
5: Hirviä paine.
3: No nimenomaan, tämä on koko maapallon kestävyys.
5: Mikä se oli viimeisin kesähitti semmoinen koko kansan?
3: No onko se ollut tsa-tsa-tsa?
5: No niinpä tietysti.
3: No siis todennäköisesti se on ollut siis Suomessa semmoinen koko kansan kesähitti, mutta mikä on sitten maailmanlaajuinen? Mietipä joku lasketsupi aserje.
5: Niin, tai sitten se oli varmaan se valvomon mikä kesä.
3: Uhuh.
5: Sehän pyöri kaikki.
3: Kieltämättä pyöri aika paljon, muun muassa minun painajaisissa.
5: Niin.
3: Tänä päivänä.
5: Mutta joo, hyvä, tosi hyvä alustus, hyvä puhe.
3: Kiitos. Ja me siis tänään Tuukan kanssa kuunnellaan minun valkkaamia tämmöisiä tänä vuonna hyvinkin lähiaikoina julkaistuja biisejä ja Tuukan vapaa-valinta biisejä. Ja nyt korostetaan sana vapaa-valinta, en ole häntä uhannut muuta kuin sille, että sanotaan soittaa ne kappaleet.
5: Niinpä.
3: Ja jokainen kappale ansaitsee meiltä pisteet.
5: Ai niin sekin.
3: Joo, ja kategoriat vaihtelee, että ei hätää.
5: Mahtavaa.
3: Onko nämä valmis ensimmäisen biisin?
5: Kyllä, kiitos.
4: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Hän on Tuukka Myllymäki.
2: Kiitos. Hän on Ville Muikkula.
1: Miukkula.
2: Mutta oi, siinäkin olisi hieno. Joo,
1: no
2: niin.
1: No saanko mä aloittaa?
2: Saat.
1: Tänään siis kuunnellaan musiikkia, jossa on kesäinen viba. Ja yksi semmoinen niin kannattava teema, tai kantava teema, myös kannattava teema niin kesämusiikin kanssa on totta kai se, että se yhdistyy johonkin tapahtumaan. Kukapa ei muistaisi, tai kukapa ei unohtaisi Shakira muun muassa These Hips Don't Lie -kappaletta vuosien varrella.
2: Oi, kyllä, kyllä se oli.
1: Eikö se itse asiassa Hips Don't Lie on ihan eri juttu? Siis This Time for Africa. Danki danki da, jehe, waka waka, se.
2: Joo, joo.
1: Ja sä et siitä kiinni, mä en muista mikä se nimi on. Hips Don't Lie on ihan eri biisi.
2: Kyllä.
1: Tänä kesänä jalkapallo MM-kisat käynnistyy tänään. Tuo äskeinen kappale oli Skotlannin anthem näihin kisoihin. Se oli Bell and Sebastian ja It Only Takes One Lion.
2: Siis täytyy sanoa, että just tuossa fiilistelinkin sitä, että kuinka semmoista kepeän kaunista, semmoista hyvinkin ruohokenttämäistä musiikkiahan tämä oli. Minullakin on muutama Bell ja Sebastianin levy, vielä vanha CD-levy löytyy kotoa. Ja siinä on, mä tykkään semmoista poljennosta. Kivaan tuntusta.
1: Vähän semmoinen 2010-luvun, niin kuin tiedätkö, indie, yleisöhuotos
2: meininki. Kaikki mukaan, hei!
1: Niin on, mutta muistatko, se oli semmoista ikuista,
2: Kyllä. Ja miksipä muuttaa, jos on

0: hyvä tommonen niin kuin konseptipaketti, niin antaa mennä vaan. Onko sä paljon kuunnellut Belle ja Sebastiania?
1: Kyllä mä jonkun verran nyt vähän täältä töitten puolesta se on tarttunut mukaan soittolistoille.
0: Joo.
1: Ihan semmoinen, sanotaan, että se on mulle semmoinen ei täysrakkaus. Ehkä ihastuksenakin vähän silleen, että saataan silmäillä silloin tälle, mutta annetaan mennä omaa teitä. Mutta ei haittaa, sille yhtäytyy seuraa.
0: Kyllä joo, siis monella bändillä ja monella tyylisuunnalla on sellaisia kivoja, että sitä on muutamia biisejä mukava kuunnella silloin tällöin. Ja se täydentää sitten taas sitä niin kuin sen päivän soittolistaa tai soundtrackia, jos puhutaan näin. Ja tässä on ehdottomasti semmoinen tunnelma kyllä. Onko tarkoitus pisteyttää jollakin tavalla näitä?
1: On, mutta kategoria on vapaa, miten haluaa pisteyttää.
0: Ai kiitos, tämä siis, on muuten hyvä.
1: Eikö ole? Mä ajattelin, että siis, tämä on tämmöinen niin kuin kaikenlainen pisteyttäminen, niin sitä tulee hirveä paineet niin kuuntelijalle kuin, niin kuin pisteyttäjille itselleenkin. Ehkä jälkimmäiselle pikkusen enemmän.
0: Kyllä.
1: Niin mä haluan antaa Belle Sebastianin Scotlandin It Only Takes One Lion -kappaleille 3 leijonaa.
0: Oi että. No minä annan 7 jaloillaan rumpaloivaa jänöstä.
1: Miksi vaan 7?
0: Koska se on 7/8.
1: Ai jaa, se on 8 jänistä löytyy vaan.
0: Sitä ei oikein tiedä, että onko niitä 8. Se voi olla 7.
1: Se voi olla rusakko.
0: Tavallaan voi jo nimenomaan. Eikä kukaan tiedä, että onko se minkälaisessa turkissa milloinkin.
1: Uhuh, mutta ihan hyvä piste. 3 leijonaa, 7 ja...
0: Jaloillaan rumpaloivaa jänö.
1: Ja oli tasan 7, ei ole puolikasta.
0: Joo, ei pysty olla. Kato, ei. Se on sitten, se on lihashow sitten, se on tikkö mötkäle.
1: Se on pääasiassa kuitenkin lastenohjelma. Niin.
0: Kyllä, nimenomaan.
1: Okei, sillä lähdetään liikkeelle tämän päivän Kalevin kesäkuuntelukavereissa. Tuukka Myllymäen kanssa keskitytään tänään myös puheeseen muuhun kuin musiikkiin kesään. Mitä kyllä mun pitää kysyä sulta jotakin koripallosta, mutta ennen sitä.

kello on 15 tässä Kalevan sähköuutisia. Oulussa voi jatkossa viedä jätteitä kierrätykseen ympäri vuorokauden. Kiertokaari laajentaa Ruskon oivapisteen ympäri vuorokautiseksi maanantaista alkaen. Henkilökunnan poissa ollessa asemalla voi asioida itsepalveluperiaatteella. Itsepalveluasemalle ilmoittaudutaan ennakkoon netissä tai paikan päällä olevalla asiakaspäätteellä. Itsepalveluaikana voi palauttaa normaalit maksuttomat kotitalousjätteet ja maksullisia jätteitä, jotka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Vaarallisia jätteitä Ruskon voi tuoda edelleen vain jätekeskuksen

ollessa auki. Oulun käräjäoikeus on tuominnut lähes 8 vuodeksi ehdolliseen vankeuteen miehen, joka syyllistyi törkeään petokseen ja törkeään maksuvälinepetokseen Kempeleessä. Mies käytti luvatta isänsä pankkitunnuksia ja hankki niillä itselleen yli 100 000 € taloudellisen hyödyn. Poika siirsi isän tileiltä rahaa itselleen yli 900 kertaa. Hän otti isän nimissä myös erilaisia lainoja ja tilasi itselleen tuotteita. Poika velvoitettiin maksamaan korvauksia sekä isälleen että rahoitusyhtiöille. Tuomio ei ole lainvoimainen.

0: kuuma kesä, kuuma kuuma. Näin voi todeta tänään. Voiko todeta? Voi todeta, totesin jo. Sää on tänään selkeä tai puolipilvinen ja pääosin poutainen. Ouluseudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila 17-19 astetta. Illalla pilvisyys alkaa lisääntyä etelästä alkaen ja yöllä etelästä saapuu sateita. Yölämpötila, se osuu 11 ja 14 asteen välille. Huomenna perjantaina sää on pilvinen, sateinen ja tuulinen. Päivälämpötila 14 ja 19 asteen välillä. Iltaa kohti sää muuttuu vähitellen poutaisemmaksi.
1: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
0: Nyt se tuli vähän pienellä, mutta menkööt. Kalevin kesäkuuntelukavereissa Tuukka Myllymäki tänään vierana. Otetaan tähän meidän seuraava kappale.

0: vaan Kalevin kesäkuuntelukavereissa selvitetään, oisko joistakin pienistä kesäautoista näille niin leikkimielisistä, tai kesäralleista, oisko niistä semmoiseksi koko kansan kesäralleiksi, kesähiteeksi?
1: Monenlaisia semmoisia, no tietenkin kun nykyään niitä musiikkigenrejä on niin paljon, eri tyylisiä, osa tykkää koneellisesta, osa tykkää raskaammasta särökitarrasta, osa tykkää enempi semmoista palladiomaista tai yhdessä laulettavista, niin tässäkin huomaa sen, että itselle menee, nämä kaksi biisiä on mennyt molemmat todella mukavasti jalan alle. Joo. Ja semmoiseen niin kuin keinuvaan tunnelmaan, mistä itse tykkään tosi paljon oman hektisen arkeni tavallaan vasta tiimellyksessä.
0: Kyllä, ja mun mielestä on ihan oleellinen osa myöskin ottaa mukaan tämän tyyppistä musiikkia, koska kotimaisen vähän niin kuin iskelmänkin puolella seilataan tämän kappaleen kanssa. Tämä oli siis Saimaa ja kappale nimeltään Sade. Ja eikö tästä ole joku, tämä on käännös, tämä on coverikappale.
1: Kyllä, mutta suomalainen laulu alkuperäisen vedon?
0: No kun mä yritän koko ajan tässä hiljaa mielessäni kopsutella päätä seinään, että kuka ihme se oli, joka tämän Sateen taustalla on. Tämä on siis Matka mielen ytimeen Vol 2, jossa yhtye versioi muun muassa Eppu Normaalia, Juice Leskistä, Dingoa, Kirkaa ja Jose Felicianoa. Ja tämä yksi. Hyvän aika. Siis mä vielä hetki sitten se pyöri mielessä. Sanotaan nyt näin, että pikkusen tässä nyt on tämmöinen pään jomotus käynnissä, niin saattaa aiheuttaa tähän tämmöisiä aivonukahduksia, mutta kappale niin on alun perin Jose Felicianon tekemä, mutta tämä kuulostaa just siltä, että mä voisin kuulla täysiltäkin C-kasetilta, mikä ostaa tuolta Revonlahden Nesteeltä.
1: Kyllä, ja siinä lukisi vaikka 20 unohtumatonta, ja siinä olisi yksi kannen, kun siinä on monta artistikuvaa, niin yksi niistä on Ricky Sorsa.
0: Todennäköisesti joo.
1: Joo, Ricky Sorsa ja kaverit.
0: Kyllä. Joo. Saisimmeko pisteemme?
1: On tämä ehdottomasti mä haluaisin sanoa 16,4. Hunaja-omenaista.
0: Hunaja-omenaista?
1: No, kyllä.
0: Mm-hmm. Mm. Kuitenkin se ihan niin kuin täyttä saa.
1: Siinä toukokuun lopussa hunaja-omenainen aamulla. Ai että. Näin sanovat varmasti druidit Kempeleessä.
0: Tuukka Myllymäki on pisteensä antaneet. Minä annan tälle 3.
1: Jätkäveti kyllä nyt. Oi vitsi, minä ajattelin, että nyt sanaillaan, mutta ei.
0: Minä en sanaile, mä oon tänne tullut.
1: 16,4. Hunaja omenaista.
0: Mulla vaan 3. Joo. Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Kalevin kesäkuuntelukaverit. Näin kesäkuukausina Kalevissa laitetaan kesästä nuttua ylle ja aletaan nautiskelemaan kesän musiikista myöskin. Ja yleensä Kalevin kuuntelukavereissa minulla on se vaativa tehtävä, että mun pitää tuoda kaikki biisit pöytään. Se on raskas ja se on vaativa tehtävä. Joka viikko löytää uusia kappaleita meitä ja maailmalta.
1: Ei ole helppo.
0: Niin mä oon nyt jakanut vastuuta. Tuukka, it's your time to shine.
1: Oh no.
0: Tämä ensimmäinen kappale, se vie meidät vetten syövereihin.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Varmaan tuonne
0: olen kuullut tämän joskus. Olen.
1: Tässä oli ihan hauska, kiva poljento.
0: Tässä on.
1: Nuoria poikia viiksekkäitä.
0: Voi niillä viiksekin olla.
1: Kyllä. No joskus ollut nuoria.
0: Niin. Kuunnellaan tämä. Joo. Ja jatketaan sitten tästä biisistä ja ehkä sitä koripallostakin lisää.
2: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
3: Juurabe.
4: No, det var Stig här hejsan. Jag skulle behöva en stor båt ikväll. Till Järby.

0: yön polte. Tyttö, sinä olet meritähti. Tämä oli Tuukka Myllymäen ensimmäinen valinta potentiaaliseksi kesähitiksi ja kyllähän tämä oli kesähitti aikoina Tuukka.
1: Eikö tämä ollut aikoina?
0: Oli ihan tämä. Joo. Kyllä voisi sanoa, että olen tämän joskus tosiaan kuullut jossain ympäristössä.
1: Mä tänään, kun ajelin tuolta Etelä-Suomesta tänne päin, niin kuuntelin tuossa autossa erilaisia biisejä ja ajattelin, että haluan niin kuin jakaa semmoista hyvän mielen sanomaa. En ajatellut ehkä pisteiden valossa tai potentiaalisen kesäytin.
0: Mahdollista voittoa miettien. Se, että miten tässä voittaa, niin se on miettiä sitä myöhemmin.
1: Mut kyllä, mutta ajattelin, että haluan jakaa semmoisia biisejä, mistä itsellä tulee tällä hetkellä hyvä mieli. Oma arki on suht hektistä, on sekä työt, on perhe-elämä, on monet muut harrastukset. Mm. Ja sitten tavallaan jotenkin haluaa sitten biisillä, että se olo kevenee vähän niin kuin hyvässä kirjassa, hyvässä elokuvassa, että siirtää tavallaan itsensä pois siitä hetkestä, niistä ajatuksista, mitä se arki velmuaa ja tarjoaa. Ja sitten vähän aikaa larppaa jotain muuta tunnelmaa.
0: Tämä on just semmoinen, että sinne lähtee nimenomaan leijumaan sinne vetten päälle. Mm. Tai pinnalle tai allekin, jos tuntuu siltä. Onhan tämä kevyt. Tämä on niin kuin se, sanotaan, kuuman kesäpäivä limonaadi. Tämä biisi.
1: Oi, se oli silleen, että kun sä sanoit, että ei liian raskasta pläkyä ehkä,
0: joo,
1: niin mä ajattelin, että no jaha, pyyhitään pois, tämä pois, tämä pois, ei vaan. Mutta kyllähän se kaikenlainen musiikki, kun se toimii, niin onhan se niin kuin, no jo itsessään silleen, että härskisti nyt mainostetaan viime viikon loppuna Kempeleen kansanmusiikkifestivaalit, joka oli aivan mahtava kokemus. Mm. Jälleen kerran terveisiä kaikille, jotka olivat paikan päällä. Niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä sielu nautti ja olen pikkuhiljaa päässyt tokenemaan siitä niin sanotusta kansanmusiikkikuplastani.
0: Mm. Toki meillä on vähän sitä kuplan palautusta luvassa myöhemmin tässä lähetyksessä, mutta ei mennä ajassa eteenpäin.
1: Ei mennä liikaa eteenpäin.
0: Mutta oli hyvät kekkerit jälleen.
1: Aivan ihan.
0: Toista kertaa.
1: En olisi uskonut, että toisen kerran olisin saanut. Ei, mutta joo, oli hieno kokemus ja siis kaikki vapaaehtoisesti kaikki, koska meillä on ilmainen tapahtuma myöskin, niin on jotenkin kiva, että ihmiset tulee silloin, kun hyvä sää, tullaan mestoille, hyvät bändit ja monesti, kun kansanmusiikissa ei liikaa tunneta ehkä nimiä, niin se on aina huippuaste, kun porukka aivattaa tämmönen ja wow. Vaikkapa esimerkiksi Väisenen ja niin edelleen, joka soitti siellä meillä, niin kyllä se oli hieno, kun spontaanisti terveisiä Tomille, niin ihmiset purskahti nauruun jossakin kappaleissa. Oliko, että tulispa viikonloppu tai hajoaisi tämä kone?
0: Vai joo, joo. Se, niin se oli. Tulisi ilta tai särkyisi kone. Kyllä.
1: Se oli mahtava, kun siinä vedet silmissä sellainen kunnon duunarikin repeili.

0: eli täysin, että tunnen tämän tunnelman. Että.
1: Joo, joo. Ja tähän tunnelmaan pääsit kiinni muuten tänään Radio Kalevan taajuuksilla kello 17, kun Rapper Carry Records.
0: Nimenomaan.
1: Viimeinen levy. Tämän vuoden, tämän kauden osalta.
0: Oi mahdoton paikka.
1: Ensi viikolla sitten kesäspesiaali, missä koko kompano on mukana, mutta ei mennä asioissa liian eteenpäin, vaan pysytään tässä kesässä kiinni. Ja uskaltaisin väittää, että tuossa ennen kello 15 uutisia sanoin, että varmasti monille kesä 26 jää mieleen jalkapallon IMM-kisojen takia. Tuukka Myllymäki, miten sulla on sykkeet kestänyt tässä NBA-finaaliin aikaa? Hän siis saapui tänne studioon heiluttaen New York Knicksin lippua, niin kuin aina ennenkin.
0: Kyllä, niin kuin aina.
1: Niin.
0: Joo, tänä aamuna kahdelta heräsin ensimmäistä kertaa, mä menin siis 8:00 nukkumaan. Heräsin kahdelta yöllä aamulla ja totesin, että mä yritän vielä nukkua. Heräsin 3:00, tajusin, että 1/2 tunnin päästä alkaa ottelu, en pysty nukkumaan enää. Ja sitten alettiin katsoa väijymään ottelua. Me oltiin 29 pisteen takaa ajossa. Vastustaja tekee yli 70, melkein 80 pistettä ekalle puoliajalle. Me oltiin aivan, siis me.
1: Mä huomaan, sulla on
0: se on me, New York Knicks, ja me, AC Oulu Basket. Terveisiä kaikille. Pikkuhiljaa 15 pisteen päähän. No ainakin tästä tulee hyvä tarina. 9 pisteen päähän. No okei, 4 pistettä saatetaan hävitä. Ehkä on hieno kokemus. 4 pisteen päässä. Mä alan tärisemään siinä pikkuhiljaa. Siis johtuu myös siitä, että just sain kahvit siinä vaiheessa. Kello oli, no mitähän se olisi ollut, 5 jälkeen joskus varmaankin. Ja sitten jossakin vaiheessa, että me ollaan pisteen päässä. Mulla tulee kyyneleet silmiin. Vastustaja ottaa aika lisää, San Antonio Spurs aika lisää. Ja siellä aletaan kehittelemään kuvioita. Ja sitten lopussa 5,7 sekuntia jäljellä. Brunsonille pallo. Vähän kauempaa kolmosta, pari metriä kolmoselta. Eturautaan. OG Anunobi tippaa pallo sisään. Koko New York repeää. Kempele repeää. Ja minä alan itkemään. Ja sitten tuli poikani, huomenta. Mikä sulla on, isi? Ja sitten minä yritän selittää, että tämä on elämäni onnellisin päivä. Ja sitten hän, no joo, ei hän kysynyt, että eikö minun syntymä ollut. Ei. Mutta siis 3-1 johdossa kohti se.
1: San Antoniota seuraavaksi.
0: Kyllä, San Antonioon mennään ja mä jotenkin, jotkut ihmiset nauraa sitä, että kun mä puhun, jos mulla on joku joukkue, niin kuin AC Oulu, Oulu NMKY tai New York Knicks, niin monta ihmistä huvittaa, että kun mä puhun me-muodossa, mutta kun sitä eletään.
1: Kyllä.
0: Niin.
1: Joo, kateellisena voi vaan kuunnella tuommoista menestystä näin niin kuin jääkiekon puolella Vancouver Canucksia koko elämässä kannattaneena, että.
0: Se oli, mutta Jyrki Lumme pelasi hienosti 9-4.
1: Niin pelasi, mutta olisipa nähnyt tuo Jarkko Ruudu aikoinaan. Se on muuten edelleen Vancouverissa semmoinen ikoni.
0: Aa.
1: Tappelija poika.
0: Joo, no se ei mikään ihmekään, olihan sillä hieno ura ja värikäs.
1: Ainakin värikäs. mutta tosiaan koripallosta NBA-finaalit, osatko se koskaan, totta kai sä aina uskot.
0: 33 vuotta fanina. Niin, on ollut vaikeita vuosia. Kyllä mä tänä vuonna toivoin, että ollaan niin kuin loppupeleissä, ainakin idän finaaleissa. Mutta kun idän finaalitkin meni aika osuvasti 4-0, tämä on ollut, me 13 ottelua putkeen, oli yhdessä vaiheessa oli hauska, että somessa tuli viesti, että tiesitkö, että New York Knicks, että tiedätkö, että New York Knicks on hävinnyt viimeksi 41 päivää sitten. Siitä nyt on varmaan sitten, että 44 sitten tuli yksi tappio nyt tuli jo, ja olemme ok sen kanssa. Mutta kyllä mä niin kuin toivon, että nyt läväytetään ja maksetaan 27 vuoden takaiset finaalivelat San Antoniolle.
1: Onko sä törmännyt tähän, että tähän niin kuin New York Knicksin voittoputkeen on yhdistetty myöskin amerikkalainen showpainija, joka kiroosi kaikki New York Knicksin vastustajat. Ja sen jälkeen Knicks on voittanut, paitsi nyt tosiaan tämä yksi tappio finaaleissa,
0: niin.
1: Jonka hän sanoi, että se ei ollut hänen syy.
0: Kuka tämä henkilö on?
1: Danhausen.
0: Se on vissiin mun uusi
1: suosikki. Se muuten voi olla. Mutta Danhausen on mielenkiintoinen hahmo. Hän on tämmöinen, sanotaan näitä, yhdistelmä Simpsonin huumoria ja vanhaa koottimeininkiä. Eräänlainen

0: siis tämmöinen hyvin, ei ehkä niin perinteinen showpani hahmo.
1: Kyllä.
0: Oliko sulla joku?
1: Tosi tärkeä kysymys. Paljonko sanot pisteitä?
0: Ai niin tolle. 2,5.
1: Joo.
0: Mitä sä?
1: 4 löylykiuasta.
0: 4 löylykiuasta.
1: Joo.
0: Se on ihan hyvä, se on ihan hyvä. Yön poltte, tyttö sanoi, että meritähti siis oli tuo äsken, niin kappale, mentiin ihan sivupolulle. Olin sitä sanomassa, Tuukka.
1: Mm.
0: Että Danhausen on semmoinen ehkä ei niin perinteinen,
1: niin.
0: Perinteinen showpaani-hahmo. Mutta tämä seuraava artisti, ketä kuullaan, wait a minute, mulla meni hukkaan se biisi. Hei, nyt mä löysin sen täältä. Hän on vuorostaan tämmöinen, sanotaan, kesäisen tunnelman tuova artisti. Ranskan maalta, muistaakseni, tai Italiasta. Ne on kaksi aika samanlaista valtiota.
1: On.
0: Kaikille ranskalaisille ja italialaisille, jotka kuuntelee osaa suomea, niin anteeksi.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Se oli Divajo ja My House is Your Home. Kesäkuuntelukaverina tänään Tuukka Myllymäki. Tervetuloa Tuukka.
2: Ja seurassani aina tyylikäs Ville Muikkula.
3: Musiikkia korville, niin sanoi lisää.
1: Minä en. Puheet ovat päättyneet. Tämä oli ohjelmaosuute, mitä sillä. Ei vaan. Se oli hyvä jo. My house is your home. Ja ennen kuin karkaa homma käsistä, niin otetaanpa ne pisteet alta pois. Tavoitteena siis Kalevin kesäkuuntelukaverissa on se, että me koitetaan löytää mahdollista koko kansan kesähittiä. Yleensä surkeasti siinä onnistuen, mutta ei se mitään. Potentiaalisia kavereita voi löytyä. Näkisitkö Tuukka kuulevasi Divajota jossakin kesäisessä tunnelmassa?
2: Siis olisi mahtava. Tämä on just sitä, mitä itse asiassa Tomin kanssa puhuttiin viikonloppuna.
1: Väisäsen.
2: Kyllä, eli Väisänen.

0: ja niin edelleen.
1: Työstä.
0: Tuttu.
1: Kyllä.
0: Niin, että just, että saisi levittää viltin ja laittaa piknikin siihen ja kuunnella tällaista just jossakin lepposasti, vaikkapa Kuusisaaressa ilman niinku semmoista mahdotonta hälyä, vaan että se olisi niinku semmoinen niinku silleen lepponen. Niin se olisi kiva. Tai sitten jossain puistossa tämä olisi aivan mahtava.
1: Joo, mutta se viltti on niinku must.
0: No olisi. Joo.
1: 2,8 tähteä. On minun pisteeni siis. Pistetään nämä pisteet.
0: Täyskokoinen keltainen maalattu talo.
1: Aika kova, aika kova. Ei, mutta ei sinistä vielä. Jätetään se sinne odottelemaan tulevaa varten. Tuukka, mikä on semmoinen niin kuin kesähitti, hittien hitti, minkä muistat niin kuin varhaisimman sellaisen? Sähän oot 25.
0: Kyllä. Hyvä, kun huomioit.
1: Ja sulla oli... Että,
0: joo. 14-vuotias
1: niin.
0: eikö siis, joo, ootas nyt. Toi on tosi paha. Eipä oikeastaan niinku.
1: Mulla oli TikTok.
0: Hei lopeta.
1: Se oli. Mä en ole varma, että oliko se niinku kesähitti niinku virallisesti, mutta se on semmoinen, minkä mä muistan, että se oli kesä 97. Tai 98.
0: Se oli hieno aika, mä muistan Jyrkistä.
1: Joo.
0: Ja sitä tuli katsottua niin kuin todella paljon siihen yhteen aikaan. Niin sieltähän ne oikeastaan bongattiin kaikki todella tärkeät jutut.
1: Täällä itse asiassa on tämmöinen listaus olemassa semmoisella verkkosivulla, miten tämä äänetään. Wikipedia.
0: Aa.
1: Niin täällä on listaus näistä kaikista kesähiteistä, mitä on tullut vuosien varrella. Niin kotimaalta kuin ulkomailtakin.
0: Katsoppa ihan huviksessa vuosi 93.
1: Vuosi 93. On siellä tullut kaksi biisiä.
0: No.
1: Mr. Wayne, Culture Beatiltä.
0: Jaha.
1: Ja sitten on tämmönen Sweet Alalalala Long, Inner Circle.
0: Inner Circle. Se oli Kuustokissa aikanaan ja juonsin sen sisälle. Muistan, että se oli mielenkiintoinen kokemus. Siitä on jo aikaa.
1: Joo, Inner Circle on kyllä semmoinen bändi, että kahdesta biistähän ne tunnetaan.
0: Se on tuo, ota, bad boys, what you gonna do?
1: Kyllä, yes. Yes, sweet, alalala long, mikä oli myös Hartwall Jaffan tunne.
0: Niin oikein, voi biisinä. Että. Mutta en osa, siis tuo on tosi vaikea kysymys tuo, mitä kysyit.
1: Joskus mä kysyin semmoisiakin.
0: Siis tosi hyvä kysymys. Tähän vie mut hyvin syviin syövereihin tänä iltana. Ja pitää miettiä. Mä laitan sulle viestiä myöhemmin tästä, mutta...
1: Niin mä voin siis... myöhemmin laittaa podcastiin sitten tästä, että Tuukka sanoi.
0: mutta siis musta tuntuu, että yksi, mikä mulle jäi aikanaan tosi vahvasti mieleen, oli Crash Test Dummiesin se
1: Kyllä. Sulla on tämmöisiä niinku kappaleita, missä on paljon tämmöisiä niinku YMS. Joo, kyllä. Crash Test Dummies. Ei se kyllä, hirveän kesäinen biisi.
0: Ei ole. Siinä levyllä oli, siinä God Shuffled His Feetillä. Siinä on kesäisempiä biisejä. Nehän on nyt, onko ne lähdössä kiertueelle tonne Brittein saarille, kiertelevät siellä. Kovasti haluaisin nähdä heidät vielä, kun ovat vielä tolopillaan. Ovatkin hekin ihan aikuisia jo.
1: On ne vissiin 30 ainakin.
0: No kyllä ne taitaa olla. Niin siinä on hirveän hyvää poljentoa. Kaikki levyt, no ne on vähän epätasaisia silleen, että ne ei nyt ehkä kaikki uppoa niin
1: mutta
0: hyvin.
1: Onhan tuo just, minkä mainitsit, God Shuffled His Feet.
0: Kyllä.
1: Aivan mieletön levy. In the Days of Caveman.
0: Se oli kyllä kova.
1: Afternoons and Coffee Spoons.
0: Voi hyvänä aika. Yeah. Se oli kyllä, siinä levyllä, siinä mun mielestä niin kuin ei ole oikeastaan, niin kuin, ehkä korkeintaan yksi semmoinen biisi, minkä saatan joskus kipata. Mutta muuten, kun kuuntelen, niin kuuntelen ne kokonaan. Mutta... Joo. Final Countdown.
1: Euroopan.
0: Se oli varmaan semmoinen, minkä mä muistan, mitä kaikki fiilisteli. En muista edes, minkä ikäinen oli silloin. Hyvin pieni. En edes osannut lausua. Mä luulin, että se oli Soundown.
1: Soundown. Mä kuuntelin kanssa sitä paljon vielä, mutta mä olin silloin vähän isompi. Kuuntelet Radio Kalevaa. Nyt olet sitten isompi tai pienempi. Tämä on Kalevin kesäkuuntelukaverit. Ja seuraavaksi kuullaan Tuukka Myllymäen ehdokas 2. vuoden 2026 kesäbiisiksi. Ja Tuukka, hienosti hoksattu. Tämä on tänä vuonna tullut albumi. Ai, sieltä löytyvä kappale.
0: Olenpa tuore.
1: Pelottavan tuore.

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevin kesäkuuntelu. Kavereita, kello on 25 minuuttia vaille 4. Tänään luvassa vielä tutustelua Kuustoki Oulu 2026 lava artisteihin. Vuorossa Divon yhtye. On muuten Tuukka hyvä bändi.
1: On.
0: Kannattaa tsekata.
1: Jos... Ehdottomasti.
0: Ja me kuunnellaan nytten kesäistä musiikkia. Tuossa äsken kuultiin artistia, jonka ei varmaan hirveän monen pingolapussa ollut vuoden 2025 kesällä, että ensi kesänä tämä artistin kappale tullaan kuulemaan varmasti paljon myös kesämeiningeissä. Mm. Euroviisuista, ei korjaan UMK:stakin tuttu. Kyllä. Antti Paalanen.
1: Joo, meillä on semmoinen tarina, että Antti oli minulla aikanaan, kun opiskelin teatteria, niin Antti oli yhden kurssin verran. Meillä oli tämmöistä niin kuin vapaan muotoista ja improvisaatiota musiikin keinoin.
0: Joo.
1: Niin siellä, kun itselläkin on joskus kurkkulaulu ollut lähellä syräntä ja kurkkua, niin sitä joskus

0: tuli siellä värkättyä kanssa ja Antti oli niin kuin heti jo pisti siinä vaiheessa, että tämä on niin kuin hyvä tyyppi. Ja aina kun artisti on hyvä tyyppi, niin se jotenkin lisää minulle semmoista niin kuin intoa kuunnella sen musaa, vaikka se lähtökohtaisesti en olisi alkanutkaan kuuntelemaan ihan musiikkia. Mutta jos se on oikeasti mukava tyyppi, niin sitten on se jotenkin se musiikki soljuu sinne mukaan sitten.
1: Se on niin kuin osa sitä persoonaa, mikä tuntee.
0: Joo.
1: Mitäs pisteet tälle skuutteria mukailevalle kappaleelle, mikä valitsit? Ennen kuin mennään itse niihin pisteihin, niin miksi just tämä biisiltä levyltä? Paalaisen uudelta levyltä siis.
0: Mä kuulin, olisikohan hänen Insta-tilillä, vetiköhän se tämän sen livellä? Mm-hmm. Mä jossakin vaiheessa hänelle tuli Antti Hanuri-kouluja.
1: Joo, nää oli.
0: Saattaa tulla vieläkin ei ole tahtonut kerätä nyt oikeastaan, niin kuin some on, sillä henkilökohtaisella puolella some on jäänyt ainoastaan vähän niin kuin tiedotuskanavaksi, ja sitten totta kai New York Knicks, niin. Mutta joku roti.
1: Joo,
0: mutta muuten on joutunut jättää vähän vähemmälle, niin se on sitten muistan vaan lämmöllä. Ja tässä on niin kuin hauska, koska mä muistan, kun mä oon 90-luvun niin kuin nuoruuttani elänyt, ja Scooter sekä monet muut elektro- kautta teknobändit, niin Scooterillahan oli niin hauskoja lyriikoita, kuinka paljon kalakin maksaa. Niin
1: how much is the fish? Vanha kun on muun tiivi.
0: Kyllä.
1: Baxter, how much is the fish? Kannattaa katsoa YouTubesta, jos et ole huomannut tai nähnyt tätä Scooterihaastattelua muun tiivillä. Siinä on menoa ja meininki.
0: Kyllä. Sen muuten voisi katsoa pitkästä aikaa.
1: Kyllä. Me pistetäänkö pyörimään?
0: Niin, ollaan hiljaa loppuun. Mutta joo, mä itse vaikka yleensä biisin. Pitäisikö sun antaa pisteet ensin?
1: Ei, anna sää ekaksi, mulla on tähän selvä.
0: Okei. 8 kirkasta, apua.
1: Kissaa.
0: Ruusuketta. Rippi juhulisa.
1: Oho, no siinä on kesäistä pisteiden antoa.
0: Kiitos.
1: Minä annan tälle yhden täysikasvuisen mammutin.
0: Jassoo. Kanadalaiset on muuten hyviä rakentaa mammutteja.
1: Joo, mä oon kuullut kans, että
0: oi herranen aika.
1: Dragon Company.
0: Tämä taitaa iskeä myöhemmin.
1: Voi olla.
0: Voi että, siis joo.
1: Täysikasvuinen mammutti.
0: Enpä sano mitään.
1: Tietä. Ei. Jos meillä olisi enemmän aikaa kuin 5 minuuttia, me kuunneltaisiin tämä pätkä taas, mutta
0: joo,
1: ehkä podcastissa pääsee.
0: Joskus vielä.
1: Niin, tai
0: vielä.
1: Podcastissahan. Ehkä mä olen tämän pätkän kuulla, että tämähän tulee podcastiksi myöhemmin.
0: Mä täytän 5 vuoden ja 1 viikon päästä 50.
1: Joo.
0: Kuunnellaan silloin.
1: Katsotaan.
0: Ei tuskin kuunnella.
1: No kai se eka setiltä.
0: Joo.
1: Mulla on myös yksi sellainen aikaväli, milloin voitaisiin kuunnella tämä. Se on osuvaa, koska se on myös tämän kappaleen nimi.

0: Kalevin kesä. Kuuntelukaveri tänään.
1: Tuukka Myllymäki.
2: Ville Muikkula.
1: Ja Michael Blöö. Ei ole tänään studiossa, mutta äsken oli levylautassa.
2: Ai että.
1: Kahden viikon jälkeen oli ton kappaleen nimi ja se oli romanssin kappale.
2: Oli tosi kyllä kiva.
1: Tuli mieleen kesäinen maantie bussissa, kun istui ja nojaa siihen ikkunaan ja kattelee sieltä ja miettii sitä, että ei ole enää paljon matkaa, mutta jonkun verran on matkaa. Ja sitten pääsee perille. Hmm. Niin sitten se on tuo biisi, kuvastaa sitä mun mielestä tosi kivasti.
2: Kyllä. Siinä on se odottavan tunnelma on aina yksi parhaimpia, mitä on monessakin tapahtumassa ja asiassa. Ja en tiedä, oliko sun haaveissa siinä bussissa, mutta minulla oli semmoiset vanhat joustin penkit, missä on niinku se, vähän niin kuin pomppii siinä kylän tietä pitkin.
1: Mm. Haisee no. Vähän erikoiselle, silleen palaneelle, että siinä on ehkä saattanut edellinen olla.
2: Kyllä.
1: Istunut. Sanotaan nyt, että palaneelle haisee, mieluummin tämä on kuitenkin pääasiassa lasten ohjelma.
2: Kyllä, tämä ansaitsee minulta jokaiselle juhannuksen kukkaseppeleen.
1: Okei. Okay. Ihan hyvät.
2: Hyvät pohjat.
1: Mä annan tälle 4 rengasta.
2: 4. Aika hyvä.
1: Joo. Sen linja-auton liittyen.
2: Just, aivan.
1: Nyt kun tässä tuomaristo on laskenut pisteitä tässä samaan aikaan, niin kyllähän me ollaan aika selvillä jäljillä siitä, että tänään ei löytynyt kesähittiä välttämättä koko kansan sellaista.
2: Lähellä.
1: Vetoa, kyllä, mutta ehkä ensi viikolla.
2: Ehkä ensi viikolla.
1: Silloin Tuukka, sä et ole täällä messissä, koska sulla on todennäköisesti mestaruusjuhlat käynnissä.
2: Se on totta, ja olen ajamassa silloin varmaan Etelä-Karjalaan.
1: Niin kuin se on se juhannus tulossa.
2: Totta.
1: Joo.
2: Niin silloin pitää laittaa ehdottomasti Radio Kaleva soimaan autossa ja nauttia pitkästä ajomatkasta, koska se on mun mielestä parasta, yksi parhaimpia asioita kanssa, semmoinen niin kuin pitkä matka, reissaaminen.
1: On. Mä itse yleensä menen lyhyitä matkoja ja semmoisia, että ei pääse koskaan.
2: Mitä sä meinasit muuten juhannuksena tehdä?
1: Istua kotona ja katsoa seinää.
2: No entäs se jalkapallokisa?
1: Jalkapallokisa? Niin sä mennät niin kuin MM-kisoja?
2: Niin se jalkapallokisa.
1: Niin se.
2: Kuka sen voittaa?
1: No meillä oli noin alkuviikosta Radio Kalevan potentiaalisen vuoden kesätoimittaja palkinnosta kilpailevan Niki Viheriävaaran kanssa tölkkikisa.
2: Okay.
1: He siis harrastavat kotonaan tämmöistä tölkkikisaa, missä jokainen laittaa panokseksi yhden tölkin. Mm-hmm. Se voi olla ihan mitä tahansa sen tölkin sisällä, mutta se voi olla vaikka tonnikala tölkki.
2: Joo.
1: Ja

0: noin nimenomaan sillä vain, että kuka voittaa kisat. Niki sanoi, että Norja. Mm? Minä sanoin, että Skotlanti.
1: Mm.
0: Ja sitten kotivastaanottimen ääressä tuli Espanjaa ja Englantia, mutta...
1: Onko... Joku sanoi Englanti.
0: Joo. Kyllä WhatsAppissa tuli siihen. Mitä sä sanot, kuka sen voittaa? Et sano mitään, en, se ei ole homma. Tehänpä näin. Nyt sanot, sä oot sanonut se NYT. Joo, okei.
1: Okay. Olisiko uskonut?
0: Mä oon aika varma, että se ei edes kisaa siinä lajissa. Tuukka. Onko sulla juhannustaikoja, mitä mennä tehdä?
1: On. Ajattelin ajaa 555 kilometriä ja pysyä tiellä.
0: Se on aika hyvä taika.
1: Kyllä.
0: Ole kunnolla. Älä riko mitään ja mitä näitä muita olikaan.
1: Hei ja kiitos Ville. Oli hienoa tulla paikan päälle. Pitkästä aikaa pääsin käymään täällä Radio Kalevan toimituksessa. Tämähän on kuin comeback-tunnelma ja älyttömän hyvä fiilis täällä.
0: Kiitos.
1: Ja sä oot siivonnut.
0: Mä oon siivonnut. Piti, kun tiesi, että tuut muuten valittamaan.
1: Super nanny.
0: Niin, tää radiostudio on niin kuin törkyinen. Ei tämä ole törkyinen, tämä on aina tämä siisti.
1: Kyllä hieno.
0: Tuukka, eikä et siinä. Meillä olisi vielä 30 sekuntia tässä tehokasta puheaikaa, ennen kuin päästetään ääneen vielä hetkeksi jo Divonin pojat, koska me ollaan tässä noin poristu kesäbiiseistä.
1: Kyllä.
0: Ja
1: jalkapallosta ja koripallosta.
0: Kyllä. Ja Divonin pojat, he saa myös ehdottaa oman kesäbiisin. Mä oon näin hyvää sydäntäni päättänyt. Niin annetaan heidän päättää se.
1: Oikein.
0: Kohta.
2: Radio Kaleva. Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa. Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
0: Kiitoksia kesäkuuntelukavereille tämän viikon seikkailusta. Ensi viikolla jatketaan jälleen kerran, mutta seuraavaksi ruvetaan kääntämään katseita kohti heinäkuuta 24. ja 25. päivää. Siinä on nimittäin Kuustok saapuu jälleen kerran kaupunkiin ja Oulu 2026 lavalla käynnistyy viikonlopun parhaimmat kekkerit. Monipuolinen kattaus artisteja, ikärajaton pääsymaksu tuossa take. Ja perjantaina lavalla loistava Divon. Topia Elias kohta äänessä ennakkostudio haastattelussa. Tervetuloa.

0: jo tässä kohtaa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Äsken kuultiin monenlaisia kesäbiisejä, mutta mikä mahtaa olla teidän kesäbiisi?
3: No joo, meidän kesäbiisi voisi olla, mulla tuli tämmönen vähän vanhempi biisi mieleen kuin LA Woman, The Doorsilta, ja tämmönen biisi, mitä ollaan monesti aina kesä alkaessa sitten jammailtu bändikämpällä.
4: Joo.
0: Vanha Doors-fani lähtee tässä vaiheessa jo henkselestään. Ja kyllä mä edelleenkin on Doors-fani, ei se ole mennyt pois vielä mihinkään suuntaan. Hei, LA Woman Doorsilta, kello 16 uutiset, sen jälkeen jatketaan Divonin kanssa lisää.

tässä Kalevan sähkö uutisia. Oulussa voi jatkossa viedä jätteitä kierrätyksen ympäri vuorokauden. Kiertokaari laajentaa Ruskun ajopisteen ympärivuorokautiseksi maanantaista alkaen. Henkilökunnan poissa ollessa asemalla voi asioida itsepalveluperiaatteella. Itsepalveluasemalle ilmoittaudutaan ennakkoon netissä tai paikan päällä olevalla asiakaspäätteellä. Itsepalveluaikana voi palauttaa normaalit maksuttomat kotitalousjätteet ja maksullisia jätteitä, jotka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Vaarallisia jätteitä Ruskoon voi tuoda edelleen vain jätekeskuksen ollessa auki. Hannukainen Mining Oy on jättänyt Malmin etsintälupahakemuksen Oulun Vareputalta turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Noin 2,34 kilometrin hankealue sijaitsee Haukiputaalla Kiiminkiöen pohjoispuolella. Malmi-etsinnän tavoitteena on selvittää Vareputaan alueen geologista potentiaalia. Alueelta etsitään erityisesti lyijyä ja sinkkiä sekä mahdollisesti muita kriittisiä raaka-aineita. Mikäli Tukes myöntää luvan, Malmin etsintä alkaa maasta töillä. Kaivosyhtiöstä arvioidaan, että lupa heltiää luultavasti ensi vuoden puolella.

Ja sitten katsaus sääkartoille Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle tämän torstai- ja huomisen perjantai osalta. Tänään sää on selkeä tai puolipilvinen ja pääosin poutainen. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila kulkee 17 ja 19 asteen välillä. Illalla pilvisyys alkaa lisääntyä etelästä alkaen ja yöllä etelästä saapuu sateita. Yölämpötila 11 ja 14 asteen välillä. Huomenna perjantaina sää on pilvinen, sateinen ja tuulinen. Kolme suora. Päivälämpötila 14 ja 19 asteen välillä. Iltaa kohti sää muuttuu sitten vähitellen poutaisemmaksi. Inasen tuossa jo aloiteltiin Divonin kanssa kesäbiisin suhteen. Bändi äänessä, kuusi toki Oulu 26 lavan esittelyissä, Steven Sanchezin jälkeen.

0: Gustokin Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.
1: Kerrassa mukavaa torstaita, sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia, Radio Kalevan musa torstaita. Tämän kesän aikana tutustutaan siis pääsymaksuttomaan ja ikärajattomaan Oulu 2026 lavaa ja sen artisteihin. Tänään luvassa loistavaa. 4 hengen bändi, mutta 2 hengen voimi. Divon, tervetuloa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
1: Elias Topi edustamassa bändiä. Te olette siis 4 hengen porukka kokonaisuudessaan.
2: Kyllä, kyllä. Joo.
1: Mutta te olette nyt valikoituneet. Oliko pitkä pitkä tikku, mitä piti vettää, jotta päädyitte?
3: Ei nyt varsinaisesti, että pari muuta jäsentä sitten vähän asuu tuolla muualla, että vähän vaikeampi järjestää. Ja
1: kyllä.
3: Me ollaan yleensä 200 kyllä hoidettu näitä PR-hommia tässä bändissä.
4: Joo, helpompi näin.
1: Nimenomaan. Puhemiehet on erikseen. Mikä fiilis?
4: Ihan hyvä aika tässä.
3: Kiva. Joo, kyllä ihan niin kuin innolla odottaa Gustokia vähän silleen meillekin isompaa keikkaa. Ja.
1: Kyllä. On se kovaa miettiä silleen tässä, kun jutellaan kesän alussa, että heinäkuun 24. Te nousitte lavalle tuolla perjantai-ohjelmistossa Linnansaaressa. Tänään siis tutustellaan Divoniin, puhutaan heidän tarinasta, kuunnellaan heidän musiikkia ja monta muuta asiaa.

0: englannin kielellä niin tota, grunge-rockia, mutta siitä on, ne on poistunutkin varmaan, ei niitä tai enää missään netissä olla. Mutta sitten tällä poppolalla nyt tässä vuoden verran tehty.
1: Aika lailla tasavuosi sitten.
0: Joo.
2: Onko sillä pitkä historia muuten niin yhdessä?
0: Joo, kyllä tota, voisi sanoa, että kolmosluokalla niin bändikerhossa on niin soitettu jo eka kertaa tota, toistemme kanssa. Ja sitten...
1: Sitten tuli kaikki bändikämpät kuvioihin.
2: Oi,
1: ja, tai seka bändikämppä on laitossa meillä silloin, mun faijan luona.
0: Joo, jep. Joo, että tosiaan Kokkolastahan ollaan kotoisin alun perin ja sitten ollaan tänne muutettu opiskelemaan. Ja tota, mutta joo, sitten 8-luokalla ehkä perustettiin noin niin kuin bändihommat silleen pysyvämmin vähän ja sitten ollaan vähän kahlattu rockista ihan bossanovaa silleen, silleen tässä viimeiset jo alkaa varmaan kohta 10 vuotta olemaan.
1: Joo.
2: Mikä sä teet sitten nyt tekemään musiikkia suomeksi?
1: Mä en tiedä, että... Ehkä tämä kysymys olisi Topille. Topihan kirjoittaa meidän sanat, mutta silleen en mä tiedä. Kyllä se jotenkin suomeksi tuntuu silleen niin kuin jollakin tavalla totisemmalta niin kuin kirjoittaa lyriikkaa, tehdä biisejä. Tavallaan englannin kielellä tekee, niin aina siinä on semmoinen tietynlainen persona ja esittäminen, mutta suomi on ehkä enemmän semmoinen niin kuin, tavallaan raakaa kirjoittaa niin kuin sanoja ja jollain tavalla niin kuin vaikeampaa jopa. Niin. Ainakin mun mielestä
2: niin,
1: tämmöinen
2: se on,
1: näkemys.
2: Se on vähän joo. Tokihan siinä tuota, tulee semmoinen niin kuin avaruus mukaan sitten suomen niin kielellä. Voi alkaa vähän niin kuin ehkä pikkusen paremmin kuin englanniksi niin tekemään kaikkia sananlaskuja ja muuta vastaavaa mukaan sinne.
0: Kyllä.
1: Niin, kyllä.
0: Suomalaiset tykkää suomalaista musiikista. Että
2: se on näin tahtoa.
0: Ehkä se on myös vähän siinä sitten se, miksi. Oli mennyt luonnollisempi valinta nyt tälleen aikuisijällä niin sanotusti.
2: Mistä se Divonin musaista kertoo? Mitkä on teidän juttuja?
0: Joo, tämä on hyvä kysymys, koska tota, mä en niin oikein itsekään aina ehkä välttis sitä.
2: Tuo on hyvin epäreilu kysymys myös, nimenomaan sanoa teille yleensä, mitä nämä haluat kertoa.
0: Joo, mähän pääasiassa meillä kirjoitan niin lyriikkaa. Kyllä Ellukin vähän on, että just yhden kertsin ja silleen, että välillä on tehty vähän niin yhdessäkin niitä sitten. Mulla on ainakin vähän silleen, että mä en tykkää tehdä lyrikasta niin kuin henkilökohtaista. Niin kuin, että silleen, ne voi olla vaan jotain tarinoita ihmissuhteista tai henkilöistä tai tilanteista, mitä nyt niin kuin elämässä ja illanvietossa tai missä vaan niin kuin silleen, tullut vastaan, sanonut inspiraatiossa. Ainahan joku saa jostain inspiraatioa. Sitten niitä vähän niin kuin tajunnan virrailla tekee ja silleen, ja koittaa hakea ehkä semmoista niin kuin tiettyä jotain niin kuin tavallaan tunnelmaa enemmän kuin se, että se on silleen, että tämä kertoo nyt tästä näin ja tästä henkilöstä, niin vaikka omasta elämästä tai jotain. Että ehkä se on vähän se homma juju, mitä mä ajattelin, mistä se sitten kertoo. Niin.
1: Ja lyhyt vastaus, että naisista niin kuin 99% poppibiiseistä kertoo, että
0: jep, joo, niin se on.
2: Ne on hyvinkin inspiraatiota herättäviä muusia, jos näin voi sanoa. Tosiaan teidän eka sinkku tuli ulos vuosi sitten.
1: Kyllä.
2: Millainen oli fiilis siinä vaiheessa, kun tämän otsikon alla tosiaan ekaa biisiä lähti ulos ja no, hyvä biisi oli myös kyseessä?
1: Kyllä oli semmoinen hyvä ja niinku optimistinen fiilis ja just silleen se maku niinku muuttunut tosi paljon tässä vuosien varrella ja musta tuntuu silleen, että meillä oli aika niinku sama visio siitä Topin kanssa, että silleen minkälaista musiikkia halutaan tehdä. Mutta sitten taas toinen kääntöpuoli oli siitä, että tavallaan aika niin kuin vähäistä se osaaminen ja silleen tuolla Oulun yliopistolla niin kuin kahdestaan koitettiin äänittää kaikki ja niin kuin saada kaikki toimia. Sitten se oli vaan aivan niin kuin kauhean prosessi ja siinä meni, en mä muista kauan, kun siinä niin kuin meni äänittää se yksi sinkku ja kuinka monta bissejä siinä meni siinä äänityksen aikana. Ja äänitettiin varmaan 10 kertaa rummut uudestaan, mutta kyllä me sitten saatiin se tehtyä ja sitten me oltiin vihdoinkin, niin kuin, että okei, tämä on niin kuin ihan tarpeeksi hyvä sille eka biisi ja kumpikaan ei osaa tehdä mitään, niin tavallaan mennään tällä. Niin.
2: Rima on laitettu tarpeeksi alas siihen, niin kuin tavallaan henkilökohtaisella tasolla.
1: Niin.
0: Kyllä.
2: Miten teillä sitten toi sävellyspuoli, tavallaan sovittamispuoli, mitkä bändit teillä niin kuin inspiroinut se oma soundi?
0: Yksi semmoinen, no ehkä ei silleen meidän biiseihin, mutta ainakin meidän semmoinen yhteinen todella iso suosikki on semmoinen bändi kuin Steely Dan.
1: Joo, se on kyllä. Sieltä tulee se turha perfektionismi.
0: Joo, tavallaan just semmoinen, niin niillä on ihan aivan se niin tuotanto ja miksaus ja kaikki ihan aivan semmoista huippuluokkaa. Niin se on ehkä ainakin sieltä puolelta inspiroisit vähän niin semmoista, tietenkään ei sille tasolle varmaan koskaan pystyisi tällä hetkellä ainakaan
2: pääsemään. Ei sitä tiedä, jos sairaus pääsee kasvamaan tarpeeksi isoksi.
0: Niin, mutta silleen, että

0: Joo, mutta en mä tiedä, kun Jamiroquai voisi
1: niin, olla. Jamiroquai on kans kyllä ainakin nyt lähiaikoina ollut ehkä jep. semmoinen. Ja.
0: Jep, kun ehkä hommat menee vähän ehkä enemmän niin kuin funkiskin tällä hetkellä, että tämä uusi puolikin. Että. Kyllä mä varmaan sen nostaisin nyt ensimmäisenä ainakin. Että.
1: Ja silleen suomalaisista ehkä nyt vähän niin kuin joku kuumaa ainakin, no joo, ainakin silleen no tietyissä ollut, mutta se meillä vieläkin vaihtelee koko ajan niin kuin tämä, että mitä me halutaan tehdä ja, ja niin kuin, mikä fiilis kuunnella, minkälaista musiikkia ja tehdä. Että.
2: Se, mikä just sillä hetkellä inspiroi, niin, tavallaan, niin. Niin siitä otetaan vaikutuksia vastaan. Ja vaikutteethan vaikutteita, kunhan niin kuin itse kuulostaa iteltään. Niin, teidän kyllä. Biisit kyllä kuulostaa niin kuin siltä, että olette samaan otsikon alla menee jokainen kuitenkin. Että siellä on tuttuja piirteitä myös mukana.
3: Gustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Gustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

0: Radio Kalevan 6 toki Oulu 2026 lavan artistit tutuksi lähes ystäväkirjatyyppiin. Tänä kesänä käyvän läpi siis jokainen bändi, joka esiintyy perjantaina ja lauantaina Linnansaaressa ikärajattomalla ja pääsymaksuttomalla stakeilla. Tänään vieraan Livonin Topi ja Elias. Äsken käytiin läpi teidän niin kuin tavallaan ensimmäisen sinkusyntyä. Miten muuten mitä teillä on horisontissa niin kuin bändin sisällä tulevaan päin? Mä luin jostakin, että siellä olisi mahdollisesti EP:tä tulossa.
1: Joo, kyllä se olisi niin kuin tavoitteena saada tässä kesäaikana se EP. Ja, kyllä me ehkä uskalletaan luvata vähintään, että me saataisiin 2 sinkkua siitä ennen 6 tokkia tehtyä. Että meilläkin on kaikilla on tässä nyt omat duunit ja omat elämät vähän eri puolilla Suomea.

0: se vähän hidastaa meitä ja sitten se, että ei ole ikinä tyytyväinen mihinkään. Niin,
1: jos miettii tuota ensimmäistä jo.
0: niin, että sillä kyllä kestää aikaa, mutta jos vähintään se 2 biisiä saisi tosiaan ja kuitenkin sitten loppukesästä, jos olisi EP valmis, niin mielestä se olisi ihan niinku realistinen ja hyvä tavoite.
2: Kyllä.
1: Mm. Joo. Linnasaaressa EP-julkkari keikkaa samalla.
2: Niin, no se olisi kyllä hieno tavoite ainakin.
0: Se olisi kyllä kova.
2: Ei vielä ihan uskalla lupailla.
1: Voisin olettaa, että niin keikalla tullaan kuulemaan biisejä sitten tältä EP:ltä.
2: Totta kai joo.
1: Ne on silleen hallussa. Ne on sävelletty ne biisit.
2: Kyllä. Ihan niin kuin kaikki tullaan siltä kyllä kuulemaan, mitä siihen on tehty. Että.
1: Joo. Mitä muuta olette miettinyt tuonne Linnasaaren keikkaan? Se on iso lava, siinä on tillaa, siinä on kaikkea. Jotkut on sattunut keksiä jotakin spessumpaa. Lähettekö te ihan vaan niin, nyt musiikki edellä?
0: No meillä varmaan pitää vielä vähän miettiä tätä, että pitää päästä kyllä treenaan tässä ja kovaa ajoa. Ja kyllä me voitaisiin sinne jotain spessua melkein keksiä.
2: Tämä vähän istua kahvipöydän ääreen ja tuumata, että mitäs me...
0: Mutta ei sitä nyt tässä voi paljastaa.
1: Ei todellakaan.
0: Se tulee sitten yllätyksenä.
1: Nimenomaan. Tämä ei ole mikään 7 päivää radio-ohjelma, vaan ihan vaan Radio Kaleva.
2: Joo, mutta se on hyvin sanottu, että musiikki kuitenkin pääasiassa aina edellä, että pidetään hommat tiukkana ja pistetään tanssijalka tai toinenkin vipattamaan.
1: Tanssijalkaa siis valmiiksi perjantaina Divon lavalla 24. päivän Linnasaaressa Takella. Otetaan tämä biisi, jatketaan sitten lisää Topia Eliaksen kanssa.

mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalan jälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajuka, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumas, et oisit saanut apua.

0: Radio Kalevan Kuustok Oulu 2026 lava-artistit tutuksi sarjassa tänään Divoni, Topia Elias vieraana, Divonius neljä hengen bändi, puhemiehet on erikseen studiossa paikan päällä. Elämme Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta 2026. Paljon on ollut tapahtuma ja paljon on lisää tapahtumaa tullut. Miten Topia Elias, oletteko te ehtinyt käydä tähän niin alkuvuoteen vielä kokemassa kulttuuripääkaupungin huumaa?
1: Joo, kyllä me käytiin ainakin silloin avajaisviikonloppuna.
0: Joo, moni on ollut siellä.
1: Joo, sillä oli kyllä paljon kaikkea. Et pari jatsikeikkaa käytiin ainakin kuuntelemaan, oli tosi tasokasta.
0: Mm.
1: Ja sitten se jääkonsertti, se oli ihan mielenkiintoinen kyllä myös.
0: Joo, se Terje.
1: Joo, en muista.
0: Ei lähetänyt tässä sen pahemmin ulkomuistia. Mä olin kanssa katsomassa jonkun näistä jääkonserteista. Se oli ihan mahtavaa. Kaveri kävi meillä vieraana myös lähetyksessä, niin melko persoona.
1: Joo.
0: Miten Elias sulla ehkä näin?
2: Joo, mä lähdin sitten vielä jääkonsertin jälkeen sinne Pikisaareen jatkoreiveille, mutta Topi taisi lähteä kiltisti kotiin nukkumaan, eikö se näin ollut, että... Joo, siellä tuli käytyä ja sitten meillä oli ne pari keikkaa, mitkä kuului. Kulttuuritalon Valveella oli keikka ja kuului tähän ohjelmaan. Ja se voi olla, että me ollaan käyty jossain muussakin, mutta sitten ei ole vaan älynyt, että siinä on se niin, Oulu 26 logo. Että...
0: Siis tätä pöhinää on ollut niin valtavasti,
2: niin, että on, kyllä.
0: Aina ohi menne jossakin sivukulmassa huomaa, että jaa, tämä oli siihen liittyvä.
1: Jep.
0: Joo. Odottiko te mitään tuohon loppuvuodelle vielä niin kuin mitään tapahtumia?
1: No, tietty nyt Kuustokkia ainakin.
0: Joo,
1: ihan. Ja en mä tiedä sitten, ehkä mä Elojatseille saatan eksyä tänäkin vuonna, että niin mä oot.
0: Se on mielenkiintoinen toi, kun tulee tuohon Rotuarressa Jatskatu, että mitä se
1: niin,
0: tuo tulisi.
1: Joo.
0: New Orleans-meiningit. Ja.
1: Joo, kuulosti kyllä kivalta. Että.
2: Joo, ja täällä oli niitä pienempiä indie-festareita.
1: Jep.
2: Yksi, mihin unohdettiin hakea, mutta sinne voisi mennä kyllä kuuntelemaan. Että...
1: Joo, tämä vähän tutkija noita.
2: Niin, kyllähän niitä tulee koko ajan ja no just enimmäkseen just kyllä niinku musiikkihommat hommat kiinnostaa. Että...
0: Mm. Mutta olitte käynyt sillä fotografiskaa play-näyttelyssä kanssa.
2: Siellä käytiin, siellä oli hyvä valokuvanäyttely, että suosittelen kyllä, suosittelen kyllä kaikille. Että...
1: Jep, joo.
0: Miten sitten Divonin osalta toi Kuustokki itsessään? Legendaarinen tapahtuma Oulussa, Pohjois-Suomen suuri festivaali. Oletteko käynyt aiemmin?
1: Mä oon tasan kerran käynyt niin kuin itse alueella,
0: joo.
1: Mutta se oli silloin, kun mä olin 18 kesäinen, niin enpä mä ihan hirveästi sitä viikonloppusta kyllä muista.
0: Joo, se oli niin tunteita täynnä.
1: Joo.
0: Äitille tiedoksi.
1: Mutta muuten on niin joka vuosi tässä viimeiset varmaan jo 5 vuotta, niin käynyt just siinä Linnasaarassa
0: kahtoo
1: näitä ilmaskeikkoja. Ja ollut kyllä tosi kivaa meininkiä hengata siellä vaan ja kuunnella pieniä indie-artisteja ja
0: joo.
1: Löytää mahdollisesti uutta musiikkiakin.

0: Kyllä. Joo. Miten oli sulla?
1: Joo, ihan sama homma, että ollaan siellä porukalla just oltu tässä oikeastaan joka kesä varmaan, mitä ollaan opiskeltu täällä. Ja siellä ollaan niinku oltu tukemassa pieniä just indie-artisteja, että ei niinku sen takia, että oltaisiin köyhiä tai mitään, että ei ole varaa lippuun, vaan ihan niinku.
0: Niin joo, kannustusmielessä.
1: Niin, kannustusmielessä.
0: No kai sinä on käynyt keskustelua sitten jonkun biisin keikkojen välillä, että hei, ensi vuonna me ollaan kanssa tuolla esiintymässä.
1: No ehkä, en tiedä. Niin.
2: Ei, kyllä mä muistan itse asiassa kaksi vuotta sitten, niin mä jotain keikkaa olin silloin kahtamassa. Mä muistan, että mulle ainakin tuli vähän semmoinen palo, että nyt niin tavallaan haluaa alkaa tavoitteilla ja nyt haluaa alkaa tekemään sitten vihdoinkin niin oikeasti musaa tavallaan. Että olisi siistiä olla tuolla joskus.
0: Ja kuinka ollakaan. Niin.
1: Joo, ja kaverin bändeenhan on muuten soittanut kanssa Ilmaslavalla. Että.
0: Hakijoita on taas kerran ollut valtava määrä. Muistatteko hetkeä, kun tuli se myöntävä sähköposti?
1: Joo, kyllä siitä tuli heti screenshotti Vappiryhmään. Ja olihan se vähän semmoinen niin kuin jes, semmoinen onnistumisen tunne. Yeah. Heti optimismi päälle, että kyllä. Nyt mennään johonkin suuntaan.
0: Niin joo, nyt
1: kyllä hyvä fiilis tuli.
0: Homma rupeaa karkaamaan käsistä. Hyvällä tavalla.
3: Huustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi.
0: Radio Kaleva. Oulu 2026 lava artistit tutuksi tämän kesän aikana Kalevissa tänään vieraana perjantaina lavalle nousevan Divonin, Topi ja Elias. Miten nyt kun festivaali lähestyy, mitä kaikkea teillä on työlistalla ennen kuin perjantaina keikka kajahtaa ihmisten kuultavaksi?
1: No ainakin työstään ne pari sinkkua loppuun. Sitten vaan niin kuin ihan silleen kovaa treenaamista ja sitten kaikista pahia, että sopii, että milloin me saadaan pidettyä ne treenit, niin. missä me pidetään ne. Siinä on kyllä se isoin työmäärä. Ja just koordinoida, että kaikki on niin kuin hyvin ja settilista on tiukka.
2: Kyllä. Ehkä koittaa saada vaikka 1-2 uuttakin biisiä vielä siihen asti tehtyä. Katsotaan vähän, että jos inspiraatio iskee semmoiseen hommaan.
0: Tehdään tässä semmoinen suullinen sopimus ja radiollinen sopimus, että jos kappale tehtiin valmiiksi ennen tätä kuustokkia, niin tällä kanavalla tulet kuulemaan ne hyvissä ajoin tämän puheen myötä.
2: Hyvä kuulla.
0: Näin se on luvattu vasta. Pitää tehdä ne valmiiksi ensimmäisenä. Katsotaan, miten sen kanssa käy. Divon siis keikalla perjantaina Oulu 2026 lavalla. Topi ja Elias, kiitos paljon, kun pääsitte vieraksi.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
3: Guustokin, Oulu 2026 lavan artistit tutuksi. Yhteistyössä Guustok ja Oulu 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki.

kuuntelet Radio Kalevaa ja Kalevia, Radio Kalevan musa torstaita. Divon tosiaan vieraana tänään, tai oli tänään vieraana Kuustoki Oulu 2026 lavan artistien tutustuessa. Ensi viikolla jatketaan jälleen kerran silloin äänessä metalliyhtyö In Fame kello 16 alkaen.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

Jackie Wilson, Higher and Higher. Radio Kaleva Vaaran vyöhyke. Iltapäivä lähetys alkaa hiljalleen ottamaan jo takkia naulasta ja suuntaamaan kohti lämmintä Oulun keskustaa, mutta kuulokkeet lähtee mukaan. Tänään siis luvassa kello 17 eteenpäin viimeistä Rapiksen tämän kauden levyjakso. Bob Marley, Exodus. Kohta kähtee käyntiin. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Radio Kaleva.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Miesten superpesis palaa Oulun Raksilaan perjantaina 12.6. kello 18.00. Toisistaan mittaa ottavat Kempeleen kirja Sotkamon Jymy. Ottelu isäntänä Oulun Porakaivot, liput ennakkoon Ticketmasterista. Hei, tää on pesäpallolegenda Roope Korhosen viimeinen vierailu Ouluun. Nähdään Raksilassa.
3: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
5: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
6: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
7: Talonpöytäfest.
6: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
7: Missä olet?
8: No Kuusamossa tietenkin.
9: Näin. Rapakodin Records. Bob Marley, Exodus kohta käyntiin. Huomenna jatketaan vaaranvyöhykkeellä kello 13 eteenpäin. Silloin luvassa muun muassa Beast of Perjantaita.

sekä päästään jo sirkusfestivaalien maailmaan. Sirkus de Soleil kanssa kiertävä Arctic Ensemble huomenna kello 15 vieraana.

0: Tuo oli tuommoinen aika lempeä. Lempeä niin, sykkeinen oli. Kappale, joo.
1: Lempeä ja hyvän tuulen, jotakin niin. Lämmintä siinä oli.
0: On, oikein hunajaista. Nimensä veron, että Taste Like Honey siinä laulettiin. Joo. Ja kyllä mä tykkäsin tuosta tosi paljon.
2: Tuli mahtava.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Otetaanko laulaen tunnari tällä viikolla, koska me viedään tämän kevätkauden viimeisiä.
2: Pitäisikö minä ottaa se filli tuohon
3: pöytään? Ota se filli.
1: Ota. Tämä on Rapakari Records.
3: Jihu.
1: Tämä voisi olla äidinkielen oppituntien harjoitussorauttelu.
3: Kyllä.
1: Tämä on yllättävän haastava lausua. Terveisiä vaan Kurttila Annalle, joka on käynyt spiikkailemassa täällä Radio Kalevan tunnareita. Niin yes. Annalla on aina tämä on akilleen kantapää. Tämä jännittää aina, kun tulee tämä Rapakari Records.
3: Se on aikamoinen, joo. Mulla tulee mieleen vanha äidinkielen historiaopettaja meidän yläasteelta Sirkka Wigberg, joka aina tunnilla oli tarkkana, että artikuloikaa selvemmin. Voin kuvitella, kun siellä on teinit jotakin runoa lausunut, niin siellä ei ole kauheasti artikuloitu.
2: Artikuloikaa.
3: Sirkka oli myös loistava näyttelijä, kesäteatteriaktiivi.
1: Ilman, kun hän pyysi artikulaatiota.
2: Yes. Hei, muuten tämähän on mahtavaa. Pasin lanseerama Pakaste kautta Eines-jakso, eli nauhalta tuleva jakso. Niin jääkö tähän siis tähän lopulliseenkin hyräilytunnari?
1: Jää.
2: Kun meillähän oli, oliko se Aleksin tytär vai joku että hänen lempibiisi on se tunnari.
3: Niin
2: tämä
3: oli.
2: Hän on kovin pettynyt, mutta toivottavasti tämä akapela-esitys pääsi ainakin lähelle.
1: Tämä on tämmöinen keräile kaikki tunnarit.
3: Niin on, joo.
1: Nämä on keräilyharvinaisuuksia.
3: Kyllä, kyllä.
1: Sitten voi muistella, että jaksossa 139 vai missä me ollaan, niin että siellä oli se yhdenlainen hyrräily menossa. Mutta on tosiaan Rapakari Records, Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati, joka viikko torstaisin, joskus hyvin harvoin.

0: tällaisena eineksenä, kuten tällä viikolla, eli ennakkoon nauhoitettuna, mutta tässä alkaa kesäkiireet, kesämenot niin painamaan itse kullakin, niin tämän vuoksi, mutta eines on parempi kuin nälkäpatto.
1: No näin se on.
0: Eli ei kyllä jaksoa ollenkaan.
2: Ja tämähän on vielä tavallaan hyvin säilynyt. Periaatteessa ei olisi tarvinnut laittaa edes jääkaappiinkaan, koska tämä on tiistaina nauhoitettu.
1: Kyllä, best föreä jäljellä.
0: Joo, ja hetkinen, en ole muistanut esitellä ihmisiä.
1: Heippa!
0: Niin, sanoo profla, meidän professori Ossia Marttala.
1: Heipparalla.
0: Hei hei, mies mustissa laseissa, sulla on tuo uskollinen Blues Brothers look.
1: Tässä on myös käytännön syyt, koska näissä on vahvuudet, niin minä näillä lukea muistiinpanoja.
0: Se on totta. Mullakin onko kun on joskus ollut vahvuuksilla, niin sitten kun aina sisätiloissa liikkuu, niin tajuaa itse myöhemmin, että pitääköhän ihmiset mua ihan elviksenä tai idioottina, niin kun mun silmällä sitten päässyt. Mutta kun ei muista, että ne on ne vahvuuksilla olevat.
1: Kyllä.
2: Niin. Mulla onkin teille visainen kysymys.
0: Sanoo dosentti Väisänen.
2: Terve. Niin, että muistatteko, kuka artisti meillä on ollut täällä käsittelyssä, joka käytti vahvuuksilla olevia aurinkolaseja? Aina. Lähes aina.
0: Käytti, sä puhut myös tuota Imperfectissa.
1: Joo. Onko hän menehtynyt?
2: On.
0: Oliko se joku, millä oli niitä mahtavia nimiä, noita miltä ihailtiin niitä taiteilijanimejä, Cannonball?
2: Ei ollut, hän on erittäin tunnettu tästä, jos te mietitte.
1: Siis tarkoitatko, että siis meillä on ollut hänen levy arvostu? Niin, minulla, että täällä on ollut.
0: Roy Orbison
1: tietenkin. Joo, kyllä.
2: Eli Roikka.
1: Roikka, ai että Roikka. Upea.
2: Eikö se ollut niin,
0: vasta että kuuntelin vähän Roy Orbisonin radiosta ja mä ajattelin, että ei jestas, pitää taas ottaa joku levy kuuntelun, koska se kyllä on niin mahtavaa.
2: Ei, kuunnelkaa ääni tämmöisenä podcast-vinkkinä, niin Roy Orbison jakso.
1: Kyllä.
0: Joo.
2: Siinä on paljon muutakin mielenkiintoista ja upea
1: se
2: musiikki.
1: Se oli Mystery Girl-levy, jonka meille ehotti hieno oululainen rumpali Jeremia Kangas.
0: Niin okei, olikin. Eikö se mennyt rapikseen?
1: Heittämällä.
0: Joo.
1: Minusta tuntuu, että meni.
2: Kannattaa tarkistaa.
1: Joo.
0: Mä ainakin toivon todella, että se meni rapiksi.
1: Pasi tietää.
0: Ja koska tämä on tällainen einesjakso, niin olemme pyytäneet kommentteja etukynteen tässä nauhoituksen vaiheessa. En ole vielä saanut kuin yhden kommentin, mutta se on uskollinen ratsumme Pasi.
1: Yes.
2: Mahtavaa.
1: Mitä Pasi kirjoittelee?
0: Pasi kirjoittaa aika pitkästi täällä. Ehkä otetaan hänen kommentteja tässä sitten myöhemmin lähetyksen mittaan. Mutta meillä on samoin myös yleisöäänestys tällä kertaa masinoituna mukaan. Ja siellähän se on hurskuttanut maanantai-illasta lähtien. Katsotaanpa tämä hetkinen situationi. Se on yhtä kuin 75% tällä hetkellä.
2: Joo, eli se äänestys, joku miettii, että mikä ihmeen äänestys ja mitä me täällä sekoillaan ja horistaa, niin meille on annettu tänne, niin kuin me joka viikko meille annetaan jonkun mielestä Autiosaare-albumi.
1: Kyllä.
2: Mitä levy, mitä ilman en lähtisi Autiolle saarelle loppujääksi.
0: Tai ainakin tämmöinen ehdotelma, niin, kun tässä sanoi sitten tällaisesta.
2: Niin, sehän saa tämmöisen virallisen Autiosaaren statuksen, jos minä dosentti Väisänen ja professori Marttala ja tällä kertaa vetovastuussa oleva Sini Szymanski.
0: Salmi Rinne. Szymanski tai Muikkelson.
2: Tai Muikkulan Ville, riippuen viikosta. Niin
0: Ja yleisö.
2: Ja yleisöstä. Jos kaikki olisi tämä, että kyllä, niin se on virallinen Autiosaarelle.
1: Näin on.
2: Yksinkertainen ohjelma, mutta kyllä tämä monimutkaiseksikin joskus taipuu.
1: Eräänlaisilta saarelta tämäkin tämän viikon levy.
2: Tämä on niin. Saarelta,
0: ai,
2: kyllä.
0: Ai, hyvä.
1: Saarelle. Eli
2: me ollaan, tämä onkin muuten mielenkiintoista, koska tämä ohjelman perimmäinen tarkoitus on siis tämmöinen ikuinen Autiosaaren aika, jonne pitäisi valita yksi levy. Mutta nyt on tosiaan levyn nimi on Exodus, joka on nimenomaan tämmöinen pako, joukkopako saarelta.
1: Kyllä.
2: Mielenkiintoista.
1: Joo, eli Bob Marley.
2: Kyllä. Vuodelta 1977.
1: Yes. And the Wailers. Niin. Joka saapuu Ouluun vissiin. Wailers yhtyy. Onkohan sinä enää ketään, ketä tällä levyllä soittaa?
2: Ai niin.
0: En tiedä, mutta
1: mielenkiintoista.
0: Sekin maaliman kirjoihin saadaan kirjoittaa tällainen tapaus tälle kesälle
1: niin,
0: vielä.
1: Niinpä.
0: Joo.
1: Hienoa.
0: Joten ehkä tästäkin innoittuneena saatiin yhdeltä Kalevan kollegalta tämä levy kuunneltavaksi. Tämä on siis Exodus ja se oli se vuosi 77 niin justiinsa. Ja pitäisikö tehdä pidemmittä jorinoita se, että kuunnellaan ensimmäinen Chibale?
2: Joo, mä voisin sen jälkeen kertoa teille, että miten tämä meidän Rapakarin Records ja Korpilammen henki liittyy toisiin.
1: No, okei. Okay.

0: näin lähtee käyntiin legendaariseksikin käsitekseni luokiteltu Bob Marlin and the Wailersin Exodus vuodelta 77. Se on Natural Mystique.
1: Joo, kyllä varmaan aika heittämällä ei tarvi hirveästi niinku selitellä, että kyllähän Bob Marley on varmaan yksi pop-historian keskeisimpiä hahmoja, niinkö uudistajia ja regeen maailmalle viejä ja niin poispäin.
0: Niin, kyllä.
1: Kyllä se on ikoninen hahmo. Hänkin menehtyi mitä 4 vuotta tämän levyn teon jälkeen.
2: No kyllä, kyllä
1: aika pian.
0: On. Ja eikö se ole nimenomaan, että tämä Exodus-levy on yksi, onko jopa luokiteltu niin kuin hänen ja Wailersin ykköseksi?
1: Taitaako olla, joo, ainakin monissa rankingeissa se oli ja sitten... Sitten kai tämä oli jonkinlainen niin kuin läpimurto maailmalle, niin kuin isosti.
0: Niin,
1: että tottahan reggae oli jo tehnyt isosti vaikutusta brittiläisenkin punk-skeneen ja kaikkeen, että Clashit ja Poliiset sun muut oli repinyt intoa siitä. Ja se oli jo olemassa se reggae silleen, mutta että kai nämä oli sitten tältä levyltä löytyi biisejä, jotka päätyi ihan tuollaiseen mainstream-soittoon sitten.
0: Joo. Hei, en tiedä, monesti aina meillä vähän asiat tapahtuu täällä rapiksessa, vähän missä järjestyksessä sattuu, mutta mietin, kun tämä on kuitenkin niin kiinnostava hahmo ja ollut niin merkittävä hahmo musaskeneissä tämä Bob Marley, niin kerrohan profa sinä vaikka meille vähän jotain, mitä, että se mitä tiedät, ja sitten tavallaan tämä kuvio, että nyt toi niin kuin levyn nimikin on Exodus ja tämä on tehty Exoduksessa.
1: Tämä on älytön juttu, joo. Ja se, että tämän levyn taustalla on aika traaginen tilanne, koska Jamaikalla oli poliittista kuohuntaa siihen aikaan ennen tätä levyä. Ennen kuin tämä levy tehtiin, tähän tehtiin siis Lontoossa, mutta ei mennä vielä Lontooseen, vaan siellä oli, itse asiassa mulla on täällä ylhäälläkin, oli Michael Manley oli pääministeri ja sitten sitä

0: kotiin ja siellä ihmeellisesti kukaan ei menehtynyt. Ne selvisi siitä.
1: Mutta ihmisiin osuu kuitenkin.
0: Niitä osuu kyllä, joo. Ja sitten vielä 2 päivää tämän jälkeen sillä oli Smile Jamaica-niminen konsertti, jossa Bob Marley nousi sitten vielä lavalle. Sillä oli laastarit vatsassa ja kädessä ja esiintyi siellä. Ja sen jälkeen tämän kahakoinnin takia niin he sitten totesivat, että ehkä turvallisempi lähteä johonkin muualle. Ne lähti Lontooseen. Ja siellä ne levytti tämän Exodus-levyn. Eli vähän niin kuin Exodus on jonkinlainen kansainvaellus, maanpako, joka taas liittyy Rastafari-hommaan, jota taas Bob Marley edustaa. Rastafari-uskonto, onko se nyt virallinen uskonto, en tiedä, mutta kumminkin hehän kokevat, että he ovat Etiopiaan. Etiopia on heidän luvattu maa. Jos juutalaisille on Israel, niin näille rastafareille se Etiopia on se luvattu maa, johon he vielä joskus palaavat. Tämä on niin kuin se lyhyesti ehkä se idea siinä.
1: Joo, ja sen aikana Etiopia isommin Haile Selassie, mitä meikäläiset jotenkin oppi hokemaan koulussa, vaikka ei tiennyt asiasta mistään mitään, mutta Haile Selassiesta oltiin kuultu.
0: Kyllä, hän oli siis...
1: Ainakin nimi oli kuultu, niin hän oli se ykkösmies rastafareille.
0: Joo, Etiopian keisari, jota he piti niin kuin Jumalan tuomana sitten nämä rastafarit. Ja sehän olikin oikealta nimittäin Tafari Mekonnen, eli siitä tulee jotenkin
1: Mekonnen,
0: tämä rasta.
1: Melkein kuin niin, Heikkinen tai
0: niin,
1: Makkonen.
0: Niin on, joo. Ja siitä Tafarista Mekonen tulee jotenkin tämä rastafari-nimitys. Ja hän kyllä itse pari kertaa ihan julkisestikin, kun mainitsi, että ei hän mikään Jumalan poika ole. Että, mutta jos nämä haluaa uskoa siihen, niin mikä hän on niitä neuvomaan?
1: Niin ja ei, sitä tarvitse
0: niin,
1: mennä
0: ja
1: sorkkimaan.
0: Niin, jotenkin jännästi, joo, se Etiopia on heille se pyhä maa.
1: Mitä?
2: Joo, mutta siinä oli historia plehästä, mutta vielä sanotaan
1: nyt,
2: tästä levystä.
1: Nyt kun on säädyllinen, niin voit kertoa sen meille se joku, minkä plehät.
2: No mä voin, mutta ensin jatkeeksi tuohon, että tuosta syvää luotavasta historiatutkinnosta niin tähän levyyn, niin Exodus, tämä on oikeastaan, se on juuri näin, niin kuin tuo professori sanoo, ja jos oikein tarkasti mennään, se pako on tämä A-puoli. Ja B-puoli tällä levyllä on se uusi elämä siellä Lontoossa.
0: Niin se taitaa olla, tai ainakin siinä on 2 eri ihan sävyä.
2: Niin. Ja se tavallaan kertoo sitä paosta ja syistä se A-puoli. Ja sitten tietoisesti siellä B-puolella on tämmöisiä, tiedätkö jo, syle maailman hyvyyttä ja rakkautta ja siellä tämmöistä. Vähän niin kuin, tämmöistä... perkele, minä en ole katkera, vaan minä alan nyt tekemään tämmöistä hyvyyttä.
0: Joo, siellä lemmiskellään ja sitten, joo, siinä on semmoista, se on vähän erilainen, mutta tuo on aika... Kiukkusen poliittinenkin ymmärrettävästi tämä A-puoli, niin kuin sanomassa on.
2: No onhan se, jos kotona joku tulee ampuu, niin kyllähän sitä kiukusta.
0: Kyllä, kyllä. Älytön juttu vielä, jos palaa siihen, että nämä Manley ja Seaga, niin sitten kun hän palasi Lontoosta Marley ja Wailers konsertoimaan Jamaikaan, niin se sen verran merkittävä hahmo, että se sai ne molemmat tyypit sinne lavalle kättelemään omalle keikalleen. Mm. Ne tyypit, jotka oli... just käytännössä niin lähettänyt tyyppejä ampuun omia kannattajiaan tai toisen kannattajiaan. Niin aivan älytön kuvio kyllä, niin että kuinka valtava poliittinen voimakin tässä Bob Marleyn levyssä musiikissa on ollut.
2: Historiapläjäyksenä näin, minkälaisessa ajassa me elimme silloin täällä Suomessa, kun siellä ammuskeltiin ja paettiin, niin täällä oltiin vähän lamaan kourissa. Mulla on ollut tätä maailman Oulu-teema, mutta Oulussa 1977 oltiin myös totta kai siinä, missä muukin Suomi oltiin lamaan kourissa. Oli täällä jo Kempeleen juna-onnettomuus, mutta jotenkin tuntui, että ei me nyt aleta muistelemaan sitä. Ja silloin vielä tuolla lamasta huolimatta kuitenkin Kuusrokilla pyöri hienosti 13 000 kävijä ja festivaali Mogulikin osaa arvostaa varmaan moista saavutusta.
0: Se on upea saavutus, kyllä.
2: Silloin oli myös tämmöinen Suomessa tämmöinen Korpilampi seminaari. Tämä on hieno. Kuunnelkaa, miten te löydätte mahtavia yhtäläisyyksiä Rapakärin Recordsin toimintamalliin.
1: Onko tämmöinen pitkä tarina, että mä
2: voin
1: avata?
2: Voit avata, joo. semmoinen Korpilampi-seminaari järjestettiin Espoon Korpilampi-hotellissa syyskuussa 1977. Erittäin merkittävä talouspoliittinen kokous. Sen kutsui koolle silloinen pääministeri Kalevi Sorsa. Ja Sorsan hallitus oli laatinut talouden elvytyspaketin ja sen läpiviimiseksi tarvittiin laajaa yhteisymmärrystä yli puolue- ja etujärjestön rajoihin. Vähän niin kuin täälläkin vaaditaan laajaa yhteisymmärrystä.
1: Niin, että saadaan levyrapeeksi.
2: Kyllä.
0: Niin.
2: Tutkijoiden mukaan yhteisymmärrys, tämä on hieno. Me voidaan

0: me on ehkä alitajuntaisesti toimittu monesti näin, tai ehkä alussa, kun aloitettiin tämä ohjelma. Tutkijoiden mukaan yhteisymmärrys saavutettiin rajaamalla ulkopuolelle sellaiset tahot, joiden katsottiin olevan yhteistyökyvyttömiä.
1: Kenet me rajattu?
0: Onkohan tämä, kun meillä on tämä vuoroviikko? Onkohan se sillä, että nyt pitää ottaa Muikkulan vetoviikko, että saadaan tämmöinen laaja yhteisymmärrys.
1: Justiinsa, nyt... eli Shimanski on tässä no niin
0: vastaan. Tai sitten toisinpäin.
2: Toisinpäin. Jos on napakka oikein tuommoinen hyvä buugien levy tulossa, niin salmirinne kehiin, niin kyllä lähtee. Niin,
0: ja tosiaan silloinhan syntyi tämmöinen yhteisymmärrys, ja talous lähtikin siitä pari vuoden päästä kohenemaan. Ja seminaarin pohjalta syntyi käsite Korpilammen henki, josta tuli suomalaisen poliittisen historian myyttinen symboli ja synonyymi laajalle konsensukselle.
2: Selvä.
0: Eli yhteisymmärrykselle. Eli mekin haetaan täällä viikko toisessa jälkeen tämmöistä Korpilamme henkiä.
2: Kyllä,
1: sitä monesti oikein rukoilee melkein käet ristissä.
2: Näin on.
1: Kumpa sieltä viimeinenkin palanen lopsahtasi Korpilammella kohille.
2: Manlöyn ja Seagankin korvasta on mennyt Korpilamme henki sisään, kun on paiskannut kättä sillä Marleyn keikalla.
0: Muistaakseni siitä kädenpuristushetkestä on otettu ihan kuuluisia valokuvia.
2: Varmasti on, joo. En ole sitä hoksannut tutkia.
0: Me voitaisiin sitä hakia, koska sehän on
1: Pitäisikö meillä tästä eteenpäin ottaa toisistammekin aina näitä kättelyä, tämmöisiä kuvia tai videoita, että luodaan tällaista
2: Korpilamme henkeä.
1: Korpilamme henkeä ja konsensusta.
2: Korpilamme rastafarit. Samalla kun sä etit sitä kuvaa, niin...
0: Joo, mä etin
1: Täällä keskitytään aina olennaiseen, niin, että vahurapakarirekot. Niin kuin...
0: Mutta tuohan on valtavan suuri juttu tuo kättely, symbolisesti.
2: Ja... Niin on, joo. Ja sitten kun tässä nyt ajatellaan, että puhutaan reggae-musiikista, joka on nyt ihan peruskauraa nykyään, mutta että kuinka niin kuin, käytännössä uusi ilmiö se oli 70-luvulla ja miten paljon se muokkasi kumminkin musiikkimaailmaa. Ja kyllä olisi aika paljon tylsempi paikka, jos ei tämä jamaikalainen... reggae-poljento olisi vallottanut maailmaa.
1: Jaman.
2: Niin, jaman. Niin kuin siis, ja kyllä niin kuin, mulla on ollut vaikea reggae-suhde. Millainen tämä reggae-suhde on? Mulla on ollut vaikea reggae-suhde niin kuin kasvujässä.
1: No. Meidät suomalaiset on varmaan traumatisoitu ainakin tietty sukupolvi tällä Ricky Sorsan reggae-okeilla.
2: Niin, ja myöhempi sukupolvi suomi-reggeillä, joka kans on minun mielestä traumaattista.
1: No sekin on varmaan omalta osaltaan joo. Niin se oli silloin.
2: Toki sielläkin oli hyviä bändejä, mutta se jotenkin oli semmoinen genre, joka niin vähäksi aikaa, se oli niin suosittu hetken aikaa, että sitten tuli semmoinen, että me pystynyt, niin jos joku laittaisi oman Bob Marleyta, niin mä aloin ajattelemaan suomi-regeetä. Ja tuli jotenkin semmoinen.
1: Lievä pahoinvointi. Niin, joo, mä saan kiinni tuosta.
2: Joo.
0: Tämä oli hauska kerran, muistan tuommoisen nyt se saattoi löytyä se kuvakin, mutta mitenpä sitä tässä radiossa. Niin. Mä muistan kerran, kun tuo...
1: Ei purkele, nottelee visiossa.
0: Niin Reino Nurdinhan tunnetaan monesti aika semmoista aggressiivisestakin ja aika kärkkäästä tämmöistä mielipiteistä. Ja saattaa olla aika tulisieluinenkin ja hyökkäävä jossakin haastattelussa. Ja se oli Marja Veitola jossakin ohjelmassa vieraana. Ja olisikohan me... Saatan muistaa vähän väärinkin, mutta voihan sitä näin radiossa. Niin tuo Veitola saisi jotakin sille sanoista, josta se vähän otti siipeensä ja totesi, että hän on kuitenkin tuonut regeen Suomeen.
1: Oho.
0: Niin Veitola sanoi, että miksi te sen tänne tuotte, viekää se pois.
2: Kyllä mulla on vähän sellainen fiilis, että okay, reggae on ollut jo. Pedro Hietanenhan soitti, Pedro Sevi Gentleman hän soitti reggaeitä. Ja sitten tieten Soul Captain bändiä hän ei voi olla mainitsematta. Niin. Eli kyllähän, okei, vedetään Tornion päin. Jukka Poika on Tornion Särkinärästä. Eli Tornion Särkinärästä on lähtöisin Suomi reggae, niin kyllä vedetään se nyt sinne se raja.
1: Tämä Ricky Sorsa toi sen jo 80-luvun.
2: No niin, toikin. Ja menestyksekkäästi Euroviisun lavoille.
0: No niin.
1: Toi ja vei, niin
2: sanotusti. Toi ja vei, niin se vei sen samalla
0: niin, pois. Siinä tuli se. Mutta mulla on ehkä semmoinen, että vähän niin kuin se taas ehkä tullaan tähän... Turmion kätilöjaksossa puhuttiin sitä pornolaulusta, että se jossain vaiheessa alkaa tulla korvista.
2: Niinkö se on vähän niin kuin sitä samaa
0: niin, koko ajan? Niin, mutta ehkä siinä on sitten

0: verrattuna pornolauluihin, niin onhan niissä sitä sanoma, niin kuin kaistaa, mistä voi laulaa, niin tosi paljon enemmän. Mm. Että täytyy syventyä ehkä sitten näihin tarinoihin. Ja se antaa sitten taas semmoista, että hei, näitä pitää kuunnella myös siltä kantilta, että mitä näissä sanotaan.
1: Kyllä, joo.
2: Ai ai. Tämähän tuottaa jopa puheripulia tämä. Hei, niin. Tämä...
1: Pitäisikö musiikkiripuliakin laittaa
2: väliin? niin, kyllä. Otetaan tämmöinenkin tähän väliin, kun kipaalle. Me soitettiin siis levyn eka biisi, niin kuin me soitetaan aina. Se oli Natural Mystique. Sitä ei kukaan enää muistakaan, kun on jaappastu jo niin paljon juttuja.
1: Se oli hieno biisi.
2: Ja sitten me on sovittu, tai proffa on ehdottanut tällaista levyn neloskipaletta. Joo. Ja sulla oli jotenkin perustelut, että tämä ehkä poikkesi rivistöstä.
1: Niin, tässä oli semmoinen, tämä on jotenkin... Tässä oli jotain mystiikkaa, vaikka ekan biisin nimi oli Natural Mystique, niin tässä on jotakin hienoa. Heathen-niminen biisi.

0: The Heathen. Bob Marley ja The Exodus.
1: Tästä tuli heti suomi reggae-versio Heathen-patti täällä.
0: Heathen. Me kuultiin tämä, että Heathen-patti on the wall, ja sittenhän sit ei tullut enää mitään sen jälkeen.
2: Se oli Heathen-patti, oli jopa biisin aikana Heathen-portti kansallispuisto tuolla Kainuussa. Niin sen niin korkein kohta voisi olla Heathen-patti.
0: Niin on. Tai sitten kun joskus sanotaan, ainakin Kainuussa pruukattiin sanoa, jos oikein pikkulapsena kursusi, niin mummo kysyi, että onko imeläpussi leua alla? Mikä on ihan kauhean kuulonen. Sanotaan, että imeläpussi. Mutta olisiko sitten Heathen-patti imeläpussin vastakohta, että oikein niin kuin pahalla päällä?
1: Niin Heathen-patti otassa.
0: Niin.
1: Joo.
2: Ja sitten Weilersin keikkapussi ei lähde käyntiin aamulla, niin sitten, no voi Heathen-patti.
1: Kyllä. Joo.
0: Niin.
2: Tai sitten, että se jättää välille, niin voisi, että missä Heathen-patissa me oikein ollaan.
0: Niin, kyllä, kyllä.
2: Nyt tämä saa riittää.
1: Joo.
0: Joo, mutta sun mielestä tässä oli jotakin mystiikkaa. Mikä tässä oikein vetosi?
1: En tiedä, siis jotenkin
0: tämä on kauhean junnaava.
1: Junnaushan on just se juttu, mutta että me tykkään niin kuin, nykyään, mitä enemmän on tullut ikää ja kaikkea, niin musta on ihana, aina jos tulee jotain hyvältä kuulostavaa regeetä tai tämmöistä, niin ei sitä tee mieli laittaa pois. Sitä tekee mieli vaan kuunnella enemmän ja enemmän. Mä olin aivan eri maata

0: 10 vuotta sitten.
1: Niin, sähän just niin. Tuossa edellä sanoit, että sulla on ollut, ollut merkittävä vaikea ongelma.
0: On, no, en koskaan niin hiffannut tuota, että miksi se rytmi on noin, miksei ne käännä sitä oikeinpäin, miksei ne soita rockia. Siis semmoinen perus, mutta sitten kun on ehkä tullut ikää ja olen lepsuuntunut ja kaikkea, niin yhtäkkiä tämä alkaakin vaan maistuu paremmalta.
1: Kato,
0: ja paremmalta.
1: Kato, me aletaan itse hidastumaan, niin nimenomaan, sitten tämä niin kuin hidas vetosuus
0: alkaa tuntumaan
1: omalta rytmistä.
0: Että eihän tässä olekaan tarkoitus sitten niin kuin paahtaa niin kuin kakkosnelosella eteenpäin, vaan tämä on niin kuin ihan niin kuin... Se juttuhan onkin tuo keinuvuus ja tuommoinen junnauksen luoma mystiikka ja niin kuin taika.
1: Niin. Joo. Minä yritin kummallisesti miettiä, että mikä se oli se meikäläisen Bob Marley vinkkaus aikoinaan, kun mulla on ollut siis semmoinen hetki elämässä, että mä jotenkin innostuin, siis sillä tavalla innostuin, en ole todellakaan musanörttinä kuunnellut levyjä, mutta siis mä ostin jonkun vallan, joku tämmöinen best of.
0: Joo.
1: Ja sitä on kyllä niin kuin rumpsuttanut sitä CD-tä ees kahtaalleen. Että se oli joku kuitenkin tämmöinen löytyminen ja sitten mieltyminen. Mutta mä en saa päähän, että missä elämänvaiheessa tämä tapahtui. Mutta mä vaan tiedän, että tämä on tapahtunut.
0: Kyllä. Joo, ja kyllä sehän oli valtava hit. Ainakin yksi, mä muistan, oliko se Bob Marley The Legend, semmoinen kokoelma. Niin sitä myytiin ihan kuin leipää Suomessa.
1: Niin.
0: Ja... Mutta siis joo, niin kuin Bob Marleyn suhteen on ollut, kun siinä on vähän sama kuin joku Beatles, että se on jo niin iso ja sen niin kuin isot biisit on jo niin tuttuja, niin se on ollut vähän silleen, että hei, kuunnellaan reggaetä, laitetaan Bob Marleyn, että mä kuulun näitä ihan tarpeeksi, laita jotain muuta, niin kuin sitten jotain entinen Wailers
1: art. No, ihan kuuntelette niin varmasti sitä rockimättöä, tekeläisten sapattia,
0: reggae-porukasta, niin kuin Wailersissäkin soittanut Peter Toshia on tullut kuunneltua varmaan niin mennä vuosina enemmän kuin Bob Marleyta. Joku siinä on, että kyllä se on, joku on niin ikoninen ja siihen ei ole koskaan syventynyt, vähän niin kuin Beatles. Niin. Sitten se on silleen, että mitä, tämä on meidän kaikkien niin kuin länsimaisten DNAssa jo tämä musiikki.
2: Hei.
1: Niin. No mites meidän henkinen savolainen lupsakka dosentti? Eikö no sä oot ihan reggae-mies niin kuin olemukseltasi?
2: No joo.
1: En sä oot tommonen siitä lupsakka, aina aurinkoinen, rastat päähän, niin sä menisit ihan täydestä.
2: No.
1: Eikö, että mä tulin omalta?
0: Rastavaari.
2: Mutta tuosta ikonista tuli mieleen.
0: Niin
2: tämmönenkin lausahdus löytyy Bob Marleysta ja tästä Exodus-levystä, että se sementoi Bob Marleyn aseman maailmanlaajuisena supertähtenä.
0: Niin.
2: Ja niin sanotun kolmannen maailman ensimmäisenä globaalina ikonina.
1: Niin, se on aika iso juttu. Niin. Se on iso juttu.
0: Joo. Mietin, että
2: onko siellä
0: joku Fela Kuti, en tiedä.
2: Ei ole niin
0: iso. Ei niin iso kumminkaan niin sitten. Ei semmoinen, niin että Sini Salmirinne olisi ostanut Fela Kuti.
1: Ei, ehkä nimeä niin oli just kuullut, mutta.
0: Niin, mutta niin kuin, varmasti näin.
2: Eikö
0: on.
2: Näin?
0: Joo, kyllä. Niin kuin, joo, pop-puolella. Sitten on tietenkin pelejä, on näitä niin kuin
2: niin,
0: urheilijoita.
2: Sitten kulttuurissa ja niin tuolla muuten, mutta tämmöisessä niin kuin musiikin saralla.
0: Niin.
2: Aika moista.
0: On, ja se varmasti on aikamoinen niin kuin niin hyppäys.
1: Tiedettäisikö me rastafareista mitään, niin, jos ei olisi tullut
2: no,
1: pop-maaleja?
2: Niinpä.
0: Jos sulla naapurissa asuu Lassi Hailinen, niin se vaan morjastaisit sitä, että kato Hailisen Lassi, niin
1: niin, ei tuntuisi missään.
0: Mutta ei tajuaisi yhtä, että nyt puhutaankin Etiopian keisarista.
1: Niin. Joo.
2: Tämä on muuten hyvä valinta muutenkin tähän, kun tämä taitaa olla nyt tämän kauden viimeinen varsinainen jakso.
1: Joo, ennen kesäjakso.
2: Sittenhän meillä on tämmöinen menoliikenne spesiaal taas vähän.
0: Kyllä.
2: Niin kuin
1: Meillä
0: on tykkää tästä menoliikennettä.
2: No mä ajattelin, että kun se on yleensä aina nauhalle tehtävä ennen tämmöistä arkipyhä aatto. Että ihmiset on varmasti autossa.
1: Niin
2: varmasti se viikon päästä se jakso kuunnellaan matkalla mökiin.
0: Muistatteko, mikä oli meidän pääsiäisen menoliikenne levy?
1: Se oli, voi kauheeta, se oli se minut traumatisoinut. Mä en ollut siinä, onneksi mä kuuntelin sen pääsiäisen jälkeen. Kolmas nainen.
0: Kyllä, näin.
2: No niin, joo. Ja sehän kyllä sopii tien päälle.
0: Tien päälle
1: joo,
0: sopii.
1: Joo.
2: Kolmas nainenkin on varmaan tälläkin hetkellä
1: tiellä. Mutta ei siitä se enempää.
2: Mutta kuitenkin tässä, kun ollaan viimeistä kertaa tosissaan nyt levyn äärellä.
1: Ennen kesätaukoa,
2: niin tässä niin kuin tavallaan tämä A-puoli, mitä nyt vielä kuunnellaan ja kohta kuunnellaan Exodus-biisi, mikä on päättää A-puoli, niin me ollaan vielä niin kuin syvällä tässä.

0: Kunnes me saadaan ehkä kääntää tuo B-puoli ja ehkä vähän itsekin, että hengähtää, että hei, me ollaan vetty nyt tämä kausi ja syvennyt, että voidaan antautua rakkauden maailmaan, mutta onko Exodus nyt semmoinen viimeinen syvennys tähän tämmöiseen niin kuin syvään luotaavaan Rapakari Records -duuniin?
1: Kyllä, varmaan tältä keväältä.
2: Rapakari Records.
3: Radio Kaleva.

0: Exodus ja Bob Marley. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia ja täällä poikaan kanssa kuunnellaan Bob Marley and the Wailersin Exodusta. Siinä oli levyn nimikko kipale. Ja tämä on nauhoitettu jakso, ei suora lähetys, hyvä ystävä. Me olemme tässä tiistai-illassa. Sinä saatat olla vaikka torstai-illassa kyllä nyt. Tai vaikka lauantaissa.
1: Lauantai-aamupäivässä.
0: Niin, mahtavaa. Kyllä. Tämä on jälleen yksi suuri aikamatka, mutta Rapakarin henki leijuu ajan ja paikan yläpuolella.
1: Ai jäi. Joo,
0: varsinkin kyllä, kun meillä on nyt poppamies kuunneltavana.
1: Kyllä, näin on.
2: Ja ajatelkaa, tuossa nyt kuunneltiin aika tämmöinen voimakas kappale.
3: Tuo on kyllä mahtavaa.
2: Ja aihe on.
0: Se meni luihin jälkiin. Joo.
2: Niin, se kuitenkin tuollain letkeästi voi kertoa noinkin suuren tarina.
3: Joo. Ja tuossa biisi, kun on aika pitkä, niin siinä jotenkin, siinä ehtii kehittymään semmoinen niin kuin junnauksen luoma niin kuin, hypnoosi, johon jää koukkuun aika helposti.
0: Niin, no nyt jäi kyllä tuohon junnaukseen, joo, jäi ihanasti koukkuun. Sitä, mitä tuommoinen hassu yksityiskohta, mitä mä en ole ikinä jotenkin ajatellut, kun siis kappale on jotenkin tuttu, mutta en ole selvästi kuuntelemalla kuunnellut, kun se on tuolla ihme mörinää. Kuka se on se hurja karju siellä on?
2: Moment of the people.
3: Se oli ihan mahtava. Mutta niin, joo, se
0: siitä lisää pisteitä.
3: Siitä tuli vielä lisää niin bolseja niin tähän hommaan ja jotenkin ihan mieletön. Ja tuohon feidaa sitten pois, että en tiedä kuinka pitkä jami niillä on studiossa ollut ja voi kuvitella, että tämä on jollain Wailers-keikoilla aikamoinen tapaus.
2: Joo.
3: Nyt kyllä niin ihan vaan, tekisipä vaan mieli mennä sinne Wailers-keikalle täällä Oulussa.
2: No niin, tekisi kyllä, joo. Tämä jännä nyt tosiaan kääntyy niin sanotusti viimeinen puoli. Mä just katselin, mitä kaikkea meillä on ollut tänä vuonna. Meillä on innostuttu Sufjan Stevensin Illinois-levystä.
0: Onko se ollut tänä vuonna?
2: Se oli tänä vuonna, tammikuussa, ja sitä ennen kuunneltiin vähän Sex Pistolsia ja Astral Weeks ja Van Morrison, ja se oli vähän tämmöinen hankala, tai semmoinen hitaasti aukeavampi levy. Muistatteko Grand Hotel Procol Harum?
3: Se oli Martti Servon ehdotus.
2: Oli, ja sen jälkeen Tulenkantajat, joka ehkä lähimpänä oli tätä meininkiä jossain määrin paikoin. Tuohon niin, voisi tuohon äskeiseen rytmiin ihan hyvin laulaa jotakin. Roll the fucking.
3: Niin on, joo, kyllä.
2: Niin,
0: Lähellä.
2: Roll the fucking, mä jäkkässä tänne rollo. Niin.
3: Tuo oli tuommoinen tenhotuisku. Tenhotuisku. Osaatko sinä niitä tulenkantajia?
2: Joo, kyllä minä niitä opetin. Niin. Sitten on ollut Coastia ja kolmatta naista ja Rain Makersia ja
3: Lordia oli.
2: Lordia ja
0: Petso Poissia.
2: Ja Ristoa ja
0: missä muu? Herra Park, kai mennyt joku naisartisti ollut tai naisääni? Kauheeta.
2: Katsotaanpa.
0: Nyt aivan, mulla ihan alkaa kylmän värret nousemaan. Joo.
2: Minäpä tästä vähän katoa arkistoista. On meillä ollut. Kolmas nainen. Otapas nyt.
0: Nyt tulee kyllä sulle runtua täällä.
2: Joo, niitähän joskus on toivottu tuolta, ja nyt niitä on kyllä kieltämättä. Ansaittu. Niitä saisi olla kyllä. Otetaan semmoinen naislaulajain syksy. Ehkä se ei tuo meille sitä mustaa kautta, mikä aina tulee syksylle.
3: Oliko meillä se anteeksi, nyt mä unohan hänen nimen. Meillä oli semmoinen albumi.
0: Kuunnatteko me Kate Bushia?
2: Onhan sitä ollut niin tässä vuosien saatossa. Nyt ei ole taas ollut aikaa.
0: Aika vasta.
3: Sitten oli semmoinen ihan tuorekin artisti.
2: Weis Blood. Mikä se
3: Weis Blood, se oli naisartisti, joo, kyllä. Sitä kuunneltiin.
0: Voi hyvä.
3: On niitä ollut. Joo.
0: Yhtä kaikki. Ja olisipa tässä nyt faktan tarkistaja Pasi paikan päällä. Pasi kertoi, että tämä on

0: ainakin jakso 138. Ja kun Pasista puheen ollen, niin hänhän on lähettänyt meille kommenttia. Aha. Luetaanko nyt ja vähän Pasin terveisiä?
1: Ennen kuin sanot sen, niin tähän pitää siteerata maailman parasta ehkä punk-yhtiöttä Misfitsiä. We are 138. Yes, kiitos.
0: No niin, kiitos. Pasi kirjoittaa. Onhan se kontrasti kova, jos kävelee marraskuisessa räntäsateessa pitkin tuiran siltoja ikuisessa vastatuulessa pipo jäässä, tennissukat märkänä, niin ei sitä ensimmäisenä tule mieleen avauskappale Natural Mystique. Taitaa tulla ennemmin mieleen jotain mollissa vedettyä ranteen aukaisutangoa. Reggae on jännä laji. Harvassa muussa musiikkigenressä pyritään matkimaan alkuperäiskieltä, vaikka laulettaisiin suomeksi. Eli suomea Jamaikan murteella. Itsellä Bob Marley tuli tutuksi vuonna 1980. Olin serkkuni luona ja heillä oli Bob Marleyn levy Uprising. Levyssä taisi olla jostain musiikkikerrosta tullut ja levyssä oli tarra tuttu TV:stä. Tätä sitten serkkuni kanssa kuunneltiin 11-vuotiaana. Tästä jäi sellainen muistijälki, että Bob Marley kautta reggae on aina ollut mukavaa kuunneltavaa, mutta koskaan en ole hankkinut yhtään reggae-levyä, en oikein tiedä miksi. No Mainland on kova juttu. Meänland, niin. Joo, kyllä.
1: Meänland, meidän kielistä reggae-poljentoa nähtiinkin Oulussa.
0: Niin vastikään 2G-festa, proffakuttu tänne.
1: Kyllä.
0: Mutta oli ihan hauska bändi.
1: Aivan mielettömän huippubugia ja se on jotenkin, minusta se on jotenkin niin hieno yhdistelmä. Ensinnäkin tosi hyvä bändi ja sitten meidän kielistä lyriikkaa.
0: Mutta näitä Marlin biisejä.
1: Niin, niitäkin siellä on, kyllä, ja myös omiakin heillä. Toki Sole Mikhän on ihan klassikko.
0: Joo, mutta miten tämä ei tullut mieleenkään nyt tässä keskustelussa
1: niin, jännä,
0: vielä?
1: Jotenkin, joo, puhutaan Soul Captain-bändeistä ja niin. Näin poispäin.
0: Mutta joo, ihminen, jos et ollut 2G-festareilla, jos sulla on joskus mahdollisuus päästä katsomaan Meänlandia, niin menee.
1: Kandee, kyllä.
2: Kyllä kannattaa.
0: Tullut on hyvä mieli.
1: Joo, festareilla huomasi. Kaikilla tuli hyvää mieli, kun he soitti. Oli tosi hyvä keikka. Oh.
0: Joo. Ja kaksi mieshenkilöä mun seurueessa ihastui siihen. Kaksi heteromiestä mun seurueessa ihastui niin paljon meininkiä siihen laulajaa, että he halusivat mennä sen kanssa seurustelemaan.
1: Ihana. Aatulle terveisiä, että vientiä on.
0: Täällä Oulun körmyt.
1: Körmyt käy kuumana, kun Aatu
0: jodlaa. Körmyt käy kuumana, joo, kyllä. Näin siinä kävi. Reggae on tämmöinen.
2: Körmyn rakkautta 2G. Festivaali.
0: Miten kävi Väisäselle?
2: Min körmyn rakkauden suhteen. Niin. Minähän en nähnyt tätä bändiä, kun mä tulin vasta lauantaina sinne, mutta kyllä maine oli kiirinyt. Puhuttiin pelkkää hyvää. Mm. Äsken puhuttiin, että tulee hyvää mieli, mutta vähän murhemielikin tuli, kun miettii tuota Bob Marleyta, että se kuoli 36-vuotiaana vaan.
0: Niin. Se on järkyttävää. Mikä varvas
2: niin,
0: äksikö?
2: Sille tuli joku melanooma, luomi, futisvamma, kaikki nämä yhdessä sitten jotenkin tuli tämmöinen.
0: Siis varpaassa oli jotain, josta vähän niin kuin lähti joku tulehus, mutta niin. Eikö siitä on, mun käsitykseni mukaan mä oon lukenut, että sillä ollaan kahta mieltä, että oliko se varvas vamma futiks niin. Vamma vai oliko se jo syöpä, joka jotenkin lähti niin. Runtelemaan?
1: Niinpä, joo, me en sitä lukenut nyt sen tarkemmin.
0: Mutta siis hän vaihtoehtoismiehenä siis alkuun kieltäytyi tällaisen amputaatiosta ja ikään kuin länsimaisen lääketieteen ehdotuksista.
1: Okay.
0: Ja siksi syöpä pääsi aika pitkälle ja siinä vaiheessa, kun otettiin hoitoja, niin ei enää auttanut.
2: Näin on.
1: Niin 36, kauhean nuori.
2: On joo, että sitä kai se suostui johonkin kynnenpoistoon ja tämmöisen syöpäkudosten tai miksi näitä solujen poistoon, mutta ei tämmöiseen laajempaan. Mm. Hän luotti luonnon yrtteihin ja muihin voimiin ja toi joku juoksukisa täällä menossa.
1: Onko?
0: Kato. Toiset mehikoilla on vaan täällä sisällä.
2: Niin, on tuolla jostain.
0: Meillähän on vähän tämmöinen jamaikkatunnelma täällä, kun meillä on niin julmetun kuuma ja ilmanvaihto ei käy studiossa ollenkaan. Niin pieni tämmöinen nahkeen hiki pinnassa kuitenkin.
2: Onko tuo juoksukilpailu vai eihän tuolla menossa joukkopako eli exodus?
1: Ne on lähtenyt Suomesta.
0: Avataan räppänä ja soitetaan heille exodus.
2: Toivottavasti tuo on juoksukilpailu, nimittäin puolet tästä kärkiryhmästä jäi liikennevaloihin ja toiset pääsivät niin tarkkaan.
0: Tämä on just niin suomalaista, että kisa käynnissä.
1: Etiopiaan. Joo.
2: No mutta joo, siitä kuitenkin, niin kyllähän saavutti nuoresta tai lyhyessä ajassa valtavan suuren.
1: Kyllä.
2: Koska ihan niin kuin Bob Marley olisi täällä meidän läsnä. Se musiikki on aika semmoista voimakasta.
1: Niinpä.
0: On, ja sitten just

0: niin kuin, miten hänestä tulikaan tollanen... Niin. Tulee mieleen se lasten satu, missä on se pillipiipari, mitä kaikki lapset lähti seuraamaan.
1: Joo, niinpä.
0: Että se lurittelee pilliä ja kävelee edeltä ja ne kersat vaan seuraa, että jotain hänessä oli, varmasti kun hän siihen... sai tämmöisen niin. movementin taakse.
2: Hei, niin ja sitten hei, tämmöisiä ikonisia hahmoja ja kuvia,
1: niin,
2: jotka kaikki tunnistaa. Niin Bob Marleyhan on semmoinen. Niin, vähän niin kuin Che Guevara
1: niin
2: kuva.
1: Joo,
2: tai Jimi Hendrix on myös tämmöinen ikoninen, että kaikki tunnistaa, vaikka ei välttämättä tiedä vielä musiikista.
0: Niinpä. Totta. Mutta sitäkin mä itse asiassa mietin, että kun hän oli tällainen, hänellä oli ne omat aatteensa, mutta myös tämmöinen siis rauhaa, rakkautta, peace.
1: Niin.
0: Tällaista hän niin kuin edusti. Ja maailma kuunteli, niin mä mietin, että ketä tällaisia meillä on tänä päivänä?
1: Niinpä.
2: Mulla on tulee yksi mieleen, vanha arvokas herrasmies, joka päättää jokaisen Instagram-päivityksen. Peace and love. Ringo Starr. Ringo on varmaan.
0: Ja mulla tuli siis mieleen Bruce.
1: Niin.
0: Hänhän on nykyään tällainen... joukkojen puolesta puhuja ja,
1: niin on, joo,
0: ja vastarinta.
1: Kyllä, ja
0: mies.
1: Mutta hei, onko
2: ja Mikko Kuuston.
1: Niin, mutta
2: YK on hyvän tahdon lähettinä ainakin mainetta
0: no niitä. Niin.
1: Onko tällaisia niin kuin alle 60-vuotiaita, siis Bob Marleyn ikäisiä 30-vuotiaita supertähtiä, jotka nyt johdattaisi jotain tämmöistä
2: niin.
1: kansaa niin kuin.
2: Voi, että nyt tulisi varmasti meille viesti kaitsu.
0: Niin, tulisi varmaan.
1: Joo. Ja kun emmekään regeetä silleen tunne tätä hommaa, että niin, miten se just se Bob Marley, varmaan siinä liittyy just se, siihen liittyy myös aika paljon varmasti se, että kun se regee alkoi maailmaa vallottaa, niin se hänen karisma vaan on ihan älytön.
2: Kyllä.
1: Ja sitten niin niin kuin biisin tekohan siellä on myös. Vaikka nämä ei ole niin sanottuja klassisia biisipiisejä, niin kyllä siellä on ytimessä aika mahtavat sanat ja biisit. Ja sitten tuo Wailersin juttu, niin kyllä siinä varmaan yhdistyy niin moni asia. Ja myös maailman tilanne kaipas varmaan jotain tämmöistä.
0: Joo, ja hei, nyt kun laitettiin tuohon biisi, yksi meidän klassikkohokemia mainittu, niin soitetaanpa tähän nyt hitti.
1: Käännetään levypuolta ja lähdetään sinne.

0: Käsi ylös studiossa, kuka on joskus tehnyt hilloa.
1: Niin,
2: hillova.
0: Ei yhtään kättä nouse.
2: En ole varmaan koskaan tehnyt hilloa.
0: Minäkin mietin, että mä oon tehnyt siis simaa ja pullaa ja, sämpylöitä ja
2: aivan.
0: Mitä kaikkea sitä olisi niinku tehnyt, mutta onko hilloa tehnyt?
2: Wailersit tekee hilloa tuossa.
0: Niin, ja mikä ero on hillosokerilla ja sokerilla? Tätäkin mä oon joskus miettinyt.
2: En mä tiedä, joo. Tämä pitäisi kysyä mummolta.
0: Niin, tai yleisöltä, mutta vitsi, kun meillä ei ole tämä yleisö tässä. Ullakin on muuten ollut linjoilla lähettänyt meille viestin.
2: Mitä Ulla?
0: Ulla muuten kirjoittaa, että Eines-jaksoa, koska kuuntelet siis nauhoitettua jaksoa. Eines-jaksoa maustan omalta osaltani muistolla menneiltä ajoilta. Asenteeltaan rennonletkeä esikoisemme innostui 10-vuotiaana Bob Marleysta ja soitti tauotta Exodusta ja Kaija-levyjä. Teki itselleen rastat, virkkasi rastapipoja. Äitinä olin tyytyväinen, että jäljittely rajoittui ulkoisiin tyyliasioihin. Aika pitkään tuota aikakautta kesti, tai siltä se musta tuntui. Sitten lapsen musiikillinen ihailu vaihtui Neil Youngin tuotantoon.
2: Oi!
0: Aika kyllä niin vanha sielu.
2: Vanha sielu,
0: pienessä
2: joo, kyllä.
0: Ruumissa.
2: Aivan mahtava tarina kyllä.
0: Kiitos Ulla.
2: Kiitos Ulla, hieno.
0: Hei, nyt tulee Aleksiltakin viestiä.
2: Noniin.
0: Kiitos rapiskaudesta, ollut ilolla mukana. Rapiksesta on parissa vuodessa muodostunut itselleni erittäin tärkeä osa viikon arkirutiineja. Toivottavasti ette lopeta koskaan.
1: Hyvältä tuntuu.
0: Ja hei, tähän viikon tematiikkaan liittyen. Jos saarella koskaan haluaa reggeitä kuunnella, niin kyllähän se tuo levy juuri on. Mukaan lähtee, sanoo Aleks.
2: Hyvä Aleksi, kiva, ihana viesti. Tässä on kyllä, niin kuin puhuttiin aiemmin, että tässä on nämä kaksi puolta. Että tässä on se vähän äkäisempi sanomallinen A-puoli niin. Ja sitten tämä jammingilla alkava
0: hillopuoli.
2: B-hillopuoli. Niin mulle aluksi tuntui sen A-puolen niin kuin painavuuden jälkeen, tämä tuntui semmoiselta niin kuin vähän hepposelta, niin kuin tämä että, niin kuin B-puoli. Mutta sitten aika vastustamaton tämäkin on, että sitten mä jotenkin pääsin siihen mukaan, se vei minut mukanaan tämä jamming.
1: Niin,
0: tämä on niin ihana. On kylmä ihminen, jos ei tätä rakasta.
2: Eikö niin joo, mutta se oli se tunnelma Exoduksen jälkeen tähän, niin me oli jotenkin, että mikä tässä on se homman nimi, mutta jostakin me luinkin sitä, että se oli ilmeisesti tietoisesti halusivat vähän sen niin kuin traumaattisen niin kuin taustatarinan ja kaiken jälkeen hakea vähän niin kuin semmoista rauhaa ja lepposuutta.
1: Onneksi sitäkin maailmassa on. Ja sitä myös ehkä he oli myös rakentamassa lisää muille ja itselleen.
2: Toivottavasti näin käy.
1: Niin, uuden elämähän voi aloittaa tuolla lailla jammailemalla ja rakkaudella, vaikka taustalla onkin vähän semmoista ehkä rapiksen arvoihin kuuluvaa kostohenkeä. Vai mitä?
2: Kyllä, kosto elää rapiksessa aina.
0: Älä muistuta mua.
1: Rapiksen arvoihin kuuluu kosto.
2: Kosto.
1: Kaikilla firmoilla ja miksei radio-ohjelmankin, ne voisi olla arvot. Jokainen voisi minusta tuo yhden arvon.
0: Sinä tuot koston. No itsehän sinä olet mestaroinut sitä.
2: Niin on, kosto.
0: Mikä se oli se artisti, kun jätit kostoksi, joka ei tullut sinne sun festareille?
1: Rock'n'roll-bändiä en ottanut kostoksi.
0: Dave Lindholm ei tullut teikäläisen pippaloihin. Oi. Sillä lailla pojat.
1: Joo. Hei, tuosta tuli mieleen, niin me olemme kokeneet sitten viime jakson yhden suuren menetyksen. Musiikin saralla. Esa Pullia.
2: Oh, niinpä, joo.
1: Joskus

0: mietittiin tuossa, että jos tuo on, Bob Marley on tämmöinen niin kuin rekeen, aina kun puhutaan rekeistä tulee mieleen Bob Marley, niin sitten kun mietitään tämmöisiä suomalaisia ääniä, niin helposti mennään tuonne, kukas laulaja olisi oikein semmoinen suomalainen Olavi Virtaa ja
1: Katri Helenaa.
0: Mutta sitten taas sen äänenhän voi tehdä täysin omintakeisesti ja upeasti myös jollain soittimella.
2: Kyllä.
0: Kyllä Esa Pulliaisella on tämmöinen sinivalkoinen ääni, soundi.
2: On, se on kyllä jotenkin, joo, puhutaan nyt hetki Pulliaisesta hänen muistoksi, niin vaikka musiikkihan periaatteessa niin kuin englantilaista ja amerikkalaista musiikkia tuotuna Suomeen, rautalankaa, tämmöisiä käännösbiisejä, suurin osa Agentsin klassikoista, mutta niissä on jotain niin suomalaista.
0: On.
2: Ja se soundihan oli ihan älytön, että kyllä niin kuin,
1: joo, ja Sorsakoski ja Agents niin, yhdistettynä, niin maagista.
2: Siis aivan, kyllä se pysäytti. Kyllähän ehkä oli odotettavissa, tiesi, että pitkään sairasti, kyllä. Mutta kyllä se silti tuli semmoinen, että ei voi olla totta, että miten suuri hahmo.
1: Niin, mutta maailma on kaikenlaisia soittonikkoja täynnä ja silti jotkut nousee. Sitä mä aina jotenkin mietin, että meillä on niin hulluna ihmisiä ja niin hulluna muusikkoja.
2: Joo.
1: Niin miten joku, jonkun karisma ja jonkun biisit voi nousta sieltä sellaiseksi, niin, että kaikki rakastaa.
0: Niin.
2: Se on jännä. Se minun mielestä niin kuin on yliluonnollinen voima siinä musiikissa ja sitä ei voi millään matemaattisella kaavalla selittää, miksi se toimii. Ja
0: niin, nykyäänhän niitä nousee ehkä huomenna taas, jota kuunnellaan 500 miljoonaa kertaa viikon aikana, mutta sitten se sammuu.
2: Mm.
0: Se on vähän niin kuin, jopa niin kuin noloa kuunnella sitä, koska puolen vuoden päästä.
2: Mm.
0: Missä tulee seuraavainen Bob Marley, josta tietää heti, että tästä tulee jotain pysyvää ja hienoa.
2: Niin.
0: Onhan niitäkin.
1: On. Mutta me ollaan tosiaan täällä Rapiksessa tässä nauhoitetussa jaksossa tiistai-illan kähmeessä. Tässä poikan kanssa nauhoitellaan. Ollaan kuunneltu Bob Marley and the Wailersin The Exodusta vuodelta 77. Ja yksi biisi vielä ehittäisi kuuntelemaan. Ja
2: eiköhän me kuunnella se vimppa.
1: Niin, me tehdään.

0: kyllä minä niin näen, että yhteisellä päätöksellä kasvatetaan, ostetaan Väisäselle rastat.
1: Kyllä.
0: Tehdään sellaista rastafari. Mä oon jotenkin nyt tämän movementin innoittama kuule. Ja sinä oot meistä eniten rastafari-olonen, niin sinusta se tehdään.
2: Lupsakka.
0: Me käydään marjassa, poimitaan marjoja ja laitetaan rahat yhteen ja ostetaan Väisäselle rastat.
3: Näin on.
4: No minä sanon tähän, että no tehdään.
0: Hiidenpatti
4: tehdään.
3: Niin. Ja sitten otat tuosta niin suunnan ja lähdet käppä sen Etiopiaan. Niin sillähän se.
4: Tiedätkö mihin minä menisin heti oikopäätä sitten tästä rastat päässä, jos olisi vuosi 2010?
3: No.
4: Never grow old.
3: No niin, RG-paa.
4: Harmi, ettei sitä ole. Nyt oltaisiin voitu mennä
0: mulla
4: sinne.
0: On Never Grow Oldin R mun seinällä.
3: Onko?
4: Oi, että.
0: Minä jonotin eräänä alkusyksyisenä päivänä tuolla Pikisaaressa, kun oli se myynti. Ja mä olin ihan siellä jonon keulilla ja yhden sain valita. Ja mä olin ihan, että minkä ota. Se oli hulluna kaikkein kiinnostavia. Pieni sieni jakkara, se ja tämä. Ja mä apua, nyt pitää tehdä kova valinta. Lopulta se oli R.
4: Ei.
0: Koska rakkaus.
4: Niin, ja sitten siinä on vielä toinenkin.
3: Rakkaus ja rege.
0: Rakkaus ja rege ei voittaa.
4: Jos käy joskus niin, että tämä meidän suuresta suosiosta huolimatta loppuu, niin sähän voit vaikka ryhtyä pitämään kioskia.
3: Niin.
4: Ja hyödyntää tätä kirjainta siinä kioskin nimessä.
3: R-kioski.
0: Minä palkkaan sinut sitten, kun sulla on ne rastat päässä, niin sinut myyjäksi sitten sinne. Sä oot kioskin setä.
3: Tulee mieleen tämä Kansanradio-ohjelma Ylellä, niin siellä oli kerran sellainen lyhyt pätkä, jossa joku mies soitti sinne puhelimella ja sanoi, että elämässä on tärkeää vain 5 R:ää. Ja ne oli raha, rakkaus, rehellisyys, mikä oli vielä yksi, tai okei, 4 R:ää. Raha, rakkaus, rehellisyys ja rölli.
0: Oliko se Muikkula, joka soitti?
3: Se oli varmaan Muikkelsson, joo.
4: Hei,
0: röllifani.
4: Missä se on se sensuurinappi, niin mä avaan kans yhden Kansanradion muistelun. Mä kysyn nyt Siniltä ehkä vähän liian hankalan.
0: Joo, no niin.
4: Niin sinne soitti kerran yksi ja aloitti sillä.
0: Mä harjoittelin.
4: Joo, hyvä. Sillä no niin. Niin, mikä sinä on, kun nykyajan kananmunista ei lähde kuoret irti!
3: Se on kyllä mahtava foorumi.
0: Se on ihan paras. Joo.
3: Mutta hei, kansalaiset,
0: jos ei käyttänyt asiallisesti.
3: Pitääkö meidän paketoida, miten meillä käytetään?
0: Pitää, no niin. Nyt me pannaan tähän väliin virallinen äänimerkki ja sitten me aletaan jänestämään. Rapakari Records. Rekkein asialla tällä viikolla Bob Marley and the Wailersin Exodus on kuunneltu pari kommentaattoria tähän Eines-jaksoon, eli nauhoitettuun jaksoon on saatu. Pasi toteaa, että lähtee rapakarille. Pitää se yksin lehmänpää keikutusmusiikkilevysaarella olla.
3: Yes.
0: Pasi. Ja Ulla Rollosta toteaa, että Jukalta terveiset, että kuunteli Marleyn Kaija ja Burning-levyjä yhden kesän joskus 80-luvulla, joten hänen mukaan rapikseen lähtee jompikumpi noista.
3: Aha, niin.
0: Aha, tässä yritetään kepolikonstella jotakin eri levyä, mistä on puhe. Ei.
4: Oliko
0: sitä
4: Aleksilla
3: pari hommia?
0: Aleksihan totesi, että jos Saarella koskaan haluaa rekkeitä kuunnella, niin kyllähän se on juuri tuo levy, eli mukaan niin, lähtee. Joo. Ja meillähän on yleisöäänestyskin täällä käynnissä ollut nunna. Ninnannunna, niin minä pakaton sen, niin. Mutta haluaako joku äänestää ensin?
3: Niin, meistä ihmisistä.
4: Niin.
0: Ihminen, anna äänesi.
3: Niin. Me voin aloittaa, koska oli tämä vaikea reggae-suhde joskus aikoinaan, mutta ja tämä levy on vaan aivan hemmetin hieno levy. Tässä on ne kaksi puolta, jotka molemmat on omalla tavallaan upeita. A-puoli toki ehkä minun änkyrää mieltäni miellyttää enemmän. Mutta eihän tuota voi vastustaa Wailersin keinuntaa. Niin totta kai

0: Bob Marleyn eksodus kuuluu heittämällä.
1: Näin.
0: Näin se on.
1: Näin ikkeesti. Ja sitten tuota, otetaanko yleisöä?
0: Otetaan.
1: Joo. Bob Marley and the Wailers ja Exodus. Minä laitoin tänne vaihtoehdot rapikseen paistamaan, koska tämä on tämmöistä päivänpaisten musiikkia. Vai lähetetäänkö kohti lämpimämpiä vesistöjä?
0: Aivan.
1: Prosentit ovat 78-22. 78% sen puolesta, että...
2: Ai niin.
1: Rapa.
2: Hei, tässäkin on vähän
1: se
2: näistä
1: on
2: rekeä.
1: Rapa.
2: Paitsi noniin. Tässä on rockikomppi, se pitäisi olla toisipäin.
0: Niin onkin.
1: Rapa kari, rapa niin se on kari. Rapa kari, rapa se on kari. Näin.
0: Kato siihen. Räpsini.
2: Rapa se on kari.
0: Sini Sabotage, Salmirin.
1: Nimenomaan, minkä on maailma minussa menettänyt. Mm. Joo, minä voin mennä seuraavaksi... Koska tämä on niin helppo, tietenkin mä otan tämän.
0: No niin.
1: Tämä on ihanuutta. Tämä on jotenkin, ei ihmekään, että kaikille ihmisille tämä ei läpi, koska osa meistä on traumatisoitu Ricky Sorsalla ja osa jollain muulla jukkapojallakin tai millä ikinä, että se ei tunnu oikealta. Koska tämmöinen Uralin mutkalaiset täällä Peräpohjolassa ja regei, niin kyllähän siinä kaksi maailmaa kolskahtaa, jotka ei ihan niin kuin toisiinsa jotenkin liity.
0: Palikat ei vaan osu.
1: Meikäläiset
0: mutta
1: vanhat irvileuvat ja niin, änkyröijät ja sarkasmin kuninkaat ja sitten tuommoinen auringon luktikkaat lapset, niin onhan se. Mutta siinä jotenkin tuleekin semmoinen vasta, että siis tämmöinenkin maailma on. Ihmiset ajattelee, voi ottaa sen näinkin.
0: Se
1: ja sitten kun hetkeksi menee sinne mukaan keinumaan, niin onhan se lempeetä.
0: On.
1: No niin, sitten on.
2: Joo, minä ajattelin näillä perusteella nyt tässä minkäänlaista koston henkeäkään, kun ei Bob Marleyta kohtaa ole, niin periaatteessa voisin vaikka ottaakin.
0: mutta et vielä varmuudella.
1: Vaanko heinäsirkkoja vai rockia?
2: Tavallaan. Kyllähän tämä bändi on itsessään aivan huikaiseva. Me ollaan ylistetty tätä Bob Marleyta, mutta tämä Wailers-sakki on myös kyllä aika uskomaton. Sitten tämä on mahtava, tämmöiset albumit, missä on tämmöinen selkeä punainen lanka. Eli tässä on tämä kaksi puolta. Se on myös todella viehättävää. Voit vaikka joskus kuunnella vaan pelkän B-puolen, kun vaikka olet lomalla.
0: Nimenomaan.
2: Sitten haluat vähän semmoista stydinpää tunnetta tuonne rinnan alle, niin sitten tuolla A-puolella. Lisäksi tämähän on todella nerokasta, että ei leimauduttu tällä levyllä tämmöiseksi yleiseksi protestilaulajaksi, vaan tämän B-puolen ansiosta tämä A-puolikin tuli paremmin kuulluksi.
0: Ihan varmasti.
2: Elikkä saavutettiin vielä suurempia yleisöjä ja vielä suurempi voima tämän taakse. Ja voitiin tehdä vielä suuremman suurennuslasin alla tämä reissu sinne kotikonnuille keikkailemaan ja saada kaikki vastapuolet kättelemään toisiaan. Tämä on suurlevy ja tämä soundaa piru hyvältä ja pistähän soimaan se sun uusi taustasi. Kyllä tämä lähtee.
1: Ja näin lähtee.
2: Tämän myötä on mahtavaa lähteä myös lomaille, mutta kyllähän me viikon päästä vielä tullaan. Tullaan ku tänne.
1: Joo.
0: Nyt ei tarvikaan mitään levyä valita, vaan ensi viikolla on vähän semmoinen spessu.
1: Ei. Arvoisat matkustajat, kiinnittäkää turvavyönne, koska tämä matka ei ollut tässä. Ennen kesälomia kohtaamme vielä kerran yhdellä pysäkillä ja se tulee olemaan rakkauden jakso.
2: Ai jaa.
1: Näkemiin ja kuulemiin.
3: Radio Kaleva.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva, Radio Kaleva.
2: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niinku ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä. Siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astettavaa saaviin?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
0: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.
3: Yo, what up, this Wyclef with Mary J. The girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on, joo, ne on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
4: Radio Kaleva.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
1: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio Kaleva.

0: sitä rahaa ei tullut koskaan mistään niin kuin isoista äyräistä, vaikka se olikin jonkunlainen hitti silloin aikaa.
1: Joo, ja tässäkin perinteinen amerikkalainen tarina.
0: Perinteinen amerikkalainen tarina, niin kuin tervetuloa musiikkibisnekseen.
2: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ja vaikka niinku keikalla ihmiset huomaa, että tämän tuo Petri räpeltää niinku ihan mitä sattuu. Tai ne vaistoa minusta sen, että jos se ei haittaa teitä, niin ei se haittaa muakaan.
1: Kalevi. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt kun alan miettimään tätä, niin tässähän vaikuttaa, täällä on kaikki muut kuin oululaiset. Täällä on kainuulaiset ja haavetiset ja turkulaiset.
1: No ne turkulaiset nyt osaa omia Helsingistäkin kaiken, mitä haluavat. Että.
2: Mutta tuossa on hyvä pointti toi, että nythän me nähdään, että 3 viikkoa on takana ja 49 eessä. Että, no mitä se on se oululainen kulttuuri?
3: Mikä kismittää? Mikä piristää? Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulle sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. Joo, koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mu.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.